sweet.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Vensel Nordic Cup vir sista håndbollsvarslan i fyrjum nekrantur. Ein altjó håndbollskapping, her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast av sama vötlu vi tjattner. Hese li lúttega, GG, Kiel, Valur og H1-4. Kjem ego mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
2: I think it's bad news for the English game. We're not creative enough.

0: Utsålan heldur fram. Vi suttjast ui sms.
1: Faxikondi. Släckjertostan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirn och träje vid strandamalen.
0: Ja.
2: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller sucha det storslit no västmannabjörsne vid Eknon Ejon? Du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kanst du setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gløym ikki at vit hava spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt ein tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 74 15 00.

0: du köpa några gardiner?
1: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
2: Lisa Tuin Vörbil Tja Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvishal. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
3: Er du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis du tog, er så gulluk lukong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskattlaner, timpe vindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstasa veidaron, blir alt til tja gulluk lukong. Gulluk lukong. Tofta Jack 2, gulle veit.
5: FM1. Tutt, Bobbesratio.
6: Stola omrunni ava, Estu kommuna, og Skåsula med Gödjegg. Vi dan färja största urvela sketchers.
5: Och i trotteren av FM1 är Stola över av Movi.
7: Välkommen till en ena tre halvleks sending nu og skriva dat i 19. august. Ja, og det åttende omfær som åker og i holdt vi nu i mestaradeltene. Og man kan tenke å lukke urslitene som har vært i Aron. Det var nemlig en distra Ola søker med til B36 og AP her til enda i 1-0 til B36. Og så var en distor Frutja Dajon med til 0-skje i Vesterøy Bestreim. Og her enda i Støvan 3-2 til Norsjø Vesterø mot i Ebestreime. Og så har vi vært selvfølgelig egna vittne til Diston og Dea som har vært i Sarsbjerg i Noragøtte. Her Vutsingur tok imot i B8-truss og her Vutsingur vann så en sier som er 2-1 imot i B8-truss. Og stiatalene til folk som takker her. Hun bare framfor mye beint. Det KU som nummer 1 vid 34 stion. NSOI nummer 2 vid 34 stion. Det bara Malmån som skiljer HSB-linje 1. Och så är det Vutsingur som har hållat sig upp på 3 plus och kommer förbi på 36 som är en 4 plus. Och Vutsingur 32 stig på 36 över 30. Och så är det Hape som är en 15 plus vid 22 stion. Ape som har 30 stig av 6 plus. Och så är det Bstreimer av Kenta vid 16. Och nu är Vestur nummer 8 vid 16. Och Beilin som är i nio flitiga vanta i Lötene och i mestadeltene är så på 8 plus av plus vid 15 stion. Och Skala HF 14 stig som attasalli i deltene i Lötene. Og så færa åker lykka at høyra sindru om malene som jeg og Gerst Hansen har snakket om etla vårt stier til og gøtti og idea og så færa åker høyra samrunar som jeg har haft vi Sølva Vatnamar og Alexander Jensen tja B8-truss
6: Stola omrun i Ava, Estu kommuna og Skåsula med Gödjegg med den färja största urvela sketchers.
5: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
7: Inte vänner han. Jag får bo i trutsen läggar och köpa åttrus och så färra sig allvar. Vänner han 20 meter. Kämmer lyckan 16 meter så köper han en lägg flatt. Lyckan attas och så på skottet och han färra i målet. Det är för Amar han Aron Benjamin som är kända målet i Marseille.
8: Superinlägg från Jonas
9: Johansson. Med och dala från Vutsingur och
8: Akkurat det som då du hoppar fram och allt till jag ganska så ta fånga ska bjöd sig lite mer fram så då får ännu mer applås. Så, men ja, ja, som det är bara hållet en färg igen. Som,
7: Att det var öjla flott färg av Inka Jonas.
8: Ja, ja, ja, han blev vi här. Själv och Jemmer är ivla på oss nu, men Själv och Kansnäck vill ha vin och han har torskat bara för att boja nästan. Och jag såg bara inläggare här, Aron Kjem som kanter med oss och kanter in och sätter han i kassan. Så.
7: Gott mål,
8: ja, flott mål, ja, ja.
7: Tänk till till vinstret och så att till höger och så att till vinstret har vi mördat att sluta och så kommer det lättare. Kvar är så här, jag lägger sig bort där och tillägger vi och tar på skottet!

0: var sko spennande. Alltså det kom så kom ett inlägg från Aron, ja. Och kast.
1: Nej,
0: jag tror mal. Mal, ja. Jakob. Jakob. Johansson som har lagt Wichinga 8-2-0. Och vi har en assist från Aron Benjamin. Ramsey helt ut. Du mot jag har ju John Samuels startar. Sen har det plats in mot mig inne. Finnor. Finnor. Jag vet att han skjuter han och i mål. Hur vet att det är? Hade var Patrick Mensa, han kom en sån dribbling från John Samuels inne mot mig inne. Vill finner så Patrick Mensa. Mensa tar tre nästa gång och så flottar han inne mot mållan och han 30 meter utanför mål där, va? Fuck man.
1: Ja, ja, ja. Eller kan spela som liksom han tar en till så kallt att extra boll och långt han kastar. Han är supermål och hade varit det som kan bra så ganska ska här var det var inte vallags video att det var det svårt ut men supermål för bra så och super att svär jobba med honom, ja.
0: Hade hade nästa sem uppskrift som tar över Wichiko 8-1-0 då.
1: Ja, nu får väl bara mål i mot Lyon, ja.
0: Ja.
1: Men det är så super det straight jag tror. Ta fram en slags nya bara så här nu.
0: Hetta blir nästa bättre. Här är 2-1 och blev nu. Det är bättre som han var men kom honom. Ja, här ända så nu Sharp Jerry med lång uppkörn med lång Wichiko upp 8-2 och det är Wichiko som är sig röka till så stända vi en cykre som kommer att ta 2-1 mot Toftamon där mot Björn Trösch och ja, gärst alltså man kan säga det alltså ja, 2-1 och Vujtjinko där och det stämmer som man kan säga blir så 5-8 och så har alltid det som du säger Anne, det är fortsatt.
1: Ja, det är fullt upp på vår och faktiskt så är det gott spel från Vujtjinko till Tujo vill säga där finner jag väl tar av sig män när det är kanske en rörd om att det är svårt omsett maltjänsterna till Måla men det gå upp väl och varje part ständer tar jag brukar då jag så öle grej för att få tro i styr åkning tar jag hade han var trodde att det är nu och hade trodde att det är nu då är Efraim och Björk Trusch och så natt för skala så vi skulle melda sig in i toppskull så skulle det här sträva Max Målsti här och tar jag finns ju sex så det är nog grej för att jag tar upp det och tofta men spela faktiskt Jag får innan det tappar bara 2-1. Tack och dörr som tackar vi. Tar kommer bara att det sista i bossrum. Tar upp till vi, men tar även några män i offensiva barsk och gärna några

0: vi ju i skulle jobba jag väl och funna ganska starta ett lov och ta vara och komma med för i halva ner så så ja en maskin som börjar att köra ja och hon kan vara farlig så Jag har kommit långt från Magandan, ja.
1: Och det är nog att det står på att vänta och så nu. Och som du säger, start 11, ja. Alltså det här var ont som man ser. Det är en år som ordentligt kom för sig. En Josef och Aron Benjamin. Det här var flera och att han tjuar gamla läkare. Och det ser ut som att Ruttman börjar orta sig till alla nu.
0: Ja, ja. Ta finna välkomna annan. Och för att de börjar då spel. Det är som jag vet hur lagt det är först. Ännu bättre. De är inte männen så... Ja ja, låt oss hoppas att de klarar att vi har inom topplinjen och ja.
2: Dola omrunda Java, Estokomona och ska också lämna god check. Med den förra största urvälla sketchers. Och i trotteren av FM1 är Stolauer och Movi.
3: Jag stannar ju så vill jag köpa en Javuichinche, Salva Vattnamar. Alltså, kan du tacka gången Jangnon där nere, Sigurin Kjattigun där?
4: Ja, öliga områn Sigur Fjokkon. Vi spelar vi troblon om sån där när vi väntar långs efter att vara till någon. Men vinter var inte konstant så låt hon bär väl att spela och säga att hon bär släck till så vi vet att vintern är med till förhållande och allt vi märknar väl av alla att få några skilda gå alla upp i lä och i meldvinden och kjolt om det inte var en drobolt och sånt har hållit när vinter så klarar vi väl att med trusen så tar så vi är väl nöjda till förhållande sen tar härmer om att ha skåra point av en halvlag till jag kom till 2-0 till halvlag till en 17-lag undan vinter och i hästen omstövnen så hade vi nog förtroligare men så hade tagit ett mål alla månader så levde det snart att men och undan vet någon satt något så halt jag halt inte tar här några mål chans det halt bara här under bergen så och här ska bara vi några chanser för att lucka det den ta kanske sin chel men väl jag glad för att vi klarar så att stanna med åter och ta några chans för
3: och tiger kommer så till sig och så nu är det så stattra en 3 plus och bästa 2 steg alltså från 1 och 2 alltså från Korgen och så men tar man ju endist men alltså hur är känslan alltså i rummen och eller i hopen nu?
4: Ja känslan är god alltså vi har spalt väl och långt tid och vi har next go urslut jag hade vi där tappat en 12-13 dist till lagt där och vi har spalt olja next var skilla god dist där och så har vi dåsen från arbetshandskan från att ta det här nej till dömes sämnes och sista vägskiftet att ta stöd när jag var men ta fond vi näka fram som mat till sådana dagar så säkert när sysken jag har varit ämst kan hårt och det här var också att vi kunde vinna på alla möjliga matar men vi är väl nöjda vid gångna men så vi tackar inte stag engine vi börjar vi en sintor att fyrstring och vara sintor urslidiga mässiga sintor släkor jokon och tog ränder man också längtat nå så vi tackar inte stag engine och röjna att arbetar jag kan fram och ett område att det som är mest område sälja börjar vi det här var att få lyttmöj och få spela köra och flytta och naturfronten och det är alltid sass nog så väl det att vi har flott och nog snäff
3: ja så nämnt jag själv det här första treing och kappen så vet jag att jag sitter hip som hap så Jack Minder gott och så gott att och så där men som du säger det nu alltså nu följer själv nu är det sista treing och kappen och som du säger det kan få ju vänta det kan nog lunch man så att han tjuar gamla som ordla som är så jag just varsågod och är mästarlag.
4: Ja, absolut. Och till oss är det som är en dikt nu till det här. Vi puttar fråk om av näkvån fronton. Det är näkvån imister som bjöd in på vi upplägg och vi har skårat mål. Så jag har alltid toppskåren jag nu tjej mål och så tar det inte. Det är kämmer rädd mål om fronton. Och det är väldigt gott till att det är väl troligt att stäcka en lije som kan höjta av näkvån imiskomplossen. Så vi gör ju vi är glada för gångna men vi där på grått här så det känns ju vankon och tar man är stöven så vidare i bara en släck vecka kan lyckas som spolera resten av kappingen så drömmer han att man är klar för första veckskifte och det är det som vi rör
3: så tack så bara för samlarna så hade vi vattnet här och så önskar vi att gå ett nivå i kappingen
4: ja tack
2: Stola områden i Ava Estokomona och ska också lämna god check med den förra största urvälla sketchers och i trotteren av FM1 är Stolauer och Movi
3: Sandi är vi Alexander Jensen som är över Lisebär där för det blir 8 trus. Kanske känns det sen vi att han heter Tepra, Tepi mot Vucic i det.
5: Jo, jag känner en tom känsla av ett fortsatt Tepos jord som vi vill då. Vi har alltid visst bitte. Vi stannar väl där. Men ja, det är bara ägligt att vi inte får minst alla just det.
3: Kanske du kanske som är lysa sin tur distorna, alltså distor gångna från förra året och så mot sättna. De följde inte skapa sin tur mer, ska man säga, allupskäntor möverläkar i förra året mot sättna.
5: Ja, det är alltså, vintern är ju sin tur, alltså det väcker värre kärna det bästa det. Och jag följer att vi lärt oss och lätt mål in. Och jag är alltid det som är ju distorna, att få vara. Tre mål som vi kanske har bort och islat igen, no?
3: Det var ju gott, han kommer ju fram om 1-0 och så svär det nästan att på ena vägen, det är 20 centimeter väck från Jauna till 1-1 och visst det här lyckas kanske, så är kanske Jauna lägger värja, så du säger det går värdigt öjligt gott, alltså imot till Kjolta för 2 mål.
5: Ja, jag har alltid vi har öjat disciplinerat det och gött folk så har standat väl och jag har alltid gjort vi väl och ja, på egentligen har vi lärt hans mål igen.
3: Nu är det liksom 19 plus vi och Adjan Diston, det går 15 steg. Alltså, gosse är det som ser humör och blir åtta så på någon i lötene?
5: Det är alltid gott. Alltså, det är så fast det är som skiljer och kunde att linja är nere bort någon och ja, vi trycker på att det och ja, vi ska nog klara det.
3: Vad ska jag tacka för samrunda, Sander, och gå ett nu här.
5: Ja, tack.
6: Hatta vær så som jeg sier saman omtøkan fra malen under mittlån Vujtjeng og Pjottetrus og så er Sindra Vimersjungen som Gerst Hansen er jeg sier om distar gongtuna og så vet jeg samrøva vi Alexander Jensen til Pjottetrus og så Lisebæren Sølva Vatnæmar til Vujtjeng men og hver så smått er kikken fram at hitje etter distan og så skulle jeg være måna kvöld til jeg er KOI som skal hitta HP og til er et HP-li som ikke har vunnet ved Jubemur i Klagsvøk siden 2018. Det har lukket med løgmastepene, men og i mest av det har vært haft torrførste utebaner i Klagsvøk. Og det har vært spennende, og så har vært en annen, ja, og jeg skal si at jeg har kåret i håpet, det har vært så, som jeg har sagt fra to i distanen her, det har vært trygg ved Absalonsen som har vært i Klagsvøk i andre kveld. Og så har vært en annen distanen kveld i Eisne, det en kommunal granne oppgjør mellom NSUI og Skvala. Og ja, senest NSUI Skvala hitt, og så ble det en stua som var tru. Og her var Jesus datter i Mørkjøn og Ronavøkjene her, og jeg kommer se fra sammen med Trykva Morsensen her, og kommer se fra en søy og skala, og begynne i Mørkjøn, klokken, hva er det, 8.25. Og så får jeg lykke at si at nå får jeg åker det her, hva, jeg fikk hit 8. Fredriksberg i en samarbeid, og så vet jeg Teit Matras Jesson. Han kunne ikke være gestor i kveld, så jeg ringte til der förra dagen och jag vet att hur vår är och hur det ser fram till distan det är och jag kallar liksom Eisen Euro en europeisk kan det kommande vecka.
7: Här i Hotman har vi så åtta Fredriksberg med mig från KOI och jag hade tänkt att spalt det så vi har en vecka mot Lok Poznan eller ur Polande och ja, ta blev tepust 1-0 mot Trusten. Jag tycker vi måste kan man säga nästan stortsen mot det största polenska linjen. Alltså kan du ta och gå sen där i djunglen? Hur står upplevde distan i Polen det?
8: Ja, det kan gått. Sjående, först och främst så hade jag visst man lyckat täckt till Aron att 8-0 mot Toymon. Det var kanske när man hade sett distan 4 i Aron. Tog jag att få sårdursklet ha en vid till följare och skulle avgöra att hörsvälla till välliga som hölls ändamål vi akkurat som är fyra distan och till halver som äckna men hvis vi tar kökken distan så är det som vi ofta har att se och uppleva för själver i Europa att vi kommer under att det är störst trost på den här vägen och tog jag tar vilja gärna få köttmål och så kom det en rollare för att få flöjre men vi klarar att stanna motor och halvdags vi klarar att handla dem för att ha man hållit upp några större chanser. Mamma och jag kom spela en fantastisk kandist och hev näckrar och lägga av bjärsningar. Och det kan man säga oss vid till att halda lov i Jakon och i fyra lövdje. Till så får vi ett näckra mövlögar vid hev och åkra rumnian i fyra lövdje efter att man bulte bett nyr att man tagit någon sparskar Filip Rappak ständer rumnian väl fyra. Och man har hört att man ska blockera på ett utanför mållinjerna. Och ja, och noll mål till halvlag. Det var som jag som skriva och det var lite olja. Väl nöjt vi, här var allt. Tog jag vi visst och vi har som värmar någon och luftfuktigheten som vi är så vill det vara en olja tungt dist. Men vi klarar så av USA att man får lag. Så att jag blev en gång att säga man tar skifta ut först, en sexare ut och kvar undan, touchar in. Så det blir inte mer offensivt uttryck för att ta det så ju. Men det är lätt så att ni uppfyr för kontramöller om ett lock om. Och vi tävlar näkrar och få kan vara östnä flöjde, ett ejpalt där inkast och Hoppansberg östnä som vi delar faktiskt färger på. Det är bara ivlägaren och potler och skallar och mammar och om jag ska akra fingrarna och så är det nästan en 2-3 chanser att säga som vi svarar helt till så kommer det finnas mål men vi har lärt oss att kärligt mål och mötrock och ta och vara en forsmåttare på här halvtid här och vi vill fänga i en förhögt och det var att släppa och rädda mot mål och tjock och skåra men allt i allt alltid så är det kommer det vara nöktare vid distan och distan urslut tror jag att nu och distan har lovet tar vi kan man säga komma att spela upp på akra premisser av Törfäll.
9: Ja, så är det öjliga gott på det här alltså jag spyrja sen du säger nämnt om att det är Torsvötla. Det kan ju vara vän vi har spelat i Klaxvuk och som skiljer län och så vidare. Och vi tycker inte när det att och vi har skåren att göra möjlighet att läcka postnaden i Poland. Men nu är det så att Horsvötle och man kan säga att det är nog ett av de största utfordringarna som jag tycker att vi så igen kan det som är minst 0-0 mot ett lill som ejser att Horsvötle. Så det kan följa dig så att du säger att det är öppen. Följa dig kanske att kanske vara synd och bang nu kanske för att nu till kommande höst, ja?
8: Jag syns att jag rockar inte vid att det är bänk där. Då är jag att jag tar och hade jag så mycket störst fel att jag tycker vi att arrogansan om att det har nog skulle klara det och tar det väl bättre än vid att hon får fylla mål. Jag tar ju mån en av bänken. Men det passar oss nog fullt. Då är att det här fyra kanske gör att det är att alltså kontramöjligan är att tojma, att renna retoren tar han ska täcka så tar det. Vännande lätt att det är 3% när det är i Polen och vi släpper att spela på samma sätt. Vi vet att det är gott liv. Men det är att spela en tung kongress för att bli här nere. Mån till att spela en gräslösch för att bli följande som vi tror vi använder vi. Det är vänligt att förgera till att det ser kontrollopp nu och att det är bara där och annat. Att det är 5-20% skarpare än det är här. Så kommer vi ordentliga Jeff och Jeff. Så det är så absolut bara möjligt. Om vi spelar Klaxvik och Törfötter för mig till Sjövande hemma vill jag spela Klaxvik. Men om det är Törfötter till vi tar spass som kan lägga disträr på nu till att borde köra nästa mål.
9: Nej, det finns inte för som hemma på alla. Men först och främst så är det alltså kommande nu månad där så spelar det liksom mot HP och sen som är nu spelar det först mot HP månaden så här var det ju så ur Poland är torsdagen, alltså hur ska balansera dig ur alltså hoppen till sin landstidsdistan samstånd som de spelar i Europa. Nu ska de möta en hoppelig och tycka lite av en första plats som nu är. Och hur ska, ja, spåren, hur ska fyra dig att dig till dessa vikerna?
8: Nej, det är, jag syns det är tjocken är det allt och sådant att den nästa distan är den viktigaste distan. Och Europa distrikt så nu har vi det vi där ute i Mälsson man har kommit och så vidare. Men vi har haft man säger avvändning morgon och lejer morgon och så till man säger sikt i långsikt in på månadskvalitet. Och ta vi har haft och avvändning morgon och så morgon ta vi det annars som vi har något och det vi har på distrikt och till han ska vinnas och så täcker vi läckposten att han har tror jag att det är bara så att förra matchen har det är otroligt viktigt att få på plats. Och över den månaden kväll, ja men så har man finnit en viktig ansikter och en av de tungotisterna att rum. Det är att ha TV, inte en lagt tister. Men så som vi absolut för jag vill inte vinna så vi ser spänt upp att han just och för jag kommer det kanske få inte att lägga sån i toppen i mitten då är att det ger då snarare fan Lucas inte lättare att sitta upp till.
9: Ja men vad ska det ända vi vill bara tacka för att du vill låta en alert jag sätter en glad år och så veckorna som är för framåt så att det kunde gå och ja, go ahead. Vi är på kappen då.
8: Tack för det.
9: Här har vi så Titus Jesson med mer ur hoppe. Ja, tar du två hoppe. Tar jag upp en charge, kan man säga. Vänt och ju mästadelsen vi har. Alltså, tycker jag ju fjolda, sikri och area i mästadelsen. Och det kan nog inte vänja då, Lukas och till nog nämnt. Och ja, hur ser stämningen ur hoppe? Akka nu?
10: Jo, vi hade stämningen är ordentligt god. Sean och Tomma vänner körde sin stortliga med upp till vänjäng och det gör det sin nämmare. Så att, men vi gör allt vad vi kunde för att få så god som möjligt. Men nu, sista distnär i mesta delen heter jag inte bättre och vi har inte tröst jag kom till för att säga att det här tegleras vi dem.
9: Ja, och nu ständs så mandagen för samman så är det K och Klaxvik och Och hur har du fyrräga dig om patandisten och är det att de män tvättar?
10: Ja, så vi är fyrräga om patandisten snackar som vi gör att vi alla är dyster. KIHP är särskilt dyster till en gammal klassiker som är otroligt stortliga spelar. Så det blir även en äggfalsk och drådlig skäck. Så vi har fyrräga om det all och leka till tvättarna.
9: Och hur ser hoppen alltså är det några skäje eller några sådär eller är det alla mans fett?
10: Ja, så det är ett strandprogram och vi hade det sen dessutom mot det som gör att jag menar sen det möjligt men till flyger jag lite hava små skäjer så men det är inte några vanliga skäje som inte några längre skäjer som kommer nu så att det är
9: nej. Ja, det som du nevnte, det gikk spalt i færende viken mot Motorwell, så nu ikke Europa, og det ikke lagt meg stedet mer. Nå har det ikke mest av det fokuserer på, og som jeg har hukket etter det, så er det ikke 15 plasser, men det er faktisk bare 60 vi tog det snetter vekk fra toppen, nummer 1, og jeg tenker at det ikke stemper etter det.
10: Så man kan alltid drömma stora drömmar och så vidare, men i halvt är viktigt när man tar en stök engine och blir Vi skulle först och främst också om dessa nomaden och få tröst i ta. Och så kommer vi hitta nästa dessa. Det är inte för att också få längst fram efter det här. Det är ju så att vi har stått lite visst det händer, men det är ju inte något som vi också har sådana gånger. Nej, nej.
9: Ja, vad ska jag så vill jag bara inte säga. Jag tar för att du tog en löte till att sätta några år och nu till kommande veckor till tiden. Och inte det går ett nu i dessa nomaden kommer.
10: Ja, men stora tack för det.
6: Her hørte jeg også så samrøvner vi Åtna Fredriksberg og Tait Madras Gjestson. Åtne som ur KOI og Tait som er ur HP. Og ja, KOI, der skulle jeg så, at han har HP, så skulle jeg der så i Elton og i måte til polska Lenon som eiter Lek Postnan. Og det så heimavøtlig av Torsvøtli her KOI kom og tek mot dem en høstkvølte. Og Sofaskort, her sier Håk og Kjei og Leiskor sier kvarst i åtta, men lett her være avsamt der, og vite så godt til at det dyster om vi så godt spalt til høstkvelde, og så har vi også reisende en annan europeisk an, dyst for fremman. Her det NSOI som skal teke mot Lugano ur Sveis, og det har vi så spalt i Klaksvikene ved Kjøpemøyre, og Klaksvik, KOI, Hever 08 i måte Lek Postnan. Teir hever 4 måneder her. Lek Postnan, det er jo distron skal spilles høstkvalde. Og NSOI hever så en av 2 måls lesle teir skulle innhenta tja Lugano. Og her som distron til NSOI skal så eisne spilles høstkvalde. Og det samstundet som tja KOI Lek Postnan. Og jeg hever så eisne finnje mer a prat vi Jan Benjaminsen tja NSOI og gosse Vår är tja Taimon känner så ifrån Färna Disti och så nu till kommande vike tja Taimon.
9: Ja, Jan Benjamin. Det är just det som är så i omgång du har just för. Det kommer att vara från första omfärre Conference League eller ska man säga europeisk kondition och det går inte att bara ena för det är inte bara kommer vi göra ena för det kommer vi göra här är två för det så kommer vi göra första mot i Hamlo Spartans och så mot Koper och nu har det så ett lit ur Schweiz som äter FC Lugano och det kan man säga det är en stärskor motståndare kan man säga och det är spalt mot dem och Och i Sustervik är sammanlagt är 2-0 akkurat nu. Och bara spela först, alltså, hur upplevde du det som svajs?
11: Ja, Sean, som du säger så har vi nu spant att vi är tvärfärer och istället att säga att man kommer till sig runt i Conference League så är det rättliga stärskt liv man kan möta. Och vidare så finns det ett liv ur Schweiz som blev man tror i Schweiz i fjör. Man häver en ryggan ojare och häver ambitioner om att vinna ligan och från VS. Och vi spant att nu har en mycket stadion som var liv för 2 månader sedan här. Det kostar ju 1 miljard så man märker att det är ett fel och ett liv som är rätt störst och det här var det då av det som vi var väldigt tryggt vi lät denna dessa atlan här vid Arndis Lux sa okej, hvis vi tänker att dessa liv att vi kommer till Axelgar här vid Här vi där vi gör det störst ju. Självklart vi har haft en dyst, men annars har vi spalt olja väl i Klagsvig, där jag är och i fjör. Så var vi väl nöjda. Och då valde vi då istället att bröda lagskip om vi får till en 5-back Sverige och 5-4-8. Det måntlar vi i Färgen Berg har spalt med för 2 lagskip. Så ja, vi kom under det väldigt trus. Då skorade vi väldigt tulliga som är ett... Det var en gott mål, men jag syns inte tjejer för åker sju, ja. Men så hade jag, som fyrjallegare lag, så hade vi rymd kontroll av stövande. Så kom vi efter under döden, tror jag, till början och sett man var inte. Men jag fick gå dit, han står med nu. Och så var det ganska 100 omgångar och gör en 20 mot arm. Vi dachte kom under döden, tror jag. Och så fick jag ett mål. Ja, ta da en spalter og en 5-4-slutter, så 2-0 ble støvann. Ikke helt nøgte, men fremvis er det som er løyve. Er det vel 8-0 eller noe, så er det best nøgte, men det er en løyve, og vi trykker fullt fast på arbeid. At det kommer inn et brakt her, vi tar klare å vente fra senest da, det klare å vente 2-0 til noen hormons. Så vi ser ikke frem til det.
9: Ja, som du nevner her, det er eier som er noen penger. Jeg har hukket sin til noen oppfysikere. Det er Det är en hopper på en 40 miljoner, alltså en fotbollsspelare som är en görs en hopper där, så tillsammans 40 miljoner. Och det är liksom hur vi är via en enda spelarkonferens och i 2025, och det kom till en fjolsfinal på. Och nu är det så, i samma stöve som vi var till FC Kåper, det är jättan för 2 månader, men här så här ska jag liksom möta hans ner Lennon Lucano ur Schweiz, sätta dessutom ut. Och hemmabana är det förr. Det är bara synd om oss att senast var det utbana och hälsanfärg så är det hemmabana. Hur ser det ut att det går? Alltså, här var det inte några vånor till hemmatiskt nu mot Lugano. Nu till hjärtat för 2 minuter. Här var det inte stadigt, ska man säga, ambitioner från senaste upplevning.
11: Ja, jag har alltid just som du säger så var det nästan att vi nu och tas kunde vi då ut vart och kanske att han uppgav så synd det väldigt ut du måste kunde ut att spela men då hade vi då inte chans när vi var helt klart vid att spela för John nu har vi så spalt ut det först och har sett Lee som drar och så jag tar det då Det är rätt läge, men vi har spalt och hände tjockar av vanliga lagskivan och i förrigen var det allra helst att vi kommer lite som att trösta att nu har vi den inte täpa, vi har varit liv. Vi har ett Oslo som skulle inmäta och i förrigen kände till allt för att vi får att han distan i rockar av förvör kanske. Ja, först och kände till skottet, första målet och kanske lite som att trösta att här vi det vanliga, där omställningar som är i förrigen. Vi har ett och kunskrasse och vi har vint och då skulle ha en längre röjs och oss förvägs. Så vi suttar stadigt just på att Sean där vi vet att det är en nöjd skolpluppgava. Men vi trycker fullt fast på att vi dachte att spela hojer till en rökstektist i Conference League.
9: Ja, och det här blir så spännande att veta hur det här vi tog. Men först och främst så ska jag dig så hitta skala månaderion och mästardeltene. Och nu är det löte så lyckas dig att en öronplats vid 4-3 stigen. Jant och AVK har bara Malmån och skiltigen i alla första plats. Och ja, så kusse mesha digger hopa, så kusse palasera digger. Det kan leva upp oss landskapet ju nu tycks jag spela med skvalla mata ju och så efter hösten nu i motor lokala så det främst kan man säga ganska dyst och nu mata ju. Så kusse fyra digger till en sådan dyst.
11: Jag känner till Luka som laddlärare dyster här vid Uppland av vanliga dyster och på samma mata. Men känner nu har vi dessutom min tog i mitteldysterna och jag tycker ganska, man är ju inte sån tog när du är klar och fysiskt, men vidare en lökarhoppe som är väl tränare så vi ska nog bli klar utan dystern. Gott att gärna till Kjuljärnäga spelare, men tar som er tog inte tar ju klar där och vi då var näka att vi tappte ju man har den sista dyster så vi må ut på att hända få det som stegen för vi kommer vara vi här som det stått levererat att det är för mig att vi ska lära oss att det är så vi ska göra just det bara David vi har finns några flytta att man vill gå efter ur Schweiz och så får vi morgon när vi går efter till det som att skala och det här så gör vi det fram till när vi har dagt att gå och spela hemma eller framför åken och skala vi löser det det är något vi ser gärna och vi glädjer att när jag kommer hemma att löser och spela framför åken och skala och skala skulle lätt för att klara på att det är ett eller trus som kör man tar med det så det här så gör vi fram till.
9: Och så är sista spåren i kaska och hur ser annars hoppen ut? Alltså är det alla män tökert till sig bara i distaner här eller ett annat kaska man borde veta sin närjö?
11: Ja, så inte det är en grej om all att man menar så vi menar spant väldigt gott man har men man måste lätta sig utskifta på en halvlag och har inte tökert i distan nu vad det är. Men det nog kan det vara lösa och vi måste göra så jag måste stå över till honom. Ankrar vi åter bättre än nåt nu och jag vet inte hur så läkt. Jag håller fram med han vill nog inte stöka mig där än så. Jag vill börja starkliga att fylla sig åter men så har vi då haft några skriver och några lika spelare där. Det har vi så väl då och men vi tar va. Det har varit några ungar som vi har så valt fram så. Det har varit mer att jag tar det över och att det är klart att så. Så vi ska nog klara sig till Edelmanns maddagen och ha en äckare bunchnösen så vi är klara.
9: Ja, det här låg bara gott och det var ju tack för att du kunde dela en grår med mig nu Arne Disney-färra igång och jag vill inte att det går en god ett bara i landskapet och så förhoppningsvis att det går en playoff Disney till conference ända spelet. Det är väl lott.
11: Ja, det var när det blir jag. Tjau tack. Yes. Tjau tack.
6: Hatta vi så en Jan Benjaminsen från NSOI, alltså det är en åttne Fredriksberg och en Jan Benjaminsen som är skera spentor till höstkvalitet att vita gosse tar äventyr fortsätter i Europa. Men först så färger attor att hitcha efter gosse Ørslitin hafa veri intill vujar i åretna umfæri og gosu stövan i mestardaldne. Det var jo B36 som spalt mot AB, det var Ólasøke. Her enda i dag 1-0 til B36. Og så frutjadeion, ta lekti nu sé vestur i motor EB Streim i Dungasande. Her enda i stövan 3-2 til EB Streim. Og så ui det hefur da veri distur i Sarpegeri i Noragöte. Her vutsingur tóku motor B8-truss og her enda i dag så 2-1 til Vuching og så hef og okkur så tvær distur malakvöldi til að segja í anna kvöld herdi Kói og Hopi í mótkornörun og så heita NSU Jurunavich sem svo tekur í móti kommunali granninun Skvala UF og þær bæði distur vera fyrir FM1 að segja frá í anna kvöld og svo kvöld teka lúka stíatalvuna intill vujari til Kói við 34 stíon. Och så är det NSOI vid 34 stion och till Bera Malmö som skiljer sig er B-linje att och B-linje av Sejan Distor och spelar sin agenda i Mörchon. Och så är det Vuchingor som har spalt agenda Distor nu, tar av 32 stig och tar av överhålla ett B-60-li som är av 4 plus nu vid 30 stion. Och så är det HP och 15 plus vid 22 stion, där kan komma av jämta stig vid B-60 om där vinna i Mörchon. Och så är det ett AP-li som är av sätta plus vid 23 stíon og svo det bestreimur að senda plossi við 16 stíon og 8. plossi það nú sé vestur við 16 stíon og B8 nummer 9 við 15 stíon og Skvala UF að 20. plossi við 14 stíon menn það mangla tó ein dist som skal spelast morgun og umtær svo vinna hann eðla fá jánleik svo hala það sé möguljan uppið stíatalun man kan svo gósi sé að það og kun dísi yngstugun næstan að betri kappegara þetta ögulega jæmt frá bæði topp og lúka til botna så. Men svo hefur okkur að enda hepa svo hefur okkur nægða samröfum men ég vil fyrst bara takka fyrir og í kvöld, þeir eru 3 hóllæti og minna dig nå at til i morgen at Disney Radio og FM 8 fra Damon og så vånande så høyrast åker til eina ära sending om eina vike her tri hållager atterfer i omfer. Men det sista av ett land som färger höra samman omtöckenar vi samrunar vi bara vänjärnor som tjänar sig väster och är bestrej med ta ut här spalte frutja dejon här där enda är trytvetel sig väster med bestrej så och för att höra tar inkar axasen tjänar sig väster och så sikfru klämmelsen vänjärn tja är bestrej med
12: Brygar, trytvetel mot Ebesema, finns det att ni har ställt locka?
13: Tack för det
12: Hur ofta då han den här otroliga dramatiska listan?
13: Ja, dramatiska och lite stor på näka. Alltså jag hade att hvis vi skulle säga om lyckna och att det var bra till Sustvig och vi hände så var vi ett negbet Sustvig än vi var där. Ta sanda det efter Jonk och nu sanda det efter Museum och det är ofta så är svävligt det. Ja. Men vi visar fightare vilja och en Ja, jag vill ju till att göra det livet att han att vi kom fram om 3-2 i det. Det här alltid kan vi mangla och syssa vi.
12: Och så är det till er första i mittlen Epistrem och den nya stadie. Och det var tid som att ni ville vara och gör. Vi är ett samma som ni gör.
13: Ja, det är vi Malia Adlatoy. Och det här tycker jag är fullt och fast på. Alltså, det här alltid är så att vi visste med att jag utlån att vi kunde ta kasti och vinna. Så trist i det och så får jag det efter att få trist i nästa vikskiftest.
12: Torringa, jeg takkje altrum for samrunda.
13: Sjåra.
12: Jeg sikker det var så 3-2 her av Dunkasande og en utrolig dramatisk liste. Hvordan opplevde han?
14: Jeg opplevde han at han svinger en sin der. Det bryåter her videre sterskare, og det bryåter her tære sterskare. Vi halte faktisk at man kan si at det tve jævnli. Og velagandene og systemet så det nok tall i så vilt av meg som han.
12: Og det nægget du kan bruke en av disse en Sjåttla betla teper, nægget oss harst og spela som du kan bruka til nægget, i kommandest?
14: Spela til det er, altså vi kan ha brot her da gonger vi an, men det er meira da mentala, altså at man ikke bedre enn sust dyst man spalt, og etter han dysten som vi har spalt i det her, vi føler vi spela for stora parter av dysten under nivå, så må vi si at så vi drevne av fjord og sjånd, og til det vi må arbeide og gjøre for alle vennig, at man sier innsutje at Så tatt jeg kappen som jeg har, og så kan man ganske en grunn til å gjøre meg vernøkstig fremme, for det vi ikke langt. Vi jo i nyflytikarkampen nå, og det noen andre ting som gjør ikke alt annet. Det ikke noe man spiller seg på tro, det noe man bærer seg på tro. Og det her som jeg vant til å sørge fra min leker til viken. Vi tar en lenge av viken og venn jo i. Og her skal synes at man vil bløde for å få det stilet, for den plass som skal tilfelle starten.
12: Det tar sånn ringa dess til Nassfjernar mot NSOI, og det tar så finnes 20 millioner ute i Europa, og hvor sørste som mulig kan dere spille mot NSOI, tar jeg trøtt til beinene kanskje?
14: Ja, det kan kanskje være en firemodel, men det er jo ikke veldig ofte nå at det er lignende som er ute i Europa, det er her var vi til at det spiller her, og det er det ikke har haft. Så sommerpausene som vi til har, her husker jeg at det er vi, at vi har hjemme for penger, hvor ikke. Men det var ju så ofta att de spelar och kött och är det öliga sammanspall där kan det bli öppna. Det är nödvändigtvis här där tröttare är nödvändigtvis snälla som gör lättare för Jakob. Det är det inte, men vi har spalt tvär där det som det som gör, vi spalt det tattandest. Vi har svart tattare, det ena tappar vi då i 8 mål 7 tog eller vad det var här alla. Och hin tappar vi ena mål i stället för att vi har spelat upp mot en partare tog in. Så på tammadan det är inte så stor mun och kan spela mot löten alltså det är möjligt att öppna dystom men vi skulle bara veta att vi får åtta för det inte vi skulle ha en ägare som skulle hålla ut att häka där och till häskas just att det är tjock
12: Sikri, tack för samman
6: Är du show med vår? Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi är Opus Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima Vi är internet från Opus, för att du stöv och samband av sjönen Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
15: SMS. Utsålan heldur fram. Vi suttjast ui SMS.
16: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller söka till storslitt Nordvestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne røyne och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor lång och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
17: Vensel Nordic Cup vir sista håndbollsvarslan i fyrjum nekrantur. Ein altjó håndbollskapping her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast av sama vötlu vi tjattner. Hese li lutega, GVG, Kiel, Valur og H1-4. Kjem ego merke av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att dela, sms, tryggt, magn, apps och current.

0: Strandamaling var alltså kjær, ja. Og vi er som bjør vi tale 25% i avslaget av atler trever. Kom til trever jo fra
1: Strandamaling.
0: Leierdein, Lutsen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heiland det vi levande tonelager, Batnalande, camping, tjalting, gåmøte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Ochebs för telebussar köra ur Klaxvik till Vierreis, kvön halvan tumma, attande och nottna. En som nottar bussar köra beinleis till havnena efter festivalen, så heim ska ta nok släppa. Och vad säger klockesläget? Sitta där, ägarkommersie ut det, ägarkommersie.fo. Som Söland blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 är större än läkaren tur. Vill helt ur häva fri,
2: till råkej, till råkej. Jensen madrasser från Aichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna-mester? Hette mester at det framløyder etter strengeste omkvarvskrøven, og det med det framkommeneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det røysene knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.

0: 100% förrest på FM.
1: This is the blue buzz. This is the blue.

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smyr nu trä i vid strandamalen.
0: Ja.
2: Vensel Nordic Cup vid sösta handbollsvärsland i färgen Mäkrantor. En alltjå handbollskapping här hemskötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-4. Kjøp e-gongmerkje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 200 kronor. Spär 150 kronor via kjøpa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Current.

0: Alarm helder fram. Vi suttjast ui sms.
1: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og fjertar vi kipa til farja? Safari Transport, ta nastbest ikkje gott nok.
2: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus, eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til farja til. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
3: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt Nordvästmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00. Leierdein, 19. august, vil vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapann. O-Chips fra Telebussar køyra ur Klagsvik til Vierreis, kvønn Holvantuima, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Oase klokkesleit. Sitte der egenkommersje ut det av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Lekantur. Vil heldur heva fri, til
4: okay. Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste søk av urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Jensen madrasser för Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är svenska mästar? Hetta mästar att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövun och är det med de framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimenon. Och så är det rejsen knäsande gavar att lite ju i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

0: Utsölan hälter fram. Vi suchas i SMS.
1: Nu är torsk och fan är smörst.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi stranda maling.
0: Ja.
2: Velkommen atter til Kaffeprat vi Mæren. Og i dag jeg sitter under gløtt og eier halvdje. Jeg har stedet av Kipanis.
3: Hva sier han ikke?
2: Ja. Men jeg har en gjest av hørt vi med deg, og det Torek Roa. Velkommen, Torek.
3: Takk for det. Godt å ha deg der.
2: Ja, takk for at jeg måtte komme og ta litt kaffe og til deg svever.
3: Ja, det kommer til å ha ja.
2: Jeg fant det på Instagram, som snakker om nu.
3: Ja.
2: Og det som så rass, helt tatt for første som helst av oss catchy, det at det stemte, all I need is vitamin C. S-E-A.
3: Ja.
2: Og så får jeg hittet en venka, og her var alt fra Hermann til Porsche-bilar, til Blacksplutter og National Geographic. Så jeg var skatt. Jag måste ta sig undan nu.
3: Han ska köra den som är.
2: Jag är också här. Det är allt kärt. Här är Anker Skruva Lejs.
3: Oj, här är Anker Skruva Lejs.
2: Ifall jag ser att det är då jag också säger så här. Oj, är han några bokstäver? Så säger jag, jag känner inte sannan nog fast. Kom du tro till några bokstäver? Det är gott att ha.
3: Det är allt. Det är bara frukstligt.
2: Ja, det är inte det. Du kan bara intressera sig om. Fortälla oss inte om jag kan stå. Jag tycker att jag kommer från allt och allt det.
3: Ja, jag heter Torek Roa som säger. Och uppvaksen Fåglafer. Är 500 år. Och ja, vad heter musik där som ständer mig innan? Det är, alltså, check för den här alltid driv. Så igen, ja, bokstavligt det var nästan en fötter. Alltså, det är alltid tillsyn med man är väl, Sean, det här som är uppvaksen för glädje för er. Något så när vi är bara till den, och samtidigt. Så här är man bokstavligt att bo, och gör fläkar, och stjolljoller, och jag vet inte vad annat. Så här, vem man och sådana kan. Så det var... Jag har fallit chips, det har varit en önskad mening och det har varit en som är vilde. Och så får man så, utrör vi appa. Och kvar jag får man får så en gammal gröna till man var så ringer och tjövars. Och just man ringer och tjövars. För inte så får man komma hem, nej, att jag visste, nu var det. Ja, tjövlivet här för i vask och så var man... Ja, ja, fullkomlig kolkjallare, två, så en vik, tre vik, var färdig, så prövar man om igen. Och det var det samma, och det var samma. Och i 50 år är det och cykla igen i stadväg tjövars på en tur.
2: Menar du det?
3: Ja, stadväg. Så... Gott nog, nu är det bara en, två, tre, är så det just det. Men ja, stadväg är det.
2: Så jag ska du checka näka dig, ja. Så gånger du, okej.
3: Okay. Oh gott nog, jag får ju tjövart här i Lutterbaten, eller Tarbaten som jag gör, men ja. Det lukar vi där, så köps mig för chips på, så ber jag där, att man ser budget någon. Det är alldeles speciellt.
2: Det är rejält, det är snett. Men alltså, växer man sig från att du? Är det bara något man häver?
3: Det är väl inte true.
2: Det är väl inte just true.
3: Ja.
2: Men det är alltid nog simponerande när man blir vid att nå till.
3: Jag ser bara hur miljöskadet man är.
2: Ja, such a film är liker och spår. Jag älskar, I love that.
3: I love that. Nej, det är sjuk alla, det är lite sputja kotsna. Det här släpper vi inte, vi mot lärboj. Men man är slackor, man är inte väl fyr, inte en metallist. Det här är man inte, men... Men det är som, alltså, jag blir säga, det är som, så dräck från en guld och något sådant här. Du vorskar att du färdar den efter, då.
2: Ja.
3: Du gör så att lugga. Alltså, det är vorskonsekvenserna.
2: Ja, nämligen.
3: Du gör så att lugga, va?
2: Det är faktiskt en god hopp på det här, det passar jag.
3: Ja.
2: Alltså, ännu bättre än att dräcka, så.
3: Ja, väldigt sagt. De är sarv och...
2: Alltså, jag har stått som en flänt efter en arend hade jag att jag gick bara ut från att torka bo i havn. Och så att man så hukte jag, som ett människa har hukt sig. Ska inte du huksa, här som jag bor inte i havn, det är inte livet jag ser. Så jag kan inte direkt tunnen så är vi där nu. Och eller det mesta finns inte i Fyra att det är husen till att det är blått. Och här hänger forskjell utanför det, och här är vask utanför det. Du har bara en, vad är det att det är en pick-up? Jag tror en...
3: Jo, pick-up.
2: Är det pick-up, ja? Og...
3: Nett og kajatjer,
2: ja, ja, og skvettene. Ok, jeg har aldri fått rett til huset, men jeg skriver det ikke. Men til det var en mega fitt, og ja, det synes jeg er veldig nødt ut. Eller det synes jeg er noe omvalgt ut i husene. Hva er det etter fjøs?
3: Etter hver gammel fjøs, til appen til Kona, så bor jeg på en jonder. Og så er det for at jeg bygger på en sønner, så hun får ikke lengt. Det er svårt, det er slett ikke galt jeg vil. Men jeg husker på omvalgt i 16, det var en gång fjäll så alltså vi sitter nu många bestämt var nät så
2: ja.
3: Så det är nog skräck att man kan få en faktiskt så dålig hus till ja till det kvar där var
2: tog det länge tog
3: jag hade rätt att vara två jag minns själv att det är som kände var spelat en tag men jag hade rätt att vara två så då fick jag hjälp och
2: ja
3: hon då tog jag en liten flis där hon så gör stas själv och ja sånting
2: och kallar det konon jag där hon är murar
3: ja hon är murar ja
2: Du finns ju där en natt.
3: Kornbröd som man kallar det.
2: Ja, hon är slängd alene i Travis
3: måste. Nej, slett inte nej.
2: Det är alltså en gott match.
3: Jag hade det, ja.
2: Ja.
3: Det är så nu är ju borster helt nu är det så som man. Ja, hon klarar väl och väl vilja göra allt. Per, you name it, det är inte som en issue för hon är där. Jag har den coachen där och sett upp show. Jag gör det lika det sista plat och sockel och det var det resten och görst.
2: Alltså hon borde ju just sån leve för kunder som har showmen som borde lära sig att show. Hon är
3: ju
2: ja, en sån workshop där
3: de lärar. Men det är inte gräs och inte.
2: Ja, gräs och inte. Det är väl jag och jag kommer så kommer du sätta hit landet upp show och vad ska jag göra. Hatt det genialt.
3: Ska se vi.
2: Ja, det är det. Hon är sen kvängare just nu.
3: Ja, det är det.
2: Kommer att det inte lov det. Men kvart, hur långt görs du vecka gången?
3: 2 månader. Så vi tar ut 2 månader borstör och 2 månader hemma. Men vi är då syndemar hemma. Vi dömer sig fjör här i 105 dagar borstör. Och så kör vi resten hemma.
2: Det är fantastiskt att man är fri att vara hemma.
3: Det är det som, till den största part ska vi göra det. Det är fri att vara hemma. Mhm. Sjön där är borst så är borst då. Men det var snö och sån där andra hemma som är med där och ja, man kan väl alla veckna hemma som är vad jag vill. Och ja, fiska. Jag vill ja, fjällliga mycket kvart är det. Det är fantastiskt att kunna det. Men sjön det man missar något ting till hemma. Det var väl de som kör med hemma fötter.
2: Ja.
3: Han var tvärvigre så va. Det är sjön det är kärligt.
2: Ja, det är det.
3: Men är aldrig personligt man ser det var en fyrmånare vans. Det hade jag personligen.
2: Ja, jag började jag fortfarande och sånt och älskar att vara sån. Och så är det inte han friheten som man får hemma. Så jag vill som arbetar 8-4 alltid. Så helt bära så tog man det här.
3: Yes.
2: I mån att man gör allt möjligt utan man nu.
3: Det är det som är det. Och så ser man, ja, men jag sov ju hemma. Eller tar som är hemma. Tar sig, ja, men så är det så länge sång från det. Ja, det här passar. Men är man hemma? Välja hemma. Tar man ner hemma. Mm-hmm. Det var norska rönsch. Man huxar vid sig att slappa av och sova och kanske för man lägger förbörden och bötten och det var inte kan man ha en av det. Norska rönsch, ja. Så vi är fullt, som man säger. Jag vet inte hur man kallar det. 100% tar hemma.
2: Och jag ser också så symboliskt alltid att vi har snarare varit hemma. Alltså, tvitt arbete är ute i sjön. Nu är du allande. Den kontrasten är faktiskt också cool att visa att att nu är du hemma och nu kan du göra något ting och göra den bötenäka som man kanske inte behöver tog en livskott till och sjukradera och allt det där. Mm-hmm. Det är liksom inte för att det här kan gå upp och tog man ändå att man klockan är där. Men gos det är så vi så det blir helt bra att du är baden och du drinar tjolmon och så säger du att du förstås ju att checka för att du är fri.
3: Ja.
2: Vad är det som är det som en tvångstanke? Vad säger du mig ut eller då? Är det att du huxar om att vakna imorgon?
3: Nästa.
2: Åh vad?
3: Det är inte kvant det, men det ligger vi. Åh
2: vad?
3: Alltså väcker du det drömmen fullkomligt. Jag hittar väcker någon där en längre. Alltså simpelt, hvis du väcker dig så löst så kan du få ett lagt in höra. Så kan du göra det här på en lägga nisch där och så är kanske som allt värre. Morgon min störst ett du nästa. Ja, jag vet aldrig vad
2: det är. Men till det här
3: kom? Så kör det av en... Alltså, helg jag följde mig hem i kön. Alltså, simpelt är en så läckst att bara lite flöt där. Och man, alltså, plötsligt inte. Alltså, om man bara fiskar hemma där, om man bara fiskar tosk eller bara för sightseeing, som man kallar det, eller simpelt är bara vid kön. Det är simpelt att ha är det?
2: Ja.
3: Så jag har 2 båtar. En hebojen skallar fjörnen och en fåglar fjörnen.
2: 2 båtar, okej.
3: Simpelt är.
2: Alltså jag hade alltid funnit alltså att liksom att det blev första så hade jag det där jag sånt tog jag dörst samma nocturne och det var friska luft och du var fysiskt aktiv men du sitter ju skickat Netflix alla där inne.
3: Nej.
2: Klar du gör en film med? Och vi ser om check för det kanske.
3: Möjligt. Nej, det var jag kan komma vi till mig jag vill inte se ju.
2: Ja.
3: Kvart till mig va.
2: Det är så hyggligt. Det är som 5-4 minuter akkurat passalt.
3: Ja. Det kan finna 5-4 minuter. Nej, det här måste jag säga. Det här timmar vi väl. Det här hade jag så hyggligt. Samma.
2: Ja.
3: Men det är inte mist. Man kan inte följa det.
2: Ja, nämligen. Du
3: kan inte följa det.
2: Men när man är väl så... Kan jag vill skåd? Hur länge har timmar helt ut och brukt det här?
3: Jag vet inte om jag har råknat ut. Är det...
2: En lust då?
3: Det är väl nek.
2: Nej,
3: jag vill inte säga nek för nek, men det är nek.
2: Ja.
3: Och heller det var nek.
2: Ja.
3: Alltså jag lagt se 100 jag var 150 där om bord. Alltså show där och vi jag kan verkligen som cykla vi. Är det inte värre än 100 vi hinner bara sen. Det var inte. Det är inte längre väck.
2: Oh my god. Men alltså jag hade så att det så speciellt. Alltså jag hade det där särskilt. Det rockar ju vid möten och som älskar cykla och liksom. Va?
3: Uff. Dronkrar, vi dronkrar lika lagt det, men det är vi. Men det är då, jag var inte så jag typ efter det till värre fag. Ja.
2: Nej, jag har alltid super. Så jag har tillräckligt som man gör andra ting som kanske inte är det. Det får inte vara det, men det är bara imus. Det yeah. brukar att locka tog i bakkost och här och här och här. Men tar man en showmöver och man är väck till också lunch, tar man är väck, vill det sagt. Att det är.
3: Aldrig stadigt till lunch.
2: Ja, yeah. men jag ska lukka att det är läckert om man kommer hem. Alltså känslan där man ser bötterna och kona och en hejta du in med allt det bara. Är det stället?
3: Jo, alltså den känslan är obeskrivlig alltså.
2: Yeah.
3: Alltså hon blöver. Man tappar med ångest också, tror jag. Man var ju inte här på nu för att cykla och ha hemma. Det är det bästa som är
2: alltså. Tack.
3: Alltså, ja, så jag bara att ni åter. Så nu här var vi inte... Alltså inte det som du gått där, du kan snacka som messenger, vi vet ju allt, vi går och gusk och allt, så ja, på den måten, men det är ju inte att säga mat, det var inte, men...
2: Men det är jobbigt, för allt
3: du fyr. Jo, fyr, ja.
2: Kommer ni fyr, det här har vi köftat dämt.
3: Ja, stöjtjena, hållta borstor och... Men jag vet inte, så kan man ju sen vända då. Det är att nu får man upp alltså ske problemen men du får alltid vita har då du borst och allt har illa borst.
2: Du har gjort precis
3: säkert. Ja. Så det är inte det ska ske värre eller bättre.
2: Jo, det låter det jag menar.
3: Som du får sån problem eller men du kan också ske vitt som du säger. Du får komma hjälpa dig.
2: Kan säga men för det har du ett problem det har du sagt när du är hemma. Men det är att jag har ett problem med att jag huxa om allt det här som jag inte kunde ordna.
3: Ja.
2: Plus att det är kämma. Så det är man. Men så man hej, ju det är så gott att man hör inte det. Man kan tåsa till det är viktigt. Så det är annat.
3: Jo. Det är jag, alltså man är inte klar livet till jottan.
2: Nej.
3: Det
2: är inte det. Jag tycker att man serverar och jag tror att man ska mera att man är väck för att man äger hemma. Alltså att man... Imot till kanske visst man är en genstay här där bara det samma att toy så när man faktiskt att reflektera och vi runt är såna och så faktiskt ja shit det läcker det var sig inte man ena kan komma hem till
3: ja och tills toy är färdig för det rymma det sista nej jag sitter nästa gång i rummet ja men nej
2: för
3: mig att det är en luftstrul som jag vast och ja nu sitter allt med löv och jag kan hästa brunch när vi är nu och att nej eller så skip någon så
2: av samma skip
3: ja eller ja nu tror jag men jo samma rör och samma slä kan man säga ja
2: och kvart hur ska man förstå att du först till första tur
3: över och alla alltså kan man säga ordentligt första tur professionellt utan vi jobbar så har det varit 15 ja. Det här var vi under danko och jag var nu ligger under sorten i klaxor
2: kan det en danka.
3: Ja, det är ett gammalt skip som, ja, tar kvar för det värsta skulle bli brus så läkte jag för en ny maskinrum och så att du kunde köra affär i brus sälja ofta och sådana ting, ja. Okej, okay, ja. Det var det sagt innan danka.
2: Ja. Och det är största anledning till att det här i brus och
3: hit. Åh, ja.
2: Gå och kocka.
3: Åh, nej, för det är problem faktiskt det. Det är luxproblem.
2: Blir man fighter med vår,
3: ja? Ja, ja. Det här är det. Det är ett luxproblem. Ja, nej, det är ju bättre. Ja, det är det man drömt om. Sorry, sheep som det var.
2: Ja, men det går som ett gott arbetsomkurve.
3: Ja. Åh, ja, det är
2: det. När du vet sådana timmar ute i showen så kan jag inte utföra att du haft några turer som är spännande eller minne. Kanske avbjörande. Alltså jag tycker det är nog vart jag kostade där vi kör någon ju bike faktiskt gott du älskar det men
3: ja.
2: Men det men det är snacka att respektera. Det är så sen det kvar som man hur alltid och det var olika behind the tour.
3: Det är näkra. Ja.
2: Är det näkra då man huxar folk jag vet inte så behind med så för.
3: Nej, drången kommer här dit. Men det är ofta att huxa. Kus lojt vid det.
2: Ja.
3: Ja. Kört om alltså jag kan bara det är ju lojt ship. Det är det. Det är störst hack ship och ofta hem huxa naturen är bara fantastisk alltså. Det är det som passar för sig ett affära alltså vi har gjort bara att klinter och öklarna till att tur och vars lätt och rörs se naturen och bära naturen det är det som gör det fantastiskt men också rent Ja, vi minns en tur med dem, så tar vi ting og skulle sikla hjem, så da visste vi det var skulle vi skulle utveve. Og så, så vi skal skrive alt, altså det har vi ikke alt lov som vi snu, vi får for en engas lenger, altså. Ja, jeg bare rådla for en engas og så. Og hvert nu får jeg alarm, og jeg frivakt da, ble vi for alarm, ble vi for blant alarm om bord i Noksvann litt, så tar jeg ignorerer det, i kjell og smars, du vet. Ah, nå burde jeg fari opp. På innan døgn å være kikkvei, jeg kjøy noen kamer, bråst i jøk noen, og kjekk for å være simpel enn kom inn. Og bare mann og vender, da har vi fikk en avorlig av vatan dreim. Men det var ikke hva kjekkvren som var problemet. Problemet at nå kommer kjekkvren inn i rommet, og nå ivespenninger, og så kjiber alt fullt streime, og det kunne ikke nemmer vi neka uten å få støt. Så tar du för bara att du vet att klara det för ut och inte förstå det. Och det var Sean också spännande att låta.
2: Mhm.
3: Och så får skipa på och täcka det med dig och ja ja.
2: Det var stört det han måste starta streamen.
3: Nej, det här kan du inte ordna. Jag var inte akkurat kvart att göra det. Ska pura ärlig.
2: Men bara vatten och streamer
3: är inte på gång. Det är inte nej.
2: Ska det här få banna och stå och gummistövar?
3: Ja. Ja, varliga. Och då var det bara boxshorts.
2: Det
3: är lite värre. Ja, det är lite värre. Hon går och tackar. Men det var att jag spelade väl av och inte näka. Men det är oftast där. Alltså, mamma, du ligger back och det där. Det vill säga, du fiskar inte. Du ligger bara i kibben och boja. Så ligger det. Alltså, så ska du överdöma. Så tar jag back. Och så är det minskat. Jag gör det just min och kurs. Du Jamie Sheldon är här typ John Gerard så if I jerks me in där han så följa basen för upp skulle det bli att ta film med alla med film med alltså nu färra tråden lite additional och loop Porsche allt uppe som börjar vara ändå färdig för bor som är ångan ju på hänt förra en inch by och skriva vad var trolley en kvui toy troll färdig ut nej det var det jo
2: oh my god
3: och det var Det var reella spennende.
2: Ja,
3: det var
2: riktig.
3: Jeg får, altså, ta det ildre over. Jeg får fullkomne på kvar, altså. Ja. Akkurat ikke noe med meg, så det var flaksa. Ja, jeg var slik kjørt da, men...
2: Men hva skal, at det virker som at du tar to følge, at du et i nåturne, altså, at man...
3: Altså, du kommer til en punkt der at du har unga makt. Jeg må si hvert du røyner, og det er bare ikke... Du må bare gjøre det.
2: Hun har tøyt til å ta ned av til å være nå i svimmjøtlen i Sveis. Jeg rønner ikke svimmjøtlen i Smapa, men jeg svimmjøtlen i Månesen Sveim. Jeg vet, er det nyttelig som sier dette er kjekk? Du vet faktisk, altså man husker ikke om det, men det er kanskje du gjør, men a Sveim, jeg tror hun har livet en chans.
3: Nope.
2: Hun har en chans, du må bare
3: lytte å få det. Du klarer jo nok fast gond, og det er det.
2: Ja.
3: Det er sagt. Og lukker meg ikke hvordan grå svimmjøtler, du klarer en å løte, og så er du ferdig, altså.
2: Ja. Det är sjukt. Ja. Men ting som jag ser är alltså det första jag ser en video som du lagt ut i det här god kvaliteter och det är intressant tillfär. Det kan man vara till vanligt för det, men det, vi som inte gör show någon tar jag att det faktiskt något gott inledd att få. Men jag står och syns inte skoigt på att jag också alltså här var vi visstliga hemma för ju, nu är vi vid här, men jag också hade sådär som en ordentlig, du vet.
3: Ja.
2: En hajer som är vid kattata.
3: En äkta hajer, simpel den, ja.
2: Det
3: är ju bara att veta hur så far faktiskt vidare då. Och det är inte, alltså, jag får inte säga att det är inte svårt att jag, hur så, alltså, du skriver eller när jag tillkäck för något här vi gör, eller fisk i Rökland, så skiljer det väl alltid att hemma är öliga. Är en fisk som är öjlig och så är det då...
2: Sticker,
3: ja. Han är öjlig stickerfisk. Han damer inte sälja väl...
2: Och är det en fisk?
3: Ja, det är en havre. Det är faktiskt den närmaste släck som kommer på utav. Så en öjlig havre, kan man säga.
2: Och hur stor var det som är som är vid västokunde, menar vi? Du har ju kanske kamera i
3: någon... Och att man för det?
2: En åkerducka i Vittamon.
3: Nej, jag har ju också en undervarskamera som... som kör faktiskt det står till nämna att vi nu har några franska granskare över och i förra om nu två veckor och att la mestja hemma det gör vi gör det sen för och så var det fiskar och sista dagen i jar nej lär det och då har vi nämligen så lite kamera som jag som hungrar av dagen ja vi fick och att landa med kvart då är det ett video i jar så sitter han hemma och filmar framför och vi vet och alltså Men jag ska kanske lite vidare. Det
2: går inte.
3: Men också som det gör som är rättliga spännande det är att det svimmar. Det är snorskla vi hemma och i Frankrike. Då lever jag i Frankrike, ja. Och jag slapp så för så maj I fjör. Assum jag vi är snämmare. Tell var en av dem. Ja, coolast upplevelsen där kan jag haft.
2: Hur ser det att komma som man är att leja via en... Ja. Det som man lärer I filmen
3: är det. Det är som är det. Det är akkurat det. Alltså, logiskt varst du. Alltså, jo, du har kunnat skriva som du ska vilja. Men då har vi, alltså, som oftast, det gör det inte, ja. Och hemma en show här så kan det vara tillfället när kan du göra när vi ska göra eller biten av dem. Så jag också bara årskvärt. Det här... Det här är man bara prata. Så som vi snackar med naturerna. Hon ska nog råa. Blir biten där så blir biten där. Så blir biten där så blir...
2: Alltså... Jag är väl stressig att komma till det. Jag bara, nej, låt dig naturerna
3: råa. Jag vill inte snacka om den konstrykningen, ja. Det har vi.
2: Ja, jag är kort stressig så det helvete så.
3: Ja, det vill jag. Hon är också öknad.
2: Oh my god, ish.
3: Så det här var spännande, ja. Vi brukte å flå, jeg tror ikke det for å tømme av vattnet, og det var kaldt, kjøpte om det var en 2-3 grader høy der nede, men...
2: Hvordan følte jeg sin hjemme, altså?
3: Akkurat som en guldfisk, ja. Jeg var det lige og løy, men hun kom på en til møter, og så ventet, og vi sørste løt, og altså, jeg er ikke på, altså det var, ja. Jeg var ikke med nærkene hatt sånne kjensler med kroppen som tann
2: der. Hva følte du da? Var det benjen?
3: Nei. Jag följde mig så avslappad. Det är så här löj. Alltså, ja. Nej, det är som är så rädda så att leva inte efter att nu får jag sådja. Nu får jag vara lust för att fylla mig ont. Nej, faktiskt det är inte annan som måste ge det här att tacka kamera I framar. Det var människa för att byta. Nej, det här var oss att han var så hellre där. Vi var fullkomlig på Kajra och allt var high five, alla stannade och det var...
2: Shit, det var cool. Alltså, jag skulle inte älta bra.
3: Ja. Och det så att det alltså till soffa som jag var snorsla vi hemma alltså det var faktiskt med malan en som vi hemma. Alltså vi har ju så
2: till Nej, du va?
3: Så till nog speciellt ja. Kvitt har vi ju här av Sean.
2: Är det Great White?
3: Ja, till Great White. Ja.
2: Och Tiger Sharks och
3: så där. Ja, så det pura. Ja, det så till men så också som kusnek faktiskt för mig utan. Det flyr tusen och så alla som där är så som jag vet om.
2: Och I teater det där är fucking
3: aggressivt. Ja, så provocera då.
2: Ja, men är det snackar vi alltså nu ska jag inte med slag på det och förnärmelse till män men är det snackar vi att Tay Jones man har högt testosteron till er Mira. Har en tendens där väl sen där.
3: Jo.
2: Det var ju Gorilla Air och Great White Killer Shark, ja.
3: Ja.
2: Så.
3: Men alltså som man har huxat till att tar här inte händer eller några svar, då kan inte följa av eller lucka kvar det är nu ena för det. Då man byta. Och så där så står skjär och så står det här byter, ja så kommer ska jag.
2: Mhm.
3: I halta kvart där 55% av öllen byten och till tar ju check för några grumsorter och eller mist och tar ju skjuta kvart nu ena för det eller följa
2: kvart. Man upptar ofta visst nu det är ungefär alla på den havet så är det tvärt att and I'm at the pine to the pro bit you men det är ju inte ett till.
3: Nej nej nej det är.
2: Men jag helt annat.
3: Ja.
2: Är det där man. Alltså är det typ på en vet, vi ses för mig för jag svimmar så också för ändå den har vi hem upp då vet jag. Det är ett fattigt kört ja, men det var det var nog inte. Jag lyssnade det var inte. Vi hade kan schärs men ser jag ser ju på hela så fan jag som okej.
3: Okay, inte det också. Ja.
2: Men nej så liksom man tas som jag har faktiskt varit jävligt intresserad av kvällen och att det ser ut så intelligent det faktiskt och det sjukt och det är väl en del jag såg med delfiner istället det var fantastiskt men det stod faktiskt kört att det är det är just att det är stod kört det är fingerskap och sånt.
3: Nej.
2: Men det är ju en ung kristian.
3: Jo men det är ju sitta så.
2: Ja, jag hade det all människans lite faktiskt jag smär tror jag att så får jag se ett video om delfiner och allt det där och tänk om det ser spekla så själv om. Vet jag så just spexmyntna och visst jag blev det mer skulle det finna budget av att få ner botten och luft nu. Ta också Det här var vi, alltså, klukt gjorda, alltså, ja. Och så är det att han rejvar och håller bokvitt kväll. Oh my god, jag rejstar som pesten. Jag har hört det, eller lyset det, och där fyllde jag sig bölkom. Det är kämpestorier, och där spelar vi sig med. Så där kastade det runt, visst det.
3: Och här är vi nog rejäl och stort, alltså, för det är bokvitt kväll.
2: Ja, fortäll mig.
3: Som är också, som är kvar också, bara, jag smär och släpper vi gör och gjorda. Nu får jag se det. Det är att... Bokus ska Erik först för ju. Det är inte, vi tar ju inte fast ur gester. Eller nej, vi tar gester men inte fast ur ubyggvar. Och vi kvars kommer en balkor från Hetlander. Eller vi kallar för det, alltså Hetlander och Årsnörd och allt som är det här. Och det är typiskt, det är grund för att man vet att det är ett kväll här, så näkna ett känner, alldeles vidare fingrar jag tryck på dömes.

0: vi hesen, det var det at tar vått og kåp og ev, og tjene. Og mer har vi fyllt, og mer har blivit der, altså, fortsatt vi åkken rævlig, vi kan ta vare og enda under baten, og bønsen av baten, og øyne feriene var så spesielt, at tar tog en ev og truste han i vi med å drakk, simpelthen akkurat som
1: Gode kunne.
0: Ja, akkurat som nu har alltid det til små etter hvis ni også, ikke bare sigla av noe. Och sådana kan det vara att ta så jämon mittlen är så förklarande till att vi tar ju alltså skarv och torste och ävra fram vid fjörna. Mm. Och ävr när jag torstar till alla det drar ju. Tar vi ta sosta där från och nej så går det. Skarv det samma men ävr tar var där bara bom hade är er,
1: ribba i befri.
0: Ja det är er, ja, akkurat det att det är inte shit och bom det var rätt då. Så är också att experimentera lyssnar jag. Mm. Så jag att kanske vet att ta vid sig det är människa. Så kan jag kanske inte vet det ja. Men då vet 100% i ischen att det ischen kaup. Så jag prövar för i vattnet. Jag var gott nog på en sönder på vattnet. Ja nämligen vad är det?
1: Alltså kolla så här man vill det grå hår.
0: Nåker. Och en la på en sönder på jag var inte ont. Jag var på en sönder på.
1: Varst du bensin?
0: Ja.
1: Ta ju du bensin.
0: Sönder.
1: Då hoppar jag.
0: Och det var mycket som har alla känslor i kroppen och där, så hej utan det, eller till ötna. Och vi får så, tar soma, så får vi lysen framom, så får vi, oj, vi visste att komma med och drakna. Så bojar det bara, nu säger det bara, låter bara boja också bara, ja, hette det här du görs. Och så bara, vilka träm ger det då, ja. Men ja, lägga mig, så kommer det för boj, bara är han där som var lyckas större på atren, en tjej 8 meter längre, kom då, som sagt, skratt med sånt där, så vill du ha. Fast har få mig ställa rollet, men man sa ej inne, och så där. Och som sagt, kunde inte skriva med något. Jag var simpelthen bara en proper kön.
1: Men jag får äckna kontakt för jag sa att jag gör.
0: Ja.
1: Kan det där för känsla? Är du så skön med dem här då?
0: Alltså, det är säkert du är. Jag hejtar dig. Det var så fantastiskt. Ja. Det var simpelthen så fantastiskt. Jag följde sig så luttland. Ja.
1: Om man bara lärde nocturna, man
0: är ju. Ja, nämligen, ja. Vid öje önch, ja. Det som är, ja, fantastiskt. Vi vill drömma sig här som hästförande. Jag får eja kontakt vid en kväll som vill drömma sig till er rej som går till kväll.
1: Er kväll,
0: men tolst. Ja, ja. Så jävla
1: ja.
0: Men,
1: ja.
0: Men allt som är det ringaste var till det att eller det som man säger, är enkre mest vid sysigert. Och man, jag husker alltid, ah, jag borde just det, jag hörde jag då, jag gör det, så kan jag ängla det sötten. Jag känner att det ska komma till att nöka lunda för någonting, hoppa den byggningen i 18 dräkter och så, ja, det är känner det, jag känner att jag gör det,
1: ja, ja, jag känner att skolan är farna.
0: Nej, nej, det är nöka ting.
1: Ja.
0: Ikke ordentlig jollo.
1: Men jeg tror ikke det blir mer, altså det som det ofte hender jo ikke om da vi blir foreldre, og det som hender jo ikke om da vi får på om 3-2 eller whatever, da vi blir vaksen, til det er bare ikke mer risikoorienteret jeg.
0: Ja.
1: Og det kommer i øtlån, altså vi sørger flere vann der, vi passer bedre på, at vi tar ikke større skoer enn så. Men er det ikke som to akkurat som skumper du sånn tid, eller kommer det så naturlig?
0: Nei, jeg skumper.
1: Ja.
0: Jeg minns det nemlig, vi har klintret av dem, så man hører alle, ja, ja, nå kan du ikke være bare så langt og etter at der, og Bjørnsen, og til at nå vil du bli papp, ja. Til at det først gjør ikke om hjem, suttet i en tredjebørn og nye, eller
1: noe. Ja, ja.
0: Det er bare noe vei, for det er veldig ikke.
1: Og til fornuftig er bare til at du har jo ikke bedre selv av sånn vi, til at det her, her går greit,
0: yes.
1: Ja.
0: Det er det her, ja. Jeg fikk halvt ånda her,
1: nei. Men altså, du klatrer eisene, eller klitrer, som
0: ja. Ja, ja, det er...
1: Altså, jeg får nærkere av de hjemme.
0: Ikke først. Mm. Det er det mye.
1: Så jeg sier, jo, hvis det er svære i det, så er det faktisk ute.
0: Nei, nå kjeller vi over.
1: Ja.
0: För ja, till spårningen, när jag ser jävla tolvna koden och ja, det här har vi. Halt förfärdliga tolvna.
1: Då ska jag vara glad för det.
0: Ja.
1: Som inte. Men jag råkar inte att jag har stått känner jag livet som är ute.
0: Jag har inte
1: sagt det här. Nej, jag hade faktiskt, det som är också stått det som är så att jag observerar det bara nu. Det var två tar som check. Ta första sort. Klippte jag in och då hickade jag och checkade in det. Jag sätter er till en passion. Det är så att jag gott och brann för sig. Du kunde inte lumpa med borsur.
0: Nej, nämligen. Det är riktigt att säga.
1: Men jag hade till reella stått det till Nick för. Jag gängde ett helt liv och vidare ska det skola. Eller kan det dama. Eller kan det här hitler. Och tog över det. lika vi att du utskriva för det här nu så att du kör honom.

0: Det är det. Att när det första bäget fick, då visste du vad det var att
1: det är. Det första var jag käck för.
0: Du kunde ju äcka som att man var fattig fidjande.
1: Ja, nämligen. Men, det är så tockner som man säger.
0: Men kvart, alltså, att klitcha. Tror jag själv inte hade
1: det. Det gör det ju. Jag vet inte, jag nu kommer ganska rätt från början, ja. Jag var så rädd att smäga. Det gick skola, fy för den.
0: Åh, vad?
1: Det var smägen som jag var inte kvart. Jag satt attast och bantje och tecknade. Och det fick jag frivilligera. Och så tog jag inte näka. Jag tog inte faktiskt för hela fällskapet. Jag hade visst jag har en folk som är lite känd. Ja. Så jag sa, okej, nu måste jag säga, men jag kan inte leva på den måten. Man kan inte leva på den måten. 15 år och då är det, kan man säga.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja. Fällskapet, en grej där. Men för att lägga, så är det. Och så blev man äldre och så blev man smäg. Så var man smäg en konfölj. Och det här slapp man så, jag var inte till beta till varje ontan. Men så prövade jag. Man alla dörrna klarade, okej, det är faktiskt, det blir till. Det är ju en sjuka, alltså fobi, eller vad ska man kalla det för, ja?
0: Mm-hmm.
1: Det är, du kan...
0: Arbeta.
1: Nämligen, du kan arbeta, vet du, ja? Och är rätt check, alltså för ujtjeck, att ducka, snorskla. Och i baten, det är nog en här problem, ja? Men, ja... Alltså, det lever löj. Det som vi reser utkappar. Det är ju ångå möjning, alltså, torsdag.
0: Mm.
1: Men det görs det bara, alltså.
0: Mm.
1: Och därför så här, jag vet inte, ja. Alla historier, men det är
0: irrationell röptegget, ja.
1: Det är det, och det ser man vid käkvården. Alltså, färgen är som så ont som kan dräpa det, alltså.
0: Tjaka det, som så...
1: Ja, ja, du har inte möjning,
0: ja. Ja, jag vet inte vad man
1: är. Alltså, det är ont som det är av näka som är i kjön för.
0: Men alltså,
1: man, det är ruckna och så har ni tänkt att käka för något kjolt. Alltså,
0: jag
1: har kjolt, ja. Men så prövde jag. Nu får jag köpa här. Du kan reglera, nej, det är... Ja, just det, vad tjaka det är för käka. Fyrst, åh, något där och får vara ytlig, ja. Kjolt med det, så prövde jag. Alltså, come on. Det är bara ett här, tack tillsammans. Och ju morra i världen är ju morra fantastiskt blöda faktiskt. Jag också, herregud, alltså, för att det är nass nu, va? Alltså, det är så fantastiskt. Så hade jag skrivit. Så, okej. Okay. Nu får jag ju Jacob Fjart först, det var helt okej. Okay. Och så var vi 16, ja, det är 16. Som så, det körde jag längst igen, ja. Och klinskoj. Och så får bäst kramat jag med klinskoj.
0: Mm.
1: Så prövar vi det här, och... Och det var fantastiskt att prova att klintra och färst som man släckte ju för och stadväck i det och sådana kan. Och nu var det så blev en fjällarbräckare och just nu som är rörliga, spännande och ja, förfärdliga festliga folk. Kjolten nu, snäck bjärging som så säger en ägg, men mest säger vi bjärga.
0: Men det gott som man hävdar, det här är nog mest turister du ska ätchackat.
1: Faktiskt är det här som helst.
0: Och
1: yeah, det är det? Ja, det är faktiskt helt förmågare och eller som när vi kör tillkallar så ofta.
0: Men jag måste börja ett ting om det här. Att det är vi... Det är en vite, det är legrot. Alltså, jag vet inte vad det heter.
1: Och värre.
0: Värre?
1: Ja, ja, ja.
0: Det är en vite, herregud. Nej,
1: nästan.
0: Nej, värre. Det är samma funktion, egentligen.
1: Ja, det är det jag faktiskt. Vi är färre här på.
0: Ja, men... är det ett problem att folk... Jag har hört också om det är vi, att det är lebra. Nu är det värre.
1: Ångsten, det säger man det.
0: Ja?
1: Ja.
0: Men hur fungerar världen egentligen? Alltså, är det så att vi är alla vägen hem?
1: Ja, alltså det är typiskt att det gamla brukar man som byggda göter, ja?
0: Mm.
1: Eller affärångsten, men som oftast byggda göter. Så finner man världen, och så ska du färdla nästa, och nästa, och nästa, och nästa, och nästa, och så gör ja?
0: Mm-hmm.
1: Men så nu kommer så klart andra. Och bara bygga världen ångsten, ja?
0: Mm.
1: Och det kan, tjena, de flesta försöker veta det, men
0: det kan komma så det var.
1: Ja, kvis på lätta naturen över naturen. Kjolt om vi var inte här vi är här, det är inte naturligt, men det är så en funktion med Janna.
0: Det är så lätt om vi känner och
1: förfölja. Det är det som är, ja. Det har vi gjort i Böxelda, forever. Mm-hmm. Sen slår vi det, vi är färska för ju.
0: Ja, men det. Och kvart så vi, som man, jag sa ett uppslag som jag hade, det var intressant, som jag sa, jag vet inte om morgon eller skuld, ta. Så jag ett uppslag och här står National Geographic.
1: Ja.
0: Kan du fortälla mig hur det är att hon vinkar?
1: Jag tänkte att jag snackade om igen. Nu kommer vi att klittra snart en gång. Det var vad vi... Någon här när vi gör det. Här är en skår som heter Ochoskår. Hon ligger nästan för Enneberg Lära. Och så där... Så kände jag som jag gör det så tänkte jag filma Ötland. Och filma jag med dronemidder och allt det där. Och så... vara en sändig eller en ja alltså när jag fick höra en sändig som kallar för Europe from above. Jo, Europe from above. Och här var väl dömes säger halt. Och hes för var det Bjarga säger då i följum. Och det chapter så märker upptöker eller tvär upptöker från mig. Som vi har tagit av Sean Desinter, men målet är att National Geographic skriva. Jag skriver först, hvis jag heter ordentligt så är det vi på det. Men jag var skeptisk av Sean, ja. Jag tror
0: också att Kylie Jenner skrev det möjligt. Är det så? Alltså, National Geographic, det är ju
1: tjeckt. Det blir ju inte nästa år, ja.
0: Nej, och det är bara rävla cool, man säger att du har tidigt näka upp som vi brukar till en så stram plattform eller en sändning.
1: Ja, och här är pengar. Jo, vi fick kanske inte bortse, men det var slett inte. Det var inte att säga. Alltså, jag mår till det som...
0: Som tuffelt.
1: Alltså, det är helt väl att det är så mycket flott att de köpte. Alltså, det är vilt. Det
0: är det som kommer med Angelic.
1: Det är det som är, ja. Det är det. Ja, jag fick ett öre för det, men alltså...
0: Nej.
1: Men det var inte det som...
0: Det var inte det som
1: talat. Nej. Det var ego, faktiskt.
0: Ja, men följde du inte, alltså, vi hoxade alla med Jokten att... Alltså, det som jag alltid har stått liksom, i färg med att lämna och ta så här ser vi att du är så uppe här och du är här och du är här. Alltså, du är alla städer. Man är bara för bara månaden. Det är också inte just boxresponten och tröttare och tjån honom.
1: Jag har inte fiskat. Jag har inte fiskat. Jag
0: har inte
1: klittrat.
0: Det är marsmännen i kvamma. Det är bara du att fänka.
1: Ja,
0: men alltså, till rälja... Alltså, du får inte en upplevning här. Alla tog ju, alltså, och mövlar. Och så tar du sig med att du eller nu sånt så på Instagram det lägger förskällt ut men när ber jag då att tagga förskällt upp och alltid tycker mynt är svårt.
1: Ja. Jag håller det där. Jag sånt det är ju plattformar eller allt det nu så gammal möter det. Nej, alltså jag har lagt ja när det första jag lägger YouTube där var och jag var snärt där. Det är sån touch eller knalla. Ja, det första var det så. Mm. Men så köpte första kameran det var Olympus Atlanta och den första digital kamera som kunde under vatten med dem. Så kom GoPro, så köpte man GoPro och allt det här som kan under vatten.
0: Mm-hmm.
1: Så, ja, droner till dem och tog jag sedan den första. Ja, nästan allt det är ju hemma till en mindre film. Och så... ja, sådana ligger och bjällar uppe. Och så blev jag bjällare vid Visit Far Island... om vad som kallar för Ferencer.
0: Mm-hmm.
1: Och ta här just lite Instagram faktiskt. Och det är också att så du måste ha Instagram så skriver jag väldigt där. Okej, fint, så prövar vi det. Och i halvdelen det tror jag är känd ju. Tre eller tre år sedan började jag. Och så har jag sagt, vad kan? Nu får jag all in. Nu får jag pröva att göra en budget av ordentliga. Ja, i mig har vi lagt 25 video eller reels om månaden. Så jag har ja jag har arbetat för idag. Själv med jag
0: och så är det kast 5000 följare.
1: 5000 näka. Next ja jag har varit jag har så mycket arbete för det. Det har vi. Man klipper som jag som du gör nästan. Jag är inte kvar där. Det gör jag också där. Men det tror jag. Tror då det va. Till och som du säger då att man fär vi känner chans det är till gå upp men då för vi snackar som någon annan säger då. Mm-hmm. Dem säger man så man kan tro att det syns inte. Det är en som simpel den ja mästaren där knappt jag sa det lägga video där fantastiskt va.
0: Mhm.
1: Och så jag kunde möta andra folk, nytt folk och kanske säga mer om eller precis läs för säga mer om men
0: man kan lära det redan ikke, og man kan vise. Det er godt internet, det er til at ser vi det vi ikke har til nå, og du bryr seg bygdene, og det har vært så hevde du tunna bikt till förstene och tunna förfäder eller tunna familje. Men det hade du faktiskt
1: allt
0: det. Jag kom till träning tillfälle.
1: Det här som är.
0: Att är som bara vet att den olika slädrar kan höra om allt det här.
1: Ja. Ja. Ta i bara vara snedig som är just det syns, ja. Hur är den snedig men som fast höjma.
0: Men det känns ju väldigt rädd att störst för det här. Så ser att du faktiskt rustar sig inte ensam alldeles. Och så vi inlockar och så till och med så fick ett kvarts nu att du kom ner botten och du cyklar och du har 5000 fast som ligger där och
1: ja du fick också man bara kvätter nästa Lars kvätter nästa
0: ja. Vad ska en fredag kan nästa vad ska du ska göra du ska färra att lägga mig ut på YouTube är han passion här du kan göra vlogs som bor och whatever och tar sängs och så kan du faktiskt tjäna pengar på det.
1: Ja.
0: Hej, då finns ju här så views nu som du finns ju Instagram, hej, då finns det YouTube så tjäna pengar på
1: det. Det är det som är det. Och ja, och som du säger här på den nästa till jag filmar på showen. Och höjt oss i hjärtat jag har på mig show.
0: Först det?
1: Ja.
0: Det ska alltså, släckas ju.
1: Nej, jag vet inte. Alltså, det är värre. Ja. Jag gör det nämligen i det här videon. Så, oh, god, kvist hies. Och okay, nu är det bara legit. Det är inte bra.
0: Vad ska jag? Jag lustar helst inte en egen person.
1: Nej.
0: Nej. Så jag har varit till samtalen. Jo, vad ska jag då? Jag visste också bestämt som är en sort som jag har glömt. Som är gärna för att jag äter.
1: Ja.
0: Men tog jag nämligen att jag är vid Ibro också. Det så ser några ting och allt det där. Alltså, några ting är bara vanligt talmål. Mm. Och tvärt att säga några ting. Och det får man bända också. Och jag säger inte så här vanligt.
1: Ja, ja. Alltså, men det är människor.
0: Ja, ja. Men det är det som är naturligt.
1: Ja. Ja. Så. Men vi är också äckna och ringas kriterier.
0: Mm.
1: Det är vi bara.
0: Så det är det bara. Att det är så ökladd alltså.
1: Säkert. Men det här är det nästa. Eller är det nästa. Det är som är på tog i köpsen. Sådana mikrofoner och... Ja.
0: Det ska du bara. You don't grow when you're comfortable. Det borde stå i pimmen när hur har gått det att brusta snick alla tid.
1: Men det passar. Det passar. Man blir det ja, att
0: det tycker du så står öst i en så att du minns mest och att alltså det här glädjen ligger faktiskt. Du ska bara dra in det här.
1: Ja, ja. Ja, jag sa att det är som du lägger story till där. Jag också bara, yes, att det är akkurat det.
0: Alex Ramosi.
1: Ja, jag lustar negat drömmar. Han och Conan, hej då.
0: Ja, jag är inte alltid efter henne. Och hon har lustat henne en podcast och sådär. Med henne Rotte och allt det där. Och alltså, det är bara literally, alltså, oh my god. Alltså, det är inte bara moster och guppi eller något som är. Alltså, det är som att det är. Ja, men du är också du också. Vi ser en stövare här som är i Aupia och så också. Alltså jag har väl den instinktiva maten som är vilt följad på. Jag vill handla på hända maten. Men släck att han blåa. Kossa hej en person som klarar sig bättre lön. Hantera det.
1: Ja.
0: Och det fucking rycker.
1: Det rycker, ja.
0: Det rycker.
1: Ja. Ja, den är kom där. Jag har alltid lite podcast. För, alltså lust att vi är utvart. Men nej. Det är fantastiskt alltså.
0: Det är
1: som att vara. Det är vad lust är. Ja.
0: Lust att Joe Rogan.
1: Ja, ja. Något sånt. Ja. Och Modern Wisdom vill det.
0: Mm, jag önskar det.
1: Och jag ska se vad det är. Ja, Modern Wisdom. Det är synder. Jag vet inte. Det är många män. Eller, eller.
0: Ja.
1: Men prövd oss då. Ganska. Synder det. Ja, det är aldrig rörliga. Rörliga, rörliga sant. Det är samma, synder samma sak som Joe Rogan. Vet
0: du
1: hur
0: man
1: gör
0: sin egna podcast?
1: Vet inte. Det kanske blir det nästa.
0: Nej, men det kunde du. Vi såg så här, jag har alltid sagt att det blir aning fast med att tåsa ut det då så att som fast det då så var att tåsa tog sig tog kunde gott tidigt upp här ensamadler och tåsa ut i ett. Det är så nämnt jag där. Och att det är ting som är nätt för det.
1: Ja, det är sådär.
0: Så också,
1: tog kunde... Jag kan snacka lunch, det här kom det av.
0: Ja, men det är gott ting till att... Jo, jo. Ja, det är intressant att höra det. Det är bara, wow, okej, ja. Och hatta, wow, för hatta var det helt inte. Och så blir man bara... Det är helt underväg för mig. Det mesta som jag kan relatera till att jag älskar stora fisk och rastkött och rastanfisk och allt det där. Och pappen är en båt som har matörmar för vatten och då tar jag skruv på. Men du vet, titta. Men om du är igår... Bara skriva en lista, brainstorma. Kvaffi ävner du kan teach ett lömmis att man visst man en part av varum tvinna upplungar, att det var om klatring, att det var om rå, om god ska bli bättre klatra, att det var om god ska klara bättre, att om EU kommer öfta för hälsan. Och kanske mera fakta om bokutkvällar, om du vet,
1: alltså, också,
0: allt möjligt som du vet.
1: Ja, det är ofta i allt mer, och så färs det, och så, nej.
0: Du kan också om det. Du får gusta hur fint jag hade huskått.
1: Det är väl det själva. Han är beundrad. Att hon klarar att filma så. Att ta sig sådana. Jag har alltid att det är fantastiskt. Jag också bara, åh.
0: Ja.
1: Hade vi det. Men
0: hon är
1: jävla. Ja, det var gott. Men jag står i kärnan. Alltså till alla dörrna. Och jag också bara, jag klarar det.
0: Och jag syns inte om att hon gör tillfär.
1: Yeah.
0: Video, alltså filma professionella videoklippet där arbetar på så bara är gräs inte i sina. Vad ska man då sätta kök upp med hon då är det jävla det.
1: Ta manglar. Ja. Ta den alltså.
0: Ja.
1: Men det är alltså skeg alltså. Ta se bara hur som det vi kommer att göra. Hvis vi prövar.
0: Vi vill ju prova. Det är det inte.
1: Nej.
0: Och hade man lärt det, det är också det som jag ser som man växer som person nu så att du förklarar till att du minns självan för att du sett att han förra skulle på inte någon och teckna i. Hette mitt första intryck out här.
1: Mm.
0: Men till det här snedet är som man lär faktiskt egentligen progressivt. Så jag också tog över... Nu, grund att du också har kattnast till du tog över präckve är att du har mäckna allting.
1: Nej, ja. Man har sett urslut ja, ja. Och ändå för kvällen om man är klarar att uppnå.
0: Ja, och Alex har också sett dem att vi står stann tror jag att jag har med och för. Vi är en hädda dish. Men du har inte präckat på att nyttan igen. Och det är kämmer.
1: Akkurat, ja.
0: Vi är en hädda dish. Ja, ja. Men du måste präcka oss från Arne först för att stå på det, ja?
1: Ja. Så, att, ja. Det är gott sagt, ja. Och det passar alltså.
0: Ja.
1: Och så när så ja som att Anna kört mig kör den i färd till att Angela grödda. Alltså vi så lägger också ut. Alltså nu kan vi inte kvart att se eller alltså du var älskar du här där eller så.
0: Tjaver då. Så lägger du Instagram med dig.
1: Det lägger mig ja då så. Så alltså fuck it. Kör det där va.
0: Ja. Ja. Och vi så kör det där och går väl till sin tack. Är det så väl att du gav va? Nej. Du ser bara. Oh ja, behåll du bara sorry. Oh, jag behåll det bara. Du är det. Behåll det
1: bara.
0: Sounds like a you problem.
1: Ja, ja, det vill jag. Sounds like a you problem. Vi kommer att jobba upp.
0: Ja, det passar.
1: Ja,
0: det passar. Det är ju du just I think. Och hur ska jag reagera på det här tinget? Det här är egna reaktion.
1: Ja, ja, 100%.
0: Det här är bröjts inte. Att det hade ägit to, va? Men kan det inte vittlas? Kan det inte helt enkelt så att du tog sig katta nästa? Kan förstå hur drömmar nu då?
1: Uff. Man har för bara ting alltså pröva göra
0: eller är det något bestämt ordas pröva nu att det kommer ni är det eller bara
1: om miljoner är har förstått alltså alla där jag ser jag har sagt det för jag är näck för lut alltså man tror ju måste inte med mig för jag är näck för lut näck för några drängar stacka klintrada näck för några håller och granska näck för några fiskar pröva alltså simpelt näck för några kvas och ta mig in på en goda mat alltså att jag kan leva allt och Och ja, tjera. Vi ska komma helt nära kanske. Det är fantastiskt.
0: Men du sa för jag förstörs. Eller för lojt.
1: Nej, men skilda kan säga för lojt. Ja, om skilda förstörs.
0: Vad han sa, jag snickar ut. Ja, att du forskar.
1: Och så ja. För jag nick förstörs. Ta till timmar, ta som du med. Jag
0: har alltid aldrig hört någon sagt något sätt inte, men det är ju det.
1: Ja. Ja, det som du säger alltså. Ja, alltså nu har vi tacka jag vet inte, tacka håller ganska showhåller den alltså det är och Jag vill ju en 300 näka och man vet att det är en 800 näka. Alltså jag har så bara tackat här som jag dömer, ja. Och så drängar stackar. Jag klintrar på att försälja risen och kättlingarna. Ja, kan det vara samma? Så trusch. Alltså, så har jag bara sett det här.
0: Oh my god.
1: Och hur snäck vad dyper är och hur snäck... Ja, hoha. Som du säger, det är fantastiskt att veta det. Men jo, man har några planer till hemma. Om man klarar... 5% hade varit fantastiskt. Glömmer allt. Det är tidskott, ja. Man ska häva. Man ska fortsätta att drömma.
0: Ja, men så har jag touchplaner och filmrika.
1: Ja.
0: Så är det mer än så en person med unga plan.
1: Ja, kan
0: det. Det är att jag får svära med. Ja, ja, men så har jag touchplaner och filmrika.
1: Alltså, ja, nämligen.
0: Du må...
1: Du är noll.
0: Ja, du...
1: Eller, ja. Oj. Alltså, eller blir vi... Det är alltid ringa så blir vi med drömmarna. Och sen så att du prövar och prövar. Ja, du klarar dig, men det blir vi och blir vi, ja.
0: Mm. Man ska aldrig, ja, tagga det aktion, det gör jag. Det gör jag vet. Och man är ju bara den där, hvis man är helt ärlig så kan man...
1: Ja.
0: Alltså man har planer, men man har ju minnas att utan att ha planer man har på en vän.
1: Ja,
0: det är det. Vi sa faktiskt att det är ett megafitt video att ta var. Vi stressar så mycket om, eller vad jag ska skriva, stressar så mycket om ett liv som kan ända ett enligt här med också. Så var det till och... Så nu,
1: ja. Ja, vi var då. Svittade och fåglar, ja.
0: Jag visste inte om bläckspråk. Jag vet inte om vi sa det här, men det är så...
1: Nej, svittade fåglar. Kvittade bläckspråk.
0: Jag vet inte hur det är.
1: Ja, bläckspråk av fåglar, som säger man. Liv i sjön.
0: Nej, men jag sa det här, men det blev bara mest ju i akkurat det här. Jag säger, wow, ja. Men, och jag har alltid studerat och stått lite att du tänker på att vi, alltså... Ja,
1: det är alltid öliga viktigt att visa dem... kvart nu innan för er. Och det tog man väl. Och skymmade väl, och skymmade inte. Jag har inte tvingat den här. Så nu är han är i badnägaren, så han kan, alltså han björs för skola.
0: Mm-hmm.
1: Så han kan väl ha hem och köra alla den. Och han är väl fisk, skott svartfågel, längt norr för ögoner, och fiskar hemma, och ja, och allt möjligt.
0: Oh my god, det är skräck.
1: Han är uppvuxen på Xalden och Batias. Ja.
0: Till Jansson. Jag lovar bara inte det här. För att man ser också alltså, att vara till kanske att det är man synd att säga för Nick ut, nej, för Louis ut det. Ja. Mot kan man vara fyra.
1: Ja.
0: Så det är reella stort lite att göra sådana upplevningar där man ser.
1: Jag har det nu. Jag har hört från Reunion. Alltså, kan han bli över till hand om? Men nu får jag så att för en chans när jag älskar det eller hatar det. Det är
0: eller bara vi är samman med pappa och sunna. Alltså till är faktiskt bara det som vill jag ha i det vid er så här istället. Och till faktiskt but är så intresserad vi har en god relation till då en ice att bli vuxen. Att det är det crazy. Alltså
1: och det ska inte till. Bara så det har min show up till dock. Alltså det blir slash för ska jag bara det kan så. Det blir slash alltså för hans skull. Det är som är så fantastiskt sett på det.
0: Helt du någon undes kväll, undes jord eller så, så det kommer till häva? Någon som fascinerar dig där, Nick?
1: Alltså kväll, så är det där bågat kväll. Fiskur så är det hemma.
0: Ja.
1: Kan man det väl?
0: Vad är det som är så fantastiskt om bågat kväll?
1: Det är att han är så simpel och så förnuftig. Att han är så klokor, att han klarar att träna och lära fojl. Alltså som vi människor.
0: Mm-hmm.
1: Att han blir riggare sig, så må han bröda och kranna.
0: Mm.
1: Det är kanske så vidt.
0: Ja.
1: Det här alltid är fantastiskt att det blir till, alltså.
0: Det är rädda sjukt att jag också att jag har en vittan hund hemma som då nu kring och allt det där och jag vet att jag är fitt och hon är helt säkert ordentligt klok och syns det är, men kvällor, det är alltså en helt öronnivå.
1: Ja, ja, ja, det är det.
0: Och så klokar, alltså jag vet att känna för jag snar ett var en förständing när jag är bakåt kvällen. Som åt vänjan just här.
1: Blackfish.
0: Yeah. Blackfish, yeah. Ja. Alltså jag också säger, alltså är det en kväll, han dotter ju nog skicks och allt. Är det just en kväll som är faktiskt sagt nu, jag finns nog en vinsch mer.
1: Det är man allra helst. Nej, det här är ju inte vidare vinsch, men det är helt man.
0: Ja, och det blir det mer här.
1: Ja.
0: Ja. Ja, jag tycker
1: också. Ja, det här är ju inte med återhållande.
0: Ja.
1: Så helt det drepa bara. Ta vår god dag. Mm.
0: Och kan du förstå att det får att gynta dra på sort?
1: Nog så väl.
0: Ja, men
1: det är halvdje. Jo.
0: Det är en kväll och fänkarskapet. Alltså, det är inte gott att säga. Men jag tänker, vi hugger ju om, med halvdje. Ja, det är inte stort lite att sucha till att man slaktar ett år. Men till ej snacka vi att man är så... Alltså, stort först mig lägger nu. Köpnar en packa av kullinje.
1: Mm.
0: Och så är det en liten fitt höstnad. Det är skönt att fungera gå. Alltså att två stoppen från att slakta det.
1: Yeah.
0: Du har helt enkelt att köpa det bara. Det är inte skönt att fungera.
1: Nej.
0: Djur är det för att du kan kunna leva. Och det är så bost och är så flott på en kramata.
1: Ja, ja. Och det är något som huxar på den matan. Out of mind, out of sight. Ja. Som, och det är något som inte vill jag så göra.
0: Mm.
1: Och det har vi att lyssna med åter.
0: Mm.
1: Jag ser inte önskar för att dräpa och köta och fiska och alla stingen, ja. Men Mirjana respekterade Lysindra.
0: Mm-hmm.
1: Alltså största respekten all det är att affära ut och fiska var jag kjota, jag vet inte vad jag grinner av. Och göra själv. Titan och Sima. Titan löter alla vän från att du tecker ett liv till det era barn och äta till er. Till att leva, simpelthen. Det är det välja. Så långt som du äter kört så är det till att leva, alltså.
0: Mm.
1: Och också om det, alltså vi människor har varit sågande människor över människor.
0: Mm.
1: Det är inte för en, vad är det där? Alltså vi får fortsätta att ta in. Så var det väl, akkurat som vi gör för tusen år sedan. Det är rävliga nöjliga att vi gör som vi gör nu. Mm. Att det processerar sådana ägg som det är för er. Och vi behöver oss inte färg ut av kjöt eller dräpa eller vaja eller fiska.
0: Mm.
1: Ja, vi kommer fram igen lägga läsmäss eller whatever.
0: Men han är ju också, det är sin åtköpsmäter. Alltså, inte är vitt görs, typ bara att jag följs inte något gott att ta ett över med familjen som där dörrar på att jag har varit vatten där mäten.
1: Jo.
0: Det är också hanskligt faktiskt.
1: Det är det. Och alltså nu cyklar jag. Och här kommer vi har vi grabb som döder och tar oss till fiskefiskor, rassfiskor, torrfiskor och alltså all möjlig fiskor som man har det. Att bara komma ihåg till boxen. Här är allt jag har haft vi ja, tänker oss med att vara alltså och fiska. Och inte vet vi det att fiska helt mält. Mittlen tas med skaffe och är vi det ju ändå vid detta burgare, vid detta pizza, vid detta. Alltså hallå, vad vid detta alldeles syns ni? Och det är ändå en burgare. Du får nog
0: inte en glope och så du kan skapa burgare nu.
1: Ja, det är väl det. All right, då är alltså... Ja, men så hinner vi in. Vi kunde heller inte förvänta att det at öll jag vet inte hur många miljoner bygger Paris för de ska få ut och köra ut och vara i. Alltså allt är gånger, det är inga äldre. Alla öll i havn ska få ut nu att köra den eller fiska hemma. Alltså, det är magiskt nu vara.
0: Men det är inte bostad, alltså
1: är det realistiskt? Nej, det är realistiskt.
0: Det är gånger upp och sticka, alltså. Nej.
1: Men jag också bara att vara i. Till ångan, alltså det blir ju inte mer än människa att vara en av vara i. Det blir det faktiskt. Jag vet här på Excel och just så jag vet här för människor. Vi var tag han så kunde skära så långt vi där människor. Leon Rar, Tusnar, ja, han bara kunde tro att det skulle rusta. Det där för vi ju nu i men. Men jag måste säga, så jag människor och människor.
0: Ja. Ja ja. Och men allt annat vi också om alltså det alltså visst nu är si jag är inte bänken för krutch så att det för hända det där också. Men I think vi hade reella alltså till och med gång såna jocken skottar. Och jag hade reda snilt han doer att göra på all. Jag hade snilt att han doer brukar knoja och göra det till inte det. Tog att man, alltså det kan alltid komma till goa. Allt och oavsett kläd. Och att andra till att gosnäck med män, eller gosnäck med kvinnor, då faktiskt ganska idé att försöka så sjön. Hejta så värde att nu är vi nötta att leva av sig och vi är nötta att leva av fiske. Det är tryck faktiskt. Att det är väldigt intressant affär och kanske görs mer av det här att jag finns ju ungdomen mer på idlödömmes till att flätta och att fiska och det är faktiskt, jag vill säga, är det faktiskt en flow också lite vad dumt det är alltid spännande men det är sitt vi familjerelation och sånt, nu är sånt det är en gång till tog
1: det är som är det
0: och jag ser inte pappa med en slämning ting men han är programmör alltså det är några andra ting och det är på sådär familjepräga egentligen.
1: Ja ja. Ja, det passar. Ja. Som du säger då, ja. Du kan ju bara vänta öll skulle göra det och så vidare. Ja. Men med ett gott öme, det var nu med dem corona var och strejken var. Kurs hjälpa läs fax vi var då. Vi har satt in, ja. Men så samt så kurs ju ösen öliga neck shoulder neck blue och eldest helm ösen, ja. Jag lärde, okej, vi må, nu må man lära sig några ting runt det här. Vi kommer nu kommer vi köra alltså nu kommer vi köra färdigt alltså nu men vet här bara lite som konka.
0: Jag
1: tror också. Och drottning ja, där gör du vet jag. Det var väldigt och så får tömma sig boxarna eller boxarna.
0: Men det är nämligen i halt vuxen eller värst också. Alltså det är det att vi är rising här vi lever faktiskt öl ofta så någon. Vi tittar så till vi där i något ting. Så vi lever bara vi är bara van vid att om boxen är full här och är cheaper att här eller lepa jet här. Vi tar bara faktiskt och hon hade jag gått och gått eller lagt
1: jag gått. Det är som du säger det.
0: Och det gör hon faktiskt, jag syns inte för inte doven, men återvita är. Och allt samman så får jag inte ut och leta hon efter mig av vidan eller föreläggen.
1: Och vart ska vi? Vi pjörs.
0: Nej.
1: Vi ska bara huxa, alltså länge av en kjörkoden och bor på ett här nere. Han är uppvaxen vid ett högstyrsträv. Bara tacka till som du. Och han är löv igen. Så det är rävliga kors i andra. Alltså... På den här maten, han är först, tror jag först hade jag uppgift för nämligen. Men han är lyckligt fortsatt för henne. Och vad är det här? När fysförströmmen kom, när veven kom här på en ödestinsning. Och
0: fåner
1: och allt. Jag snackar ju om det, ja. Jag kunde se helt i Vildöms Vibäger och som är då ung än. Att jag var uppleva ödestinsning, ja. Bara att jag var höjda brus och kvar jag ville vara brus. Det är inte en tjock, eller var inte en tjock vill jag för.
0: Nej, det är det inte.
1: Men så samtidigt så ger det ösning och om Moira Jadove, men ösning är Moira Pulger, nej, jag sa inte, Moira, ösning, jag finner mig rätt år nu.
0: Jag vet inte så tja.
1: Ja, hur så gott vi tänker det. Men så blev det ösning att man hävde det så gott. Och så blir man tjätter lite mer av att man hävde det så gott. Så jag är som,
0: vad är det? Jag skulle
1: ha nämnat det, ja. Då känner jag bäst det, men jag är som, kvi... Här vid det så, jag vet inte om ni säger att lära dig, men det kan dra att det är så att jag har depression nu. Men vi har inte haft det så gott som nu.
0: Nej, alltså. Och vad ska jag till dig att vi inte är, vi glömmer det primitiva. Faktiskt det som du, alltså till dömes, är inte trygg på att du kan köra och finna depression så länge du först tar en dos av tjonen. Du är att det är en sin tama för att ändra man och följa det. Og omkylda meg, jeg skiljer vel ganske at hvis jeg har rean ikke menn som strøyes, jeg har faktisk også ikke en person, men jeg har rean ikke menn som strøyes i ensamme, her er det største, det er det høyeste og selvmordsraten her. Og sånn, kom, for vi tar sånn også nek, og vi utrykker dere, og det virker som vi ganske har større kjensler, det passer seg ikke.
1: Vi tar aldri kan jeg tro, men vi sier ikke.
0: Nei, det sier ikke.
1: Vi tar aldri funnet.
0: Ja, og det ikke mange ting å gjøre, men det ikke det som man røyner seg på, sånn, det vi, så det viser at det ikke så langt ned. Men det kan vel være at det tog at en medover faktisk naturlig vil gjerne forsyrke, og vil gjerne være ganske gjøre som to gjørs til dem her, og tog trene deg ganske eisende, for jeg føler til rushet av at det størst.
1: Ja, men, ja, hvor jeg kommer ned.
0: Ja, så det verst også om, og det ene med Andreas litt, at ui tog jeg vidt hadde så lagt, så mesker vi det. Så her har vi det, for det kan tog jeg også.
1: Det är ganska det som är.
0: Helt och länge på när jag har haft hög hoks om vad han hoksar med sig själv. Han
1: gör det bara.
0: Är sin skattel åt det? Eller jag har sett att det var... Eller också har det? Nej.
1: Nej. Han säger stöd, han kom till det.
0: Nej.
1: Det var handla och det var dörst för att rydda.
0: Och spårningen är om han tjejer bättre än ganska näck vid det.
1: Ja.
0: Han vet man sjunger.
1: Han heter ganska sträv fysiskt, men...
0: Ja.
1: Men i det att han heter bättre än.
0: Vi har faktiskt mängd att ha fysiska passion att skulle ha det sträv fysiskt. Det är ganska det som är kvar på sig rörsliga.
1: Och det är alltså, stress ju är... Det är sånt, att splitta för en extra så är det kärligt. Men vi människor brukar för stress. Det har vi. Sånt, det är en gräns att det här är ju klar över. Men ja, helst ska man veta att det här som är.
0: Jo.
1: Man klarar sig ut, man klarar sig... Man klarar sig att tackla det tog i femman, lagt sig Det blir sjøen. Det blir sjøen er jo en forlunch av stress, ikke sant?
0: Så stresset er sjølvann at du har uten tanken. Men det er for noe tog å hukse, og jeg tror jeg synes stress... Altså, stress er jo ganske, som man sier, tension. Altså, det blir sjøen. Og da du har noe som knyper seg sammen på andre måten, så skal det egentlig ha en release.
1: Ja, ja.
0: Så hvis jeg omgang du slipper at folk tar seg ut, så ligger det bare kroppen og noe.
1: Ja.
0: Altså, pain is stress leaving the body, sier man.
1: Ja.
0: Ja. Så... Jag vet inte, mamma är sån då fulla någonting som man har en för att hantera det. Jag vet inte var det kommer från. Istället för kanske man huxar alla det och galv. Så kanske man ska huxa ganska det galv som det ger och annat.
1: Ja.
0: Men det är... Så då ska kanske för att dela sin rum gosse, du kommer ut i det fallet. Det manliga är det
1: Kom då så med.
0: Ja, kom då. Jag ska vara till terapeuter. Kom med.
1: Kom.
0: Sala
1: Fredrik Black Atlas Shake. Black Atlas Shake.
0: Black Atlas Shake. Black Atlas Shake. Oh my god, ja.
1: Jag snackar om Berge till och hade det sånt när jag haft det. När vi, alltså, sutt. Ja, sutt. Eller en fälla vid Falsch, ja. Och, ja. Hur stort det är att sutt, ja. Nu är femma. Vi kommer att vara kajer vid Bjälla alla tajna. Och ordna alla min oma. Men tar ordna. Men kör som du färdig av. Så ser du inte.
0: Tjena.
1: Ja, det är så jävla stolt där. Jag hade så jävla stolt där.
0: Det är så intressant.
1: Ja. Det är öligt ofta att det händer att det bara tjafter faktiskt.
0: Fan kalla.
1: Det är öligt, ja.
0: Men du tar med dig skärmen, alltså då är jag vill binda upp så att jag kan fortälja det kommer hem. Mm. Han är väl då är du öl tar. Så det kan ta så då. Nej, vi brukar tjaft. Vill jag säga då, alltså kvar, alltså är hon på vägen där. Det är sportsession.
1: Nej, nämligen. Det
0: kan hända med
1: det. Ja, nämligen. Det här vill jag ta oss om.
0: Det här är bekraft.
1: Och inte bara, ja.
0: Och så kommer du pekt om sättning. Ta det är också, eller va? Oj, vad ska det här? Det är som du kör en bil. Men det säger du inte ta.
1: Oj, hon bara vägen. Kanske jag har flera mat.
0: Ja,
1: det
0: är ju. Det är så typiskt.
1: Jag sa nämligen mynda av oss när jag har video av oss när han säger han kommer ur en balle. Så gör han lepa. Ja, kvås... Kus lunchen på en är det Leot okej kvör det ska
0: då
1: hon ja hon har just en lista till han man ska spela för Jörda Leot då det är det ju vet
0: oh my goodness
1: nej det ska vi inte lägga ju men det är som
0: det på oss
1: det är så det är så men så vill säga jag ser jag bäst vi med jag kvar vi där kan fiska alla där länge men gott då så alltså så jag kommer hem kväll som kostar ringer kvar andra Fortell jo om hva du har en tante en, så vil jeg ha seg hjemme. Jeg vet ikke, så sier Bjørk bare, altså, herregud, altså, det er akkurat vi fisker deg en lenge, og nå tar seg det om det som de gjør det. Ja? Ja? Jeg synes det er stått
0: til det.
1: Altså, det er ordet. Men jeg hadde ganske, vet ikke, tycker att lägga smid i klubb, jag tycker att det där, jag vet inte.
0: Men jag tar gärna nog ägstna.
1: Bara
0: på ett annat vata, ja. Alltså vi ser att vi tränar min kontrummer, så går det inte att jag tror att det är alltid gott att träna. Vi borde faktiskt göra så här, så blir man inspirerad av det.
1: Ja,
0: man tåsar dem till att vänta, och så blir man inspirerad av också Anna.
1: Man ska lägga och reflektera ganska analöst och...
0: Jag tog mig hem och tog såhär god hour och så alltså jag stör bara, alltså helvete så god hour, jag må lägga på sig
1: med. Jag må lägga för två, tar jag vid kört här, ja det är faktiskt här vid det. Åh, helvete ska jag gass.
0: Oh my god, ja. Hatt är det här stått.
1: Och Björk flänner ofta, och det är som flänner ofta.
0: Det tar
1: jag. Jag kan fiska alla dagen och så kör jag hem och tar som fisk.
0: Men kvar mötts du Björk?
1: Tinder.
0: Tinder, köpte den?
1: Ja.
0: Ja, bara, tar vi erkänna lite om
1: det. Det må jeg si, ja. Det 8 år nå, så det blir vel.
0: Ja, det helt det.
1: Ja.
0: Stort slutt.
1: Jeg var bort så godt nok. Jeg heter Tinder Premium, så valgte jeg følger. Så, ja.
0: Du betalte for det, ja.
1: Men det gøy. Ja. Det beste ting jeg betalte for, det må jeg da høre. Ja, Tinder Premium.
0: Det rakt jo mye. Ja. Det stolt, og det hadde gått til.
1: Ja.
0: Det helt bygget.
1: Jag har det, jag vet inte också när det, men jag har kunnat det gått. Hon är färdig än så var det.
0: Och vad har det gått? Jag tycker så inte färdig att när du är färdig så vi hemma och någon bok ut kväll och kvät vad det så rockar ju en fina kan vi. Det hon helt säkert att du då är. Då är
1: jag nämligen hon helt säkert då är. Annars.
0: Nej, att det mega cool. Alltså helt är vad känner jag det just jag. Alltså jag det är så så intressant för mig. Alltså det är jag menar allra.
1: Men det bjälle.
0: Ja, men du bjällar om det är förnuftigt. Alltså, du är inte så bort som du sa det. Det må jag säga.
1: Tack för det. Jag har fyrt mig. Jag har fyrt
0: mig. Det må jag säga. Men, ja. Så vill jag faktiskt bara säga tack för att du kom med.
1: Det är
0: en tumme. En tumme, ja. Absolut. Det må jag
1: säga.
0: Läck kött då.
1: Läck kött, ja.
0: Ja, är det här säkert. Läck fisk.
1: Ja.
0: Men, ja. Du vill faktiskt bara säga tusen tack för att du var vid.
1: Så tack för att du måste säga klappa på dig och du kommer hem.
0: Ja. Vi ser just att det är nästa fej.
2: Vensel Nordic Cup vid Sösta Hombolsvarsland i Färjön Näkrantorin. En allt jag hombolskapping är hemskötner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-Affiers. Köp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6 stund kostar 555 och en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 150 kronor vid att köpa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Följa tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
3: Hever bilen törva skundjobb? Vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser till fyra att du släpper undan tryggvar på Jutui. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från Opus för att du stöv och samband av kjölnån. Ring till Opus at 203-213 eller vidja heimasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödl och vägr.
4: Är du mål? Hever höpunne, torra hu, eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
5: Visst du tog att så gulligt lugn på ett äste vindu och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalla vindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mejer en tret och röntgen och vörer från hemstadsa vajdaren blir allt till så gulligt lugn. Gulligt lugn. Tofta Jack 2, gulligt vajt.
6: Såna appen hever näga till öll. Såna plus hever ett lydde som du mejra. Såna plus. Ett lydde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
7: Vinnevarspe. Vinnesending av FM1. Och
8: i 2021 var faststraktskipanen sett i gilt i förrjön. Tøy tørvur væra arbeidsmegi an ekvun og ekvun i føreska samfellanon. Søvelia loa arbeidsløse vær høvesårsikken til vantandi arbeidsmegi, og tøy samtist vinnan og politiske myndeløgjen om a seta eina snærskipan sødne røpt fastrakk og gildi i fyrjun. Enda mal vær at avgrøy umsøknir om arbeidsløyvi sjautari enn framan undan. At han hatt fækst møyre arbeidsmeie etter stittre tøy. Mång hildu a fastrakk vær ein holdt nudj kipan her til og allan hatt vær lattar jeg slipper inn I landet. Men såleis var det ikkje. Fastrakk vær sett ut gilte, såleis at det rønt omsidingar lia vær sjåttar jeg få folk ur London og ytildøms tria London til farge arbeidet. Så jeg hendte kjipanen var sett I gilte I 2021, og nekver utlendingar ur særlig at tre av London kom ned her at arbeida, med den andre innan fiskevinnet, hotellvinnet og messovinnet. Samme vi utlendske arbeidsfolkene og øsene kom ned samfunnsgjærer til utildømmes Matthew og Bud. Først og togene etter at fastrakk var sett I gilte kom flere samfunnsgjærer hendte veien, men I det det nek farre. Årsrekken at strengere krøv sett I utlendske arbeidsfalkene. Og I det skal en utlendiger som hever arbeids opp I halv til fargen heve ut ved 40.000 kroner I inntøk om mannen for å få samfunnsgjære hente veien. Og I hese senderøyene om utlendske arbeidsmøye ved utgangsstøy I fastrakk heve vi tåse ved nekvarparster I vinnene som omkursvekkene være av hesen og ikke noen. Vi da tåse vi om på fire hotell, medstover, politikere, allmänna tjekkare, ombo fyrir fagfölu, ombo fyrir utlendingastofuna, búskaparfröying, ombo fyrir oljufela, integrasjonssamskipara og stjóran I vinnuhúsunum og annor. Og I hese sendik okkara som tann kjenda I røyini fastrakk og I utlendska arbeidsmeie, tosa vid vi starsfölka lojaran av bakkafrost torra röndir vi utlendskun arbeidsfölkun. Men først skulle vi høre et brått ur samrøve som vi hadde ved Fuyo Lindeskå, integrasjonssamskipere til Tøvsandar kommune, og I søgneste sendingene som altså var sending nummer 6. Vi høre Fuyo Lindeskå grøye fra nøkken av tøymon oppgaven og tiltøkken til heva I samband med utlendinger og I Tøvsandar kommune.
9: Ta en søgneste tilfytter som var inne I gulden som ta var det alt mød som var kommet inn av samleggene, eller inn av min boks, forskjell av skatteoppgjøren, hvordan skulle hun lese, hvordan skulle hun skilje deg, hva skulle hun gjøre vite, og ja, I mest anna, så ikke hun fru plås, og I det stående, og I mest anna, og ja, så var det faktisk et svære på så her, spørne kan ikke nå ikke ha hakstående, og til dere som tar sørste samarbeid I hei, så det var noen praktisk ting, og hun finner ikke forskjellig, ja, hun finner ikke forskjellig teltoposter, Og man skjønner at man blir kjøtt åtrykk hvis man ivers, man skiller ordentlig hva stender det noe som vi skal handle på? Kan du ikke handle på det? Og kan du hjelpe meg, hvis ni?
10: Men det sett så tykker du noe krav til å vite noe ting?
9: Ja, ja, ja. Vi taler dere ofte der.
10: Hva jo en tiltak om kjipa til fire, eller kjipa til fire, så hvis vi ikke har nevnet noe av dem?
9: Ja, jeg kan godt begynne å lukke ved å si at det helt store tiltak til dere, det fjølmentene vi kan.
10: Ja, og når begynner jeg på det?
9: Fjölmentan här vikan, under heiten om fjölmentan här vikan, börjar jag I 22, ja. Så fjölmentan vikan, ta gånger ut på att fackna, fävna och varspa jås och fjölmentan I följon. Så ta vikna så det lugga som en färgring av tog som av fjölmentan.
10: Det nämligen att jag kostar göra det.
9: Ja, det gör vi danse, tonläge, list, mätskaj ja yeah. Så tror jag att vi har till dem haft mätförståer kvar och I tillfittaren bjöd sig fram att göra mät ur tärra land till och mättan och så kunde folk melda sig till att komma här och så gör man mät samman man lär att göra mät ur till landet någon och så äter man samman lättarna I fjör var det mät från Philips och John från Madagaskar från Ukraina från Brasil och jag minns inte att han sörsta var, men det var vi hade 5 imiska mätförståver och alla var fulltecknade och till en öliga god mat att komma samman på
10: Hur är det undertökande för dig?
9: Under öliga god alltså, alla mätstånd var fulltecknade vi omstånade alltså, vi tar inte plats för mig en 12 fötskunna här, men det var bara vi en fulltecknade och de som har haft mätstånd här och då öliga alla greffor och till dem som är I Taiwan fortalt gärna Rikvi om Tara och mätan I Taiwan går sig kvart I Taiwan och mot Kina kvart mät äta dig går sig är kvart tillförbruka dig kvart är mätan runt om man har målt och ett destination där til ølja og hoverst, og til en ølja god mat jeg samlast. Og til lukka som enda mal vi fjølmentarna vegen til til at man skapar nekra goa løte seg, man goa opplivingar seg man tvørst om mentarna.
10: Hva er at meldingar få dit og til dem som bader her?
9: Akkurat fjølmentarna vegen har fått øyla goa at meldingar på bæg fra føringon og tilflytaren. Nekve tilflytaren nevna til glia seg til seg vegen til jeg så hattar punkt. Tog jeg at ta eirda jo kvörskvöld i ena vik, eller kvönt i ena vik, att det är också färd till.
10: Och det var en hela vik?
9: Det var en hela vik, och det är mer än vik, vi tackar två vikskifter på igen.
10: Och det här säger Fuja Lindenskog, integrationssamskipare i Torsanar kommunen. Tann fyrtökande färgen som Eva läst över flest utlänningar i Starve är Backafrost. Starsfalkalojar i Backafrost är Høyne Kristiansen.
11: Heine Kristiansen, du starsfalkasjåret til Backafrosten. Kan du grøy ha stått fra hvordan arbeidsmøyen til Backafrost kjipa i det?
12: Ja. Backafrost hever sammenlagt en 1600 årsversk i Imse London, men hvis det hadde kommet til fyrir, så har vi 1100 årsversk til en 1300 starsfalk som få lønn hver måned. Så det en etter førskund forhold til nokså større arbeidsfjeld, kan man säga. Och hon har en ölig markfald till att er allt, så att säga, allt slä av starsfötter och starshöjden av privat arbetsmarknaden är inte åkken. Och i måndlig, även i det så är det nog mest folk på arbetslivet. Så här har vi 120 starsfolk på arbetslivet. Så det är 20% av
11: arbetsmännen
12: i förra.
11: Det vill säga att hese här fölkene kommer ur utlandet, alltså andra kvart tre landet eller SU Europa. Hvem kommer det?
12: Det kommer nästan ut ur tre landet som man kallar det. Så vi har tre från ES London. Så det är kanske också några norrländningar, några har få, men de flesta är från tre landet. Och det är från Nekon, Imsen London, de allra flesta är från Filippinerna. Så är det också Thailand, Valomboa och ankor är afrikansk London, Kenya. Det är en tret och imisk land eller nationaliteter som ombor.
11: Hvordan är det här som kommer utöka de fastdragskipanerna?
12: Ja, vi har 100 utöka de fastdrag. Så det är allra flesta utöka de fastdrag. När man snackar om fastdrag, det har det ju också omrätt det här som potten. Det är grunden till det upprunaliga löjvet som är bakgrunden för det. Så negativt har man varit att ta fisk, det som är åkta, det där kallades. Men nu är det så utkomna i våra fasttrack löjvet. Så det är 100 som är fasttrack och så har vi 6 ukrainer. Och så är det 26 som är på omkring familjesammanföring till öron som så arbetar jag.
11: Akkurat.
10: Hvordan kjøtt ganger det fra at en omsøkning vil lete inn til at folk kommer til kjøkken om skipene, altså fastrakk?
12: For at første fyrsløyve ganger det disse forrige vikene som utlendinger står nesten forplikter seg til.
10: Så det er helt dår?
12: Det opplever vi at det er helt dår, sånn ångte vi for det er synder og dom, kanskje særlig søgnestene, men de har jo valgt det der første fyrsløyvene, så det er helt dår rettelig vel. Erbjørnsen er det at det var sagt om lunchen. Ta ganger lengt høy, og ikke ser lengt høy akkurat nå senest.
10: Om vi hittir etter Backafrost i Attor, hverje arbeidsgøyre tjattikken hever størst antar hva utlenskar i arbeidsmøy?
12: Det er fiska virkene, eller det som vi kallar det processing, for jeg bruker et engst år.
10: Men det er krivivirkene?
12: Det er krivivirkene og gushingavirkene. Så det är här som det allra flesta arbetar med på arbetslivet. Det är några helt få som är stannas i smått där Link och Havsbrön. Men det är mest i krivipersonen och i gödstingarpersonen att det arbetar av livet.
10: Kan du ge ett uthörsligt dömning om hur fastdragskipanen har brått dagliga virksomheten?
12: Ja, alltså det är så att fram till 2019 hade vi öliga få och på arbetslöv. Så det var faktiskt i 2019 när vi valde och nöjde oss att få av Florida in. Vi har alltid haft när vi utländskare bakgrund. Och det har vi också Florida ner sig 120 snart om. Som har en utländska bakgrund men som har varande uppehållslöv kanske är det upprunnade jag kom till förrjar till dig. Gifte en förskom märka eller som jag kom att spela utrott av omkring slä.
11: Nu hör man nästan att komma färre folk.
12: Ja.
11: Så väljer jag att söka uppgörslöv eller arbetslöv.
12: Ja. Det upplever vi kanske inte lika mycket som ganska hotell och sånt. Men vi har en öde större än AHA. Men alltså, det började jag ta i 2019. Ta var arbetslös så det är nu. Ser det lagt 8%. Då är det strömt ner där 0,6-0,2%. Och vi upplevde också en minkande tillgång av ungdom, föringdom. Det är ju så att fiskarvistje, jag själv har varit en arbete av fiskarvistje i sommarferien och de har inkrävs man det klart paus och är. Men vi där ser att liksom, det här är minkande. Kanske tog jag att det är ung och östen har ära möjliga vid att fredagvinnan och kan man säga hotellvinnan växer. Och tror jag att det är andra tillbå som efterskulle och man kanske gånger högt upp och flyttar och utskriv. Så det här var faktiskt trobult. Det är en större utskiftning och det var trobult att manna visste. Då valde vi så att täcka nöker in på arbetslivet och vi valde från början att täcka familj och följtje som långt var större med tjock.
11: Det vill säga familj och utländska någon?
12: Ja. Ja, det kan man säga. Alltså, vi visste att de som skulle vara gift vid en förskolmärka så kanske här var en syster eller en bodje eller åkors sista bad som vi så tog till varje att arbeta i Jokko. Det har vi haft öliga påstående upplevningar vi. Och det är öliga större AHO just nu, det upplever vi. Det är tidigt att vi är en dröm och känner att vi kan komma till varje att arbeta. Och just nu så har vi faktiskt också efter Fatsche. Vi skulle till en man upp i Krivivishnån.
11: Är det en särskild årsök här alltså?
12: Ja, det tror jag vi har en egen fisk i kjønnen, og vi vantet frem når jeg var, skulle tekke mer fisk, og så må vi manne opp, så vi kan ha tvær med vakten omkring. Det er mest så vi nå nesten skulle sette en forsfølge trett. Og det er vi vana, og det er stadigvæk prioriteten. Hvis føringer er det, så tekker vi føringer, og vi mest av østningen av oss av mobilitet, at vi får flere føringer etter sterv, så det hender akkurat. Men vi klarar inte att få forsføringar så här. Det är rätt lösigt.
11: Jag vet att bo på hur sådana kvart föringar ditt för att få.
12: Ja, det är en grej av spårningar. Och att det är med arbetslöshet så lagt tar föringar vi får så här. Tar många som kräver stans. Så folk på arbetslöshet må in. Och där ser man att vi åkar vuxna att land om oss som vuxna samfällan annars. Så kommer det in och däcka en öliga tutningar med bland törv och vi vill att skapa till välfärdsökning som vi vill ha. Och det är större kakorna som vi alltid vill skapa för.
11: Du säger att det ser ut som att näkförningar mörjar än sönastna här var att komma andra vägen, alltså arbeta. Så det kan kakorna vara som gör det.
12: Ja, och med mig så att det är här var omkran som är er upprunnaliga så det är inte utifrån att det är om kostera bygga färgen och leva och lönarliga och så vidare. Så det är er ganska att lyfta om ett bättre liv till sommaren. Så de stäcker mig från Filippinen så är det så med dem som färdast och ganska arbetar i Örland och det är pura vanligt här på ett och ganska omkran arbetar i Saudi-Arabia eller Erastanes här tjejtnar, inte det som vi känner i färgen. Så vi upplever att för en ta i vitt lysa och ta i vitt häva lejstörv så kommer öljan längre, listan är öljan längre. Jag upplever att vi tar 400 omsökningar till störv lysningarna vi tar ute på ett nu.
11: Och det är omsökningar 800 röjme?
12: Det är störföringar medle, men det är mest av det är 800 röjme, ja.
11: Ja, men det är det som du helt nämnt i oss nyan är att oss störföringar är förändringar ganska lysen större månad att söka omsökningar. Hvor kan orsikken være til det?
12: Ja, det er en god spørning. Det er en trobel å si at vi har opplevd at det var minkende AHO, så var det kanskje en teori kan være nettopp at man helt vil arbeide en hotell eller restaurant eller til etter skulle ha tilbake en som slæs og kanskje også velstanden generelt at det som jeg minnes da jeg var unger ta runt man arbetar i alla ferierna så du kunde fortsätta resten av åren hvis du skulle ha en skjuter i Javi Jackson också högt på fotbollt och hvis du skulle kunna ta och känna arbetar i stället för att spela fotbollt så måste jag arbeta i ferierna. Det är liksom tidsis at det ikke så framstandande langt, men vi sørger ikke likevel mobiliteten og aktor, og det kan være at man mangler tøymer og kreier, men jeg halte jo at vi sørger noen unge som tøymer vel til, og vil jeg oppleve til, kanskje det er først, eller arbeid, vi skal ikke, vi har gode omstøv, så skal jeg si det, det er sjåan, du stender vi band, så på den måten er arbeid kanskje ikke så kvøytjande, men Men det är goda omstöver till fiskar, goda omstöver till goda kantina och gott sammanhåll. Så det är kanske gärna till att som söka och sen tillåkare.
11: Ja, och det är att lära det traditionella, gamla, fulla, gamla, förska fiskarboj.
12: Akkurat, ja. Det är också det största videot.
11: Om fasta

0: Det är grunden till grunden är det här omsättningarliga som blir mer effektivt. Och hvis det är till borstor så skapar du en längre och mer byråkratisk process som inte skapar några vidare. Det vill jag säga. Vi tar väl så troplare att det är I tygförighet att det inte långt tog att det finns någon in på första förslöjbe. Det vill säga att vi må vara bäst tog att söka och i kvar en anstök om förr att vi så att vi skulle dokumentera vid det här pröva sagt att det arbetas med i förrjum. Det här har vi, det är vi så van vid, det här har vi gjort det för att nu igen, det här var fast att inte kommer till det. Och det gör det vid, men det är en process som kan vara sånt frustrerande till man märker hon skapar inte några vidare. Enda mål viktig ju att du är protektionism, det vill säga att du arbetsgör dokumenterar att du inte får förska arbetskraft. Men öll vita ju och sådär att det är inte något ledig arbetskraft och det är inte svårt länge tog och det är inte utlitt för att det är värt här nästa länge togna. Så det är bestämt inte svårt lätt. Jag vill säga att vi, och nu ska jag skjuta för alla vinnarna, men vi har inte något mot stramning. Nu är det också snack om det här i samband med Valdestin. Och det känns att det blir politiserat, men det känns att ångsten är ordentligt osamt. Men det har vi inte lett vid när våra flexibla skipan, stramningar är funna så läge. Vi är långt och sätta kröv som färre och dom kan vi skulle.
1: Ta ut oss om flexibla kan så tacka dem här. Det vi där hörde ju om en lärare som arbetar chatta kan det ge det också om kanske han vill landa.
0: Ja, vi vet att det ängst att lojen till värand uppe i hans löv är värst yttre. Ett lav är mora i beskoli. Fernando Trolais som det flesta lärde att känna där vi går. Ta sig bättre för sig än till och jag kanske.
1: Ja, ja. Fråga väl, ja.
0: Akkurat. Det är så i det att man ska vara minst tjejer att ha samma grundläge, det vill säga att du ska ha haft samma arbete och samma starvsöjde i tjejer och det har varit så långt ena från året. Det vill säga i tjejer behöver du bara, särskilt du bara 8 år fram, du är inte möjlig för att få en framflyttning eller att göra ett annat starv som vi dömer i Fernando, här vet så sport och kanske vara det här. Man skulle ha sport men vi fick gå tydligvis nöj på att vi kunde inte bruka han till undervisningar ändamål till att det inte är som hans arbetslöjare var grunda av. Det är ju öliga demotiverande. Nu är det inte så att öl, men summa som kommer dit här var ganska en dröm om att integrera sig fullt och hållt och bli för sig statsborgare på sikt. Och det som kommer till åkken, det är inte på säsong. Vi har bruk för dem några runt och vi har bruk för dem.
2: Strandamaling var alltså kärjar. Och vi är som bjöd vid hela 25% i avslaget av allar trävärjor. Kom till trävärjor från
3: Strandamaling.
4: Nu, skulle du köpa något gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välar i återkammat. Helt avköpes. Ta du check gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Varst du kväll? Ta Jerry.
4: Colorama saltängare, tvörare och hållse i hallen.
6: Leierdein, Lutzen August, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en av festivalstemninger til å sent første glømme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførepant. Og James fra Telebussar kører klagsvukt leveres kvann holdvantumma, atlandein og nottna. Ein som nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og hva seg klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantur.

0: Visste du at Vensel har plateversta og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 Fish. Kjøp her gong mestje og events.fo. Dista patchen við 6 listan kostar 555 og ein dagsbillett kostar 230 kr. Spær 155 kr við kjøp av dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
2: Fra portalen hon. Nuts lösning av blöjer nu av forsøgene. Stök in av portal.fo och sök ödlägga av tillbøyene. Portal.fo
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha till storslutna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
5: Vast du av att vi tar ett dryck var runt att flytta packar mellan andra land än färger? Safari Transport. Ta in världens mäver.
6: Är du show mäver? Vi är online ombord, utan ämarskar, vi åpås. Ströma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vid internet från Åpås får du stöv och samband av sjönen. Ring till Åpås av 23213 eller via hemmasjogare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
2: Fra portalen. Nuts lösning av blöjer nu av forsøgene. Stök in av portal.fo och sök ödlägga av tillbøyene. Portal.fo
1: Det var tærlig vinter jo. Sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tottet kjekk vei, du får en tjejeste, 0-0-0-0. Gullu veit hva det best.

0: prat vi med den. Och i det har vi en annan just hört med mig där. Det är ja faktiskt Twilight Rosa är kom men Twilight is real raw rosa, shall I?
1: Yes.
0: Ja. Tena skol. Kat, du kommer att ta sen om shall I? Är vet att du är jag ser ögonen i tillfär om hormoner och om att jaun var och om rörsle och ja. Du måste fortælle mig sin drunk hvor du er og hvad du gjørst.
1: Ja, jeg personlig venngjære. Her til Sky innenfor kvinnekroppen. Ta etter Women Are Not Small Men, til Dr. Stacey Sims. En PhD-fysiolog. Og så har vi eisen til Sky innenfor Compassion Mindfulness, til Aarhus Universitet. Og nå jeg lesende i Danmark som fysioterapeut. Bare nå jeg i førjon i praktikk av landsjukhusen. Og så har vi eisen

0: tillmelda mig ta första som man kan täcka online till hormonterapeut. Sätt ni för så att täcka det här som man ska gå i skola. Så det är det som är
1: uppgärde. Och så vill jag till att du så AH och i ja, kvinnlig kropp nu.
0: Allt börjar faktiskt vid att jag själv miste min menstruation. Att han har stäckat vid p-pillon. Och jag får flyer för att lakna. Fick avvisning att släppa till gynekolog. Och börjar så själv att undra mig över kvärt kundet av er som gör det att menstruationen blev avvisning och kom att det är så länge tog jag ska. Jag börjar till soneterapeut som lärde mig rädda när jag kom rå och blomstrar faktiskt min AHO innanför kvinnokroppen och kost. Jag ser inte djupare än det som man egentligen lärde som var basalvitan i personlig vändning. Och hon gav mig tillfälligtvis en bok. Hon är inte så lysgärna än den jag såg en terapeut. Men jag heter Sigrid Snäcka för det. Jag heter en fysiolog som snackar om kvinnokroppen och vändning. Tror jag att jag älskar att vänja och jag känner att vänja. Och så började jag läsa dessa bokerna. Tillfälligtvis samma år så har hon ett online Sky och jag tillmälde mig självande bena vägen. För jag lärde mig om menstruationscyklusna och tillvitan om hur så avvarska vänjning och kost och hormoner och allt det som vi kvinnor innehållta och hur ska vi bruka det som en styrke innanför gerantestadslöven men även innanför åka vänjning tar vi vid erigång för att vänja och när ska vi slappa er och så framvis.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Oh my god, så det är en sån djupvitan att vi inte har så vi hänger samman.
0: Akkurat.
1: Men... att det är vi kvinnor, nej, jag vill ofta säga att det är det, att folk tar kallas en fupa, det är man hör att det är dessa fittedelna, nias vi och ödvilja sig på ärvigarna och ett eller nekvilja. Men och så har vi särforskilt om att folk lägger ut att ja, men du har ett organ innanför det här, lumoren. Kvart är det några ting som ganska, är det några ting som ordentligt iraskade att du får tillhållt vid att man läser och lär om det?
0: Jag hade det som ordentligt överraskade mig var att man kunde bruka sina menstruationscykler som en styrke. Hellre än att sucha det som att är så väg eller shit, nu blöjer jag och det är bara vämmeligt och tjejligt.
1: Shit, det är illsigt, bara
0: ja. Ja, akkurat sucha allt det här. Och det är okej att följa de här känslorna. Men att lära att här vid kvinna är faktiskt en styrke i sig själv och man kan visserligen utnyttja kvar fasa i sin cyklus till sitt egna bättre och bättre omgärande stegen och om vänningarna och om restitutionerna och allt det annat som hör sig till.
1: Och hur gör man det? Hur kan jag det att jag kan synda sig för det första så vet jag allt för lite om min cyklus för det nästa så har jag normalsprall så jag har också oregliga menstruation att säga man. Och annars är det ju inte en som damer så är väl det här fyrbrytning faktiskt.
0: Nej.
1: Det här är proppar sig i romanen och ja, faktiskt är det för en hok som jag bara omtänner ju än det gjort fyr. Och det här var bara vanligt, fata peppelar, det gör ödla. Men att kvärt, gosse, visst är det nu inte att lära sig mer om min egna kropp och gosse ska utlätta det särskilt i förhållande till vänning. Kvärt är, gosse ska det så, kvärt är det imsk fastnar?
0: Det är en supergod spurning och faktiskt är det en test som jag möter ofta när jag tar klienter skriver till mig akkurat spurningen som du spyrst här i mån till att lära sin kropp bättre att känna och hur så kan det vara en fyrmån och arbeta samman vid honom. Så vi tar det här som heter menstruationscyklus och den första fasen är menstruationsfasen så det vill säga cyklusen börjar ta ut och börjar att blåa, första blåingsdag. Då i morgon hon är... är sin större, är sin mer heva. Det är som ett åbesvar faktiskt. Och det kan kännas tyngre att bevära i sin egna kropp, att flyta sig och det kan kännas härare att spänna upp i kakobotten. Och grunden till att jag nämner det här är att det är serra området ta i vid vänja att kunna spänna upp i så en kakobotten. Så det man kan bruka två fasna till och sen tillvidan om sina menstruationscyklus är att gräva ner i vad du tog kropp i bruk för det. Ty vi vet att det är teoretiska men det teoretiska är inte lik vid att du som kvinna ska fylla till. Så teoretiskt är hormonerna alla lagst ta. Och det här vi vet är östrogen och det som heter serotonin som är en neurotransmittare, alltså känns som glädjeshormoner, det spelar en examen och det kan avvirka först andra. Ta östrogen är lågt som det är och i början av menstruationen så kan det avvirka till att du följer till mera däpra eller som helt bara är kört la ho eller heta drive som man också har i såna cyklus tagga väsen du borste du kanske hotla sova i sånt mera eller följer att du ja bara är ästan samma som du plejer att vara och faktiskt vill jag så visa där så du kan följa faktiskt att det blir till vi är till så här att hormonen är så långt Det som så händer är att
1: det som är hit jätte by the way det är en teckning här som har några linjer för upp och ner
0: Och det man kan googla är menstruationscyklus vid östrogen, FSH, LH och progesteron. Så kan man sucha kvosset till hormoner fluktera och göra någon ena cyklus. Ta vi så har vi blött lios och till cirka 3-5 dagar att du har en blöjning så börjar östrogen att öka sig vilka lydsinter. Och det här att östrogen börjar ökas kan även öka om tunna orsko. Här är det follikulär fasen. Och det är ofta tandfasen. Några kvinnor känner sig ordentligt orskofotlar. Det här har hoat lite tungt. Börja alla arbetsuppgavna som du har huxat om att göra. Sätta kanske massa extra kalendern till att göra allt med till himmel och gör. Och det är supergott. Man ska även lugga minnas till att ansa efter man inte planlägger för längre framtid så räcker du kanske. Det är inte fasen här som du inte lukar några orskor. Men den här fasen är perfekt att börja på att de projekten man har omvuxat eller röjna eller lite att tunga lite som du kanske har arbetat fram emot dig. Och sen den för all in vid dina orskor. Eisen här så får det här hormoner som är det follikelstimulerande hormoner och igång vi ökas till er
1: vittill.
0: Ja, det är vid att stimulera folliklarna. Så det gör det klara till en ägglösning. Ta och vi så beväger oss en övermodern ägglösning. Och till rävlig område här säger att det inte alltid till det första. Till något som halter, till vi har lärt oss i skolan. Jag och männen snackar om det här på entianer. Man lär sig det här stora. Eller, jag vet inte vad det är nu i folkhögskolan.
1: Jag vet inte, jag hade lärt mig så.
0: Nej, men ta och nu så tyvärr än. Så lär man att jämt en ägglösning är det första. Och så... Ante med stort som är på vägen så görs det här för all in, ett la sörre prevention, ett la 06. Men till er och alla kvinnor som har en cyklus, är faktiskt det är de flesta kvinnor som har en ägglösning av den första, till långre till cyklus är, långre inne utan att cyklus ligger till en ägglösning. Det vill säga, om så är att du har en cyklus på 35 dagar så ligger hon kanske av den 16, ett la 16. Så tar jag inte helt mening att förvänta att din ägglossning är där första. Du sörs du ännu follikulärfasen. Follikulärfasen är den långsta fasen av vår cyklus.
1: Till bättre.
0: Ja, till bättre. Det är nog stället. Men så är det största cyklus du häver, största vilfasen så är den värre. Alltså emot lära kvinnor. Tar vi så få ägglossning så ökas luteiniserande hormoner. Och ägget blir löst. Det som så händer ta är att gula likam kommer eisne ut till tomma follikla och vid du vid baden så kommer du inte menstruation efterföljande eller liknande men vid du inte vid baden så fäller ta gula likam borster. Det så heter här. Du kan ska hörst om gula likam för att vi vill producera progesteron och östrogen. Oh, ja, det här så år man hörde i folkhögskolan här som har varit sin sört kväd. Ägglossningen är bara 24 timmar. Och ett gott kännetecken vid sådana ägglossning är att du har utflått. Bant av en ägglossning kan ditt utflått vara tjukt och kvitt. Och tar du har ägglossning så är det mer sådant ägglossningaktigt. Och om man ska vara ordlandördott så kan man röna kvöda fingrarna. Och så tar man lukas som hala fingrarna från första andra. Så blir det lukas som en sån slöjm. Alltså
1: är det inte sådant slöjm att fänka så är det ju som man på varje?
0: Ja, det är det.
1: Det var ska som så där. Ja, det är också det som är också logiskt.
0: Det är en så go...
1: Men du, om du har vet att vi har större sexdra, då tar vi ha ägglös.
0: Ja. Och om du tar ägglösen så kan du följa det mer attraktiva och faktiskt är det ägstna kanningar som visar att strippare tar få fler kan kalla man det lommapengar jag vet inte vad man kallar det lommapengar eller lön eller tips eller vad man ska kalla det tar det här var ägglossning versus kvinnor som var i halvt av att kan det låta i allfasen eller menstruationsfasen
1: alltså jag tar tre man utlösning för det
0: alltså vi är ju som gör det här punktet du attraktar och ja men attraktar sig som mer outhärt ut andligt kan nästan vara mer symmetrisk
1: Jo, jag har inte sett det. Det är no joke. Det är inte så glad för mig själv eller något. Men somma tvier huxi verkligen. Så jag kan føla det som om at jeg så hoven, lutsi som jeg selv og føler meg ikke vel. Så knapt jeg en andre vek at det er en dag, og det er sånn til progress, alt kører bra. Jeg gir det der også, jeg gjør
0: det. Det 100%. Til at han har ikke løsnet, så kommer du inn til som er til sosialfasene. Og det akkurat her som du, alt det du akkurat sier, kan føle at det er tingene. Du kan føle at det er mer hevet, ja. Til jeg skatter at han har hormonfasene. Til å bruke strån og østrogen, är ta hackre en till vår och vi fastnar åren. Och ta är vi till att samla väske progesteron kan vi till att ha vad test med väskeupphopning och PMS kan du uppleva Emma bopper, du kan få akne det är så imisk hur vi kvinnor reagerar.
1: Tog oss vi en spårning att det lep ju att chatta och ge man hem en session. Ja, för i efter det så vi utgen.
0: Ich kan bara
1: ja, gott för det ska vi så att det. Kvad är det som ger te? Alltså där kan menstruationen ju avska till bok
0: alltså ju till menstruation kan avska till bok alltså test man ska hugga som tatt blöjor till faktiskt kontraktioner här så krampan är kontraktioner och ta kan avska ja bugen att sätta sig igång så kan man ens hugga fram en motor okej är det kanske näka som tung kroppar tåler mera eller minni out att det är att du ärsta vet till menstruationsfasna till allt här du gest ut i enkelta fasen, opp til tunn administrasjon, kan avvarske hvordan tunn administrasjon ser ut. Om du har stressa, sover lite, nå sier jeg ikke er det vel, men til mot til hva er det vel for tunn kropp. Og det er en større som jeg arbeider vi klienten, det handler ikke om, nå skal du fylle seg hendene i planen, det handler om hva fungerer for tunn kropp. Og det samme sverre, så er det en spørning om, ja, hvordan skal vi så vende mot denne syklus? Her er ikke en bestemt måte du skal vende på, det handlar nettopp om att finna ut hur du reagerar din kropp imot till din menstruationsfas, imot till din lutealfas, känner du dig trötta och tunga, frustrerar jag, avvarskar jag av att allt följer som är stress, så är det kanske att din kropp blir bruk för det att ha mer ro eller att minka om x antal vändningar om vikna. Ja.
1: Men hvis du skulle fortalt mer nu, eller så nu vet jag nu tänkte stå ju till anstaka kroppen någon. Men vi ser nu att nu vet jag inte om min cyklus så vill gärna nu blir det ju här. Och jag ser ju gärna där kroppen känna. Kan jag be dig med så hit efter?
0: Om jag ber till att min kropp känna så be jag först och främst att spela dig om kvärt är det här som avvarskar det allra mest. Om det är menstruationscyklusna så får vi det arbetet som vi upp i måter och under menstruationscyklusna. Det vill säga att hitta till vad det händer med den bänt nu. Det är också bara att säga att du är en som första vänja och du vänner trutja från vikna och till tvärstyrste vänningar och så intervalltan trea dagen. Och det gör du fast förra vika. Men så följer du, okej, okay, upp i måter med menstruation så väljer jag mera irritabel, är att du har svängt är tvungen att göra några orsakssnäckar men är pressad med bergöksnån och jag sover ytla. Och så tar du först menstruation, jag menstruationskrampar, ytla, jag börjar plättblåa, jag får inte min menstruation, ytla, hon är bara en där och kurs som avvarskar till negativt ut i menstruationsfasen. Så har jag bytt till om jag röjna att sätta mig rå in. Kom vi kan ska säga att du halverar väkterna i styrkevänningarna och till intervallvänning, värre mer mot teknik. Så vi huxar inte om att renna kött, men kanske renna spegeligt eller gänga en tur. Geva kroppen nästan till fri, plus till att ladda upp till follikulärfasen. Rikka det här så. Så är det här ett helt snupp på, okej, okay, vi hälsar fasen, så ska jag ta mig ro.
1: Så det är nästan ett program per fase?
0: Ja, faktiskt mer har vi ett program som heter fyra veckor. En femte vecka som heter deload slash luteal vecka. Och till den veckan tog jag hålla fram så att det är du följer, nu har jag brukt för mig ro. Eller jag vet att jag ska köta menstruation och ta vet jag att det riktar väl för mig att inte vänja lika härst. Ta kanske för andra trotsvänningar och istället för affärer i fitness att vänja eller hemma vänningar. Allt point är att röjna inte att binda sig för fast till jag ska och jag må. Men jag kan och heter riktar och jag får jag vant härst i nästa vecka.
1: Nämligen. Men kvart är så, Simon, tar du også i follikulære fasene. Hva det så som henter, eller hva det som gjør at du husker at ok, nå skal jeg litt annet gå vekk til? Det at du at er psykisk til å drive, eller det kroppen som er orskende ta?
0: Bæge, kan man säga. Alltså om du har givet dig ro och plås till att ha menstruation eller kan man ens sätta det i samband med att nu har du inte menstruationskrampar långt och ta av sig att det kanske inte är psykiskt. Och att östrogen ökas och östrogen kan vara vid till att göra det mer orsko. Östrogen är vid till vötta uppbyggnaden och vid lycka halvdelse av vötan ta tändrar, man kan säga alltså i minsta mål ta tändrar den där proteinsyntesan som är vid till att vi talta bättre på vattenmassa och bitcha bättre vattenmassa upp om vi får att rätta stimuli. Och stimuli kan vara tilldömes styrkevändning. Så det bäger fysiologiskt men det är det mentalt. Bäger avvarskat från annan.
1: Shit, jag kan gott också vara en jobb vita när jag har vi alltså funikulär fast med att jag också bara är födande som jag tror att oh my god, kan det vara att som kommer in mig här att jag klarar så väl.
0: Yeah.
1: Och så är det att jag tror att jag oh shit. Alltså då har man då en gång att vänja. Men så att ni har ganska ginja, incline, cykla, just och uppöljata cardio.
0: Ja.
1: Ta med sig att ni har, åh, känns det en gång. Vi har det gott att nå. Men så är det så här fast, här du är här i ordla följa att shit i års väl och kämpa och älskar största vänja, älskar
0: det här.
1: Men faktiskt är det en massa som att det är åstabil att låta dig, dröckna manen, följelsen som.
0: Ja.
1: Du ser skiftande, ja.
0: Men du säger att du har spiral, ha?
1: Ja.
0: Till så många kvinnor som jag följer att jag följer sig inte som ett råd vid spiral. Jag säger inte att jag inte kan spiral.
1: Nej, nej.
0: Men här ser vi att om du plätt blåa summa eller blåa summa och sådana att det lukar som sådär ett mönster och är att här ser vi kunde vara min cyklus eller så.
1: Ja, men jag har ju rädda och räckliga början. Alltså här som att jag inte kan förklara det kväll.
0: Ja.
1: Kött i min kropp. Och så kors igen är alltid att nu är det nöklunda räckligt. Men så är det kroppliga nu en dag. Så hon säger faktiskt i kyrkan att säga jag minns inte när jag är hemma så.
0: Nej.
1: Jag får inte också ont.
0: Ja.
1: Och så lade jag nog tvärdiga så att ni ska komma. Och ta varandra. Ja, eller jag vet inte.
0: Men det är så typiskt. Ja, ja.
1: Ja, men ta också. Ta han säger att det var inte helt kyrkan.
0: Nej.
1: Och ta också säger nej, jag är inte på vägen. Men och jag har ju avsett bra. Men hon säger inte att det är ju en också en naturlig passion av att vara kvinna och att
0: det är det.
1: Kanske man inte äger att röna få att ha vecka så.
0: Nästopp. Ja.
1: Det där är ju så att man är negativ ting och en förring och en ekonförring. Men kan du fortälla mig vad händer mot till ser vi att du känner cyklus? Vad kan det här vara sia för ditt liv att känna till cyklus?
0: Alltså det här kan vara sia är att du kanske har mer egen omsorgan i för dig själva. Att du gör dig själva plus fyra att eller vad jag menar du imorgon till om du inte känner dina cyklus?
1: Nej, jag menar faktiskt att du känner det som att du säger det här. Man har mer egen
0: omsorg. Tar du värst din cyklus så gör du dig mer plus rum för att vara nerver om du själva. Plus för egen omsorgan som kan vara positivt och ge vad det en bättre självkärlega faktiskt i och för dig själva. Att du inte huxar att det är ett nyläte att det är du kanske inte mäknar lite lika tungt som du gör det för ett femmonviken så gärna och du åter egentligen lite 100 kilo deadlift nu men nu klarar du bara 40 kilo deadlift. Alltså att han har mäknat och bättre att kunna arbeta samma vid din kropp. Att vara att det inte är så att det är en målstöva att du ändrar ut igen och sådana socialfas och ett administrationsfas.
1: Ja, nämligen. Nej, jag säger att det är spännande faktiskt att också om och att lära sig mer om. Men gosse så vi är det så några fyra månader så rätt kroppsliga är det att också är det för alltid med att de så vad det sjön det att det ska man äta och man ska äta varierande. Men är det några ting som kroppen är mer att vara ska vara som?
0: Alltså man kan säga att har du ärst i nu delar vi det upp på kallat att låa och hoa hormonfasen till så väldigt skönig år bland dig samman. Men låa, det är att du ärst i menstruation och follikulär fasna och hoa i lutealfasna. Så huxa det bara som låa, gå och ärsko, du minner mest med man. Hoa, ringa och ärsko.
1: Akkurat spelar jag dig om att det
0: är. Ja, och faktiskt så kallar alltså det är ju det som är det kärliga vi att kvinnokroppen inte är kanalugan ägg, men kvinnor blir som helst kallar små män, men det är vi inte. Men det är bara för att jag ser det som en mynd av att du minner mest hormonellt om en man och du fastnar, men du är inte som en man. Remember that. Och du låg hormonfasan om ta och du tränar och har gått orsko så brukar du mera kollidat som orsko, ta gemen eisne alla sin cyklus och gasar igen till den primära orskokälta så andra protein är en område men kollidat är the prime mover om man kan säga det så och i två hormonfasan om så blir fatt tun hövs orskokälta. Du kroppen brukar såna kvar orskok på att uppbygga blommor slumentna. Jag är klara faktiskt till att blöva på vägen. Du kroppen är alltid jag får på vägen och så först då när menstruation om till är att du inte blir på vägen. Men ta er fatt primära orskokälta. Och det som neck eisenbösen där. Iveraskar om er att utifrån fasan är det supervanligt att följa sig med att svänka. Och du bränner 100 till 300 kalorier mer. Och till er område är här vad i hoa tror jag att om du tror att du är en underskott knappt har du en kropp i bruk för näck mer orsko än till ett underskott tror du bränner det här mer. Så du ska tåra kunna äta mer tror jag att hövdsorskokältan är ökter hur bruk för mer orsko.
1: Mm-hmm. Mm. Gott. Men jag har nämligen sett memes och jag ser inte att det är alldeles, men du säger att det är dörsen med över.
0: Ja.
1: Jag har faktiskt sett att män vaknar kvön morgon. Kan vara det? Män vaknar kvön morgon vid du känslorna som tror bära hever. Eller var det 50% av mig? Det har hört också ner det. För också vid att driva, jag vet inte om det var att jag driver ganska.
0: Ja.
1: Så det var inte man vid, men det var...
0: Jag har alltid varit med mig. Alltså, du tar man kan säga att en människa cyklus är en 40-timmars cyklus. Han vaknar upp och häver, alltså kör inte allt annat kan jag avvarska han, men immun till det hormonella så är det bara hormoner. Alltså, och våra hormoner flukterar, som då är som största mynden här, eller om tid googla mynden är kvinnans, eller ja, och våra hormoner som kvinnor.
1: Oh, är grafen som man bara bejner?
0: Han är inte binär, nu minns jag 100% att jag sa att hon är helt i mannakroppen. Men om jag minns rätt, testosteron, och tacka gott för att det var övrigt. Testosteron börjar lukka som att ödjas du gör den dagen, tja mannen, tar vakna upp, så ödjas det, du, och så får det lukka som att sin långa nyer, långa ut av kvölde. Så, till lukka som tar orska.
1: Ja, men jag har hört också om att det kommer, visst det är inte jag har varit störst kommande att ha en ägång eller whatever, ha sex så kunde jag gott få build up av jag vet inte om det var hormonen men att du faktiskt har mera med om du inte blir viad då vet hon har det högre runt
0: ja, alltså som i fitnessvärlden röjna att lukka som halta efter för att jag har blivit
1: det är respekt
0: ja, ja, alltså teoretisk dedikation
1: I respect the grind men mig jag har så också ont här men det är så inte sicher att det är orat vi släpps inte men där det sätter sin ting i perspektiv att du ska se kroppen droppen för jökna att du tror att han vill blubba vägna men är nog så att jag hör alltså det är ju extremt spännande ting till att fortälla mer och att det ja det är spännande och intressant och viktigt att ta oss om och kvärt och tack för att du har så av och utkunde kroppen så vi kunde lära. Men kvärt ta till hej ta till varje sin fast ner att du känner menstruation. Och så hej till dig till din kropp och så hej till dig mentalt.
0: Jag hade det gott. Alltså allt börjar ju något som vi att jag följt mig bara vanliga. Eller så är det sådär, ja det har funnit. Jag tog det som en dejlig ferie i kör menstruation. Du tar hoxa, inte hon avvarska som nek. Men långt retuit att jag utan en administration. Mer obehär fick jag i kroppen. Alltså jag följde mig konstant uppblåsta. Kanske mig kanske inte så ut till att vara uppblåst. Men det var så gångt i budsen till mig. Mitt tvång där min steg var totalt rådigt. Jag kunde ha tushpunkter som jag var megasvängt. Tushpunkter som jag bara, jag behöver inte följde svångt. jag har tuschpunkt där som är ordentligt nekva cravings och cravings som inte blir alltså stäcka i om jag så bara att det är så chokladen eller vad det inte är. Jag minns så väl ifall jag får ut att äta vid bachamon om vi tar sushi och kjätt och sån sushi som man sjående ska. Og da vi så var livet vi hadde etter, og vi hadde etter nekv. Jeg var mett, og jeg råkne vidt av hver precis 5 minutter, og så falt jeg med svenka etter. Altså bare for å sette det i kontekst, er at selv om jeg lukket som hei, etter, og jeg etter kjøkken Atlantia, og jeg etter en ordentlig fist, jeg var ikke mett. Jeg var svenk etter beina veien. Mitt hår ble tindre. Jeg husker ikke nekv om ta, men da jeg stod ikke etter, og da jeg kørte opp i en topp, og så var jeg det. Så minns jag väl, okej, det var inte tyndre. Och krullorna var inte lika aktiva som det är nu. Jag har en konstant förstoppelse. Mm. Det är något som jag alltid har struts mega mycket vid. Jag visste inte av att jag behöver kunna ha en närkert sammanhang. Vi tar hormonella, ett luftstol. Tror jag att jag har ju hessa vidan om, okej, hvis du vil tape det, så gjør du så. Hvis du vil tape på, så gjør du så. Men jeg tok jo på, kjøpt mye vær. Jeg kalorier gives godt. Jeg vant det.
1: Og... Jo, altså, det passer. Jeg hadde to deg å kloppe det ut om det. Mm. Du, altså, jeg ble fri at man får en tog. Du var ikke personlig venner året
0: ned til. Akkurat. Jeg ble personlig venner 2020. Mm. Og ble jeg beina ved arbeidet, hvis det. Og i 2021 så tar jeg mest til menstruasjonene. Og jeg fikk først stafest PCOS i 2023.
1: Så det här att det hände några brötningar och du varst kalorieunderskott. Nej, du varst inte kalorieunderskott.
0: Jag var inte kalorieunderskott. Växla i mitten underskott och alltså, ja.
1: Vandest. Ja. Oh my god, det var ju språk som inte avskar kroppen.
0: Ja.
1: Och det här att du har ångacyklus.
0: Jag har ångacyklus. Jag har svinkande mittlarna fulla med moa och energifotla.
1: Men jag kan mest ta unga cyklus, mest ta man cyklus, mest ta man i fast i en cyklus eller mest ta att det händer. Jag kan kaffe om man nu då.
0: Tunna hormoner atten så fluktuerar det fullständigt jag är i oläge och i oljanva. Ett land så manklar då östrogen, ett land manklande progesteron. Tog om du inte fast en äcklös så blir det oljanva och i tunna hormoner. Du progesteron för igång tar det er vi har finnit en ägglöst.
1: My god. Alltså, är det så snedigt att stanna och hälsa och skilja? Alltså, att skilja kan hända då? Jo.
0: Jo, alltså ta i början är helt i just det gamla mening eller så. Jag är också bara, okej, alltså här må vi också ha quick fix-aktig som kan få mina cyklus efter. Men vi är lika som så smått uppbyggar min vitan om kvinnokroppen. Så sa jag gott nog ta effekt med menstruation efter att okej, okay, det var inte bara att jag gjorde detta ena tinge att jag finns inte diagnostiserat PCOS till egentligen alla min efter till det här tuschpunktet i början är att ha AH innan fyra, att öka om rå, att lära vara närvare vid kroppen som är, att tåra, att inte färra och vänja en här vänjning och prioritera att ta roliga. Det som är mynomförd är ju sådär imest. Sommar kvinnor vid PCOS, här är ligelen till att få en administration att förvänja efter och täpa sig. Men det är sådär simpelt sagt. Och det är ju så simpelt att ha bära er att täpa sig och vänja och så rätt gott efter. Alltså det är sådär största aspekt. Det här jobbet kan ska lugga förklara syndrom PCOS först. Mm-hmm. Alltså, för jag får stäffas PCOS så ska du här var 2 av 3 kriterier till ett Rotterdam-kriterier och till er atten ska du ha högt androgennivå. Det kan så sådär vi attackar en blodrönt och androgener till er till manlig hormon. Och vi känner bäst det som heter testosteron.
1: Och det är allt det här du ofta får folk som har harvöxter och så vidare.
0: Akkurat, och för harvöxter omkring kroppen här som till ägare av era och tog att missa har. Så det minner faktiskt som om att du är med mig som att kvinnor får check. Det är så rädd i mest. Och det är inte en stigmatisering till att till nekva kvinnor som jag har haft som klienter men jag är själv att jag har prövat att uppleva det ut till laknaden. Jag får veta att ja, du har inte check. Alltså du har barberat och sånt. Jag är så ångad att du själv har haft check. Men jag vet om det är som få har växt om kioskabeinet og om munnen og sjående køyre til å vekk. Kommer jo ikke inn til lakene og ta mot deg gjerne, men de fleste velger derfra. Et annet kriterie at du skal ha unga eller manglende ekklosj. Manglende ekklosj for sjående eisene at forstyrre tunne menstruasjonssyklus. Och det tredje, nu ska jag lugna mig sikker ut det tredje, jag får alltid glömma det tredje. Ja, polycystiska ovarier. Så det är, och polycystiska ovarier, det är det som ligger i åren, det heter polycystic ovarian syndrome. Så det är ett syndrom, det vill säga här flera ting som avvarskar en bära, inte stockarna. Och polycystiska ovarier är egentligen man ser, Lucas, som tar först en ultraljonskanning, kan man sucha folliklarna. Och det är att du har förnekvar, men det är inte bonar till en ägglösning. Så trobladsen är egentligen det här att du manglar ägg. Trobladsen är det att du inte först en ägglösning. Så två utav de tre kriterierna skulle till för att få stäffest PCOS. Och där man så finns det här att veta, så kan det lösa väldigt simpelt som att okej, okay, så ska du bara täpa det och så man kunde förresten veta att jag skulle inte äta kolhydrater, men det hänger inte så samman, det hänger samman eisen hormonellt, tror vi täva hormonet insulin och kortisol som kunde avvirka de kvinnliga hormonerna. Och grunden till jag nämnde Heseberg är att några kvinnor vid PCOS häva, eller som här kvinnor vid PCOS har ökat en chans för att få insulinsensitivitet, alltså eisen typ 2 diabetes. Efter så är en konstant stressmode. Det är inte tror jag kortisol är rik. Kortisol till stresshormoner. Och det ska kunna få upp. Så tar vi vänja så får kortisol upp. Och det är mega sunt. Det är mega gott. Men efter konstant och en sån fight or flight mode. Här som tror kortisol är uppe. Så avvirkar det insulin negativt. Så insulin blir spurt ut för ofta. Så blodsukker blir högt. Och insulin får inte in i kikner när man hälter ut i blåa, eller inte insulin orsaka, glukosa, glukagon. Så det här problemet ligger, det är att det är näck mer än bara färven, droppa kolhydraterna, du ska alltid droppa kolhydraterna och köpa till er näck som får det här rådgivet. Och så borde du finna en cyklus efter. Alltså det handlar om att finna ut av vad är det som avvirkar din kropp negativt, hur är det att du sammansätter kosten, fast du nog svön. Vänjning är mega område. Du tar fel att hjälpa att få glukoserna in i vötta kiknarna. Vänjning tar du öger om vötta kiknarna, teger du som glukosan till sig istället för att få ut till blåa och öger om blåsukra. Här har jag sett vanlig rörsla, gänga. Ta hjälp med eisen om du har en fylltang carbs rätt måste du gärna äta. Men det som hjälper för ditt PCOS och ditt insulin och ditt blodsocker kan vara så enkelt som att du har vatt. Inte det att säga att du vänner samma där, men om du vänner regelbundet så hälter den här visningen från vattamassan. Och i 48 timmar, och så först vänner jag efter, och så 48 timmar fram, så rikar det efter. Men då kan jag sen gänga, du tar hjälp med eisen vid att öppna den här streamen så glukosa kan få in i vötta kiknarna i stegen för det är färre in i blåa. Och det kan göras inte tekniskt, men point är bara kortisol är sunt, men det ska inte vara konstant uppe. Och kortisol kan avvirka insulin och vice versa, insulin kan avvirka kortisol. Så rå och rörsla till er och två viktiga liklar till att kunna förbättra om PCOS. Och vänjning är områdande, ja, men förnäck vänjning för hellre ska hjälpa. Och det tar man ofta när kan ända ut i att jag ska bara vänja ordentligt näck. Du så färger, det blir så färger med menstruation. Men din kropp är eisenbruk för restitution. Du vet upp i det hellre vötamassan om inte vi häva pauser. Och om så att du ränner dig in i en lutealfas är som du orskar inte lite så tungt. Du vill faktiskt hellre ta några lätta vikter eller gänga en tur eller göra yoga eller mindfulness. Vad den föds gott för dig. Så det är eisen mega sunt. Det handlar om det psykiska. Det kan eisen hjälpa via att inte häva det konstant i heter fight or flight, men få det i en rest and digest mode. Här som du stimulerar med en annan vagusnerverna via att få andas åt nere buchen. Och det stimulerar eisen för döjelsen. Alltså det stimulerar tarmarna. Och knappt så hunger alls här man vid att rå och drive och power till en ordentlig god kompi.
1: Oh my god, så det handlar om att, att finna hjärnba och sin kropp och sin psyke och...
0: Mm-hmm.
1: Att det här är... oh my god, att det är så gott och att det är super, super intressant. Alltså, sen då är det här lust och så, oh my god, wow, okej, okay, att det visste inte jag, va? Så man bara, jag tänker som är brått något sånt att lov för mig till dem. För det första så har vi ångat att jag älskar rörslu så nek som jag gör nu. Till det gör jag något psykiskt. Det här får för att vara att täpa mig till att röra mig. Så är det gott att man täpa sig som man vill det. Men rörsla är terapi. Ja, det är naturligt att det är depressivt.
0: Ja, det är det. Alltså, först du är en ökt gläshormon. Ja, det är vänner.
1: Det är så gott. Och så ett annat att gänga turer. Det är en game changer.
0: Ja.
1: Och så är det vi alltid vet en ökt. Alltså, till dem så har vi inte kylt på en cyklosekunder i alla tomma att ni har det här. Men jag har bara... fast efter jag allt vet inte mycket så vi sitter att man vart så har sagt att jag men bara in hålla om hur man är band någon eller whatever eller cykla eller tjäna några veckor och så här så man som just det kom det för sjöna men att hvis du skulle hvis du gör det program nej gosse gosse leva till ett tunt program med kvart eller som ett livet till ett program men och sån där praktik tror jag som skola så där men hvordan ser din cyklus og din vending ut? Det noe bestemt som du gjør?
0: Det det faktisk. Og jeg vil eksperimentere mega nok hvis det. Og til egentlig er det som jeg råder ved alle kvinner til å gjøre. Eksperimentere og finne ut hva fungerer best. Jeg får fra at det litt tungt, teoretisk sett, så er hormonet jo lagst i menstruasjonsfasene. Så teoretisk sett kan det litt tungt ta. Men jeg legger mest til at jeg avvirker meg ordentlig negativt. Og det var totalt ut av min comfort zone, og føltes så ja, oppiheilig at prioritere ro, men jeg får så røyne å prioritere ro til administrasjon. Takk for alt fra gingatur til andasrådsvenning, til yoga, pilates. Ikke tror jeg at jeg ikke kan være hardt, men altså, ta en rolig low impact formen. Og ikke tror jeg om jag har en inte bättre orska än RR så kanske jag ska stairmaster i några minuter eller så 20-30 minuter till man på hos orskan är ta. Men point, ro. Det som kommer i follikulär fastna och det är egentligen bara antingen är det att han sörsta dig när min menstruation att det knappt jag följer att nu orskar jag eller så är det dig efter min menstruation. Det är jag syns inte imist. Men så färger och vänje och som ofta så har vi ordlag av årskott till att lite tungt och motivationen är egentligen bara så högt. Så det här vänje tunga styrstvänjning, är vänje explosiva vänjning, allt från intervaller till att hoppa, till att göra några rörelser som är ganska bara kräver att göra. Samma i ägglårsfasna, här har vi egna årskott och då upplever jag att er är inte trött en specifik andra med ägglårs. Och då gör man bara plås till att slappa av. Och så kommer orskan dagen efter. Och det är nästan okej. Och då är så följde. Nu börjar jag bli häva. Nu börjar jag också. Kvi så inte så snart ut. Jag får bomsar. Jag blir mer sväng. Jag tappar långt ut. Spirkärten kommer om. Alltså kvi han är så irriterande. Eller orsaret.
1: Kvi andra han säger.
0: Ja, ordentliga. Ta jag vill mig plats till okej. Nu börjar jag vänja att stressa mig. Jag har släckt iverskott. Jag tog ju mig lite när jag har väckt. Och du får en synge av kroppen i bursen. Och så kommer jag på till ro. Till döms nu är det ju lustiga avfasna. Så jag gör det gärna roliga pilates vänjen kajma. Och prioriterar att till andras vänjen. Att gänga turar efter. Sova mera. Bara slappa av. Och det gör det egentligen som att jag får blåa mera. Det mest största troligt jag har varit att inte blåa nog det är. I början är det bara en dag, så två dagar.
1: Och så var det direkt med menstruation?
0: Ja.
1: Hur känns det att få sin menstruation efter?
0: Jag älskar det. Jag har alltid en av de få kvinnorna som kvar jag får min menstruation. Jag blir så glad. Jag följer mig så coola. Tror jag hon är där efter. Tror jag det är hejarna inte och så länge tog. Det följde som en seger att ha min administration. Och särskilt har jag suttit att til rett blå og ikke plettbløying, at det ordentlig flow i. Ja.
1: Men det jo ikke så ikke tørt ikke en egen fyrbygging.
0: Nei, da dropper jeg ta i
1: Men trakta du så, altså var en imån til du er like kvinner, de fleste kvinner akkurat fyrbygging. Hvordan gjør du så for at ikke du på veien? Trakta du helt til du bare eier vidt din syklus?
0: Hadde eier vidt min syklus, og tema som kan si Jeg regner jo alltid hvis man trekker sin syklus, trekker nu 30 måneder, så sørs du noe noe et minster. Du en måned er ikke noe plass ut et minster. Du maler noe som får en helder mynd. Men du kan trekke temperaturen, du er den etter tunne ekkeløsjen, så kan temperaturen støye ved 0,5 grader. Og det kan være tilsyn på at du akkurat har haft menstruasjonene. Nei, ekkeløsjene. Og så kan man hitte etter utflått. Når jeg begynner til å få utflått, du kan eisen hukse om, når jeg blir at du til sex drive, jeg blir bare sint i meg, så
1: er det en
0: craving, ja. Du kan nærmest hukse om Anna, takk eisen en indikasjon.
1: Ja.
0: Så det bruker jeg faktisk, og så må man lykke minnes til, at så har jeg kan leve, meg bestemte trutter eller fem dager, så du må sveisen trekke og finne ut, og hva ligger til en ekkløsje?
1: Men du ikke bente for
0: å være en så? Nei, det ikke.
1: Nej.
0: Det är ju egentligen inte.
1: Nej. Men jag nämnde att också en som är tog på upp i naturlig eftersom hon är en sort 12 som man lägger någon tok med. Helt det var mycket satt där. Det var akkurat det.
0: Akkurat.
1: Temperaturen. Och så jag var för mig att wow, hej tår att jag är alltså för inconsistent lite här som med det jag vänner sig.
0: Ja.
1: Men jag också om till att jag har alltid haft det fjärdat av fyrt, inte du, men ta att om man alltid blir på vägen. Men det passar ju inte, att du alltid kommer på vägen.
0: Det passar inte, men så kan man ju säga, okej, okay, du kanske knappt lever i en ordentligt stressande period och ett åkers till att vara överskad i din liv, så kan du en ägglösning saktans komma åren ett land, sen sagt
1: ja, så det
0: så tant risken är allt.
1: Och så ju vet när du har den.
0: Ja,
1: så
0: blir det sån drucksolt knapp, ja. Ja.
1: Men här är sån tester du kan bruka, sån ekklos tester.
0: Ja.
1: Tester.
0: Ja, det är det. Ja, som vi brukar ta just nu.
1: Men så här är det en satt vinkel av att det är man snackar ofta med ekklos i samband med att bli på vägen. Men isen är kanske man känna sig cyklos och bara till gosse hvordan skal jeg bruke min kropp best, da, altså syke. Det handler jo ikke bare om å bli på veien for deg, faktisk.
0: Nei.
1: Men da du så fikk stedet til deg, PCOS, hva gjør du til å ta? Hva gjør du til å ta? Hvordan får du bare google, eller hva gjør du?
0: Jeg får gråta, og så får jeg hjem, og så skulle du faktisk backpacka ut 20 måneder, så jeg tok ikke det. Alltså från stövel
1: från
0: PCOS någon bara för jag samlar tankarna och lycka för nöta okej, hur kan du bruka tandvitan i här nu till att drive i mulja för mig när min social master och tills jag kom hem efter så ringde min son terapeut och säger att hon kände en hormonterapeut som jag sagt att hon gärna ville hjälpa mig och reflektera och snacka om PCOS. Så jag möttes vid den här hormonterapeuten och ser man arbete och vidlucka som ultra henne vidan och min vidan till att röna för en administration efter. Och i början så att jag eller minimerar är gluten och laktos till det summa kvinnor som kunde avvarska stavtöj. Inte alla. Men det kan avvarska imot till tunna cyklus och ens imot till PCOS och insulin. Och faktiskt, alltså det var april jag började snacka vid henne och Och i första maj eller vad det första juni så fick jag mina menstruationer efter. Så det är inte bara att jag att okej, okay, så fjärna i hästingen och boom så kom den efter. Men att det här tar väl allt här upp till så tar byggt det lugga som fram emot det att min menstruation får komma efter. Och så jag tar hela värre för månader. Consistently. Det är alltid lugga gå, men tar bilar inte. I blöje och till det viktigaste. Så egentligen bara att driva emot det är att Nej, jag får inte börja på p-piller. Du tar det ena stället blir bjåa. Och det är inte skarft att ta p-piller. Ta det er du första vidare till PCOS och till möjlighet. Men fyra vi helt ärligt till era plåster på svara. Du är också tushpunkt om du först är p-pillen. Så ständer du av square one efter. om man får nöta hur jag arbetar vid min kropp.
2: Okej, okay, men där läste du olika listan av att de alla en grund kan häva.
0: Ja.
2: Yeah. Det här tar som man äckmar om i det man gjort för.
0: Akkurat.
2: Det är inte, mm. alltså det är inte ovärt att täcka pöpplar.
0: Nej, det är inte
2: man helt och ja. Man äger, så att, man äger mm. faktiskt att kunna folk och kvinnor runt det.
0: Ja.
2: Tror jag att det är allt faktiskt för, det var så näka som ötla har gjort, men mm. jag själv har inte, jag minns att jag grunden till en upplevelse av vägen vid sån var tog att jag slösa ganska sin till pöpplar och tog att jag fick så sjuklar inga hör på inne.
0: Okej, okay, ja. Yeah.
2: Fuck, jag fick inte höra det, ja.
0: Det är bara förfört.
2: Det är man inte. Det är att säga mycket om det, men jag har inte så ägare gänga och inte höra någon och sådär. Mm. Och så sagt ni att vi så funnit det av att ja, jag känner gärna som att vi finner en blåkropp på här.
0: Ja.
2: Och så har man haft en gång om ett er. Men det är också bara att som att det är det där viktigt att se att man kunnar om sådana här ting här som man faktiskt kan stäva proppar som kroppen i möjligen. Så har man alternativ.
0: Nästa. Ja.
2: Kan vara det skulle spela dem också sett, ja. PCOS, alltså är det, visst man inte för, ja, kan det, är det en kallar man en sjuka, kallar man det något, är det en tillskad, är det?
0: Det är ett syndrom, faktiskt så snackade jag när jag går med bröjdarna under PCOS, det är inte mest förbrytande, men alltså, du kan säga diagnos, syndrom,
2: ja.
0: Kvinnesjuka.
2: Ja, tandsjukan eller syndrom,
0: mm.
2: kan det här som vara, kan man säga, alltså vara flera, alltså vara betänkt, eller kan det vara rå, alltså kan det är, eller helt to, alltså helt to roligt PCOS nu, eller är det nästan som bryter ut, eller kan det, hur fungerar det?
0: Jag kan säga det på den här maten att det inte är ett fler som så, men till perioder här som man kan följa, okej, nu har vi inte prioriterat mina hälsor, så som min kropp vid PCOS törvar, fyra vi är välfungerande. Och jag ser inte att de är rävliga ofta när er typen som stressar fullständigt att jag ska upp i runt tror jag att jag är så öliga perfektionistisk och jag klarar närmast lätt att ha ro. Och kvar jag till evigen så får jag sjukt att ta avvarska mina cyklus är näck mig att trött och tog jag min blöjning, näck mig pynfot, näck mig menstruationssmärster och cravings som kanske är sky high. Så ja, det kan flera upp och på tammaten är att du har perioder kanske här som du inte prioriterar dina hälso. Och det som du kanske strys mest vid flera upp. Om det så är att du börjar attacka på och sånt du kyler kvui, manklande menstruation, manklande ägglösen, pynefotla menstruation. Ja, tack av attention på det.
2: Ja. Alltså en sån, du känner inte mig cyklus, men att det är så att ni är av mina menstruationspyne.
0: Mm.
2: Så jag är för en äta annars.
0: Mm.
2: Och
0: hur äter du?
2: Jag äter stärk för att äta, ja, för att visa att jag äter proteiner än jag kan bedra. Jag äter mer grönt. Och är färden från att äta, eller äter mer satt sådana kolhydrater. Och äta, och är för att äta, är faktiskt för att äta mer frukt. Du äter fan dävad ofta. Så det är hot socker för det.
0: Mm.
2: Så och du jag så får du knappt jag pröva till att okej, så du håller såg på henne du kan gå till att ta på mig men pröva att lukka och vita om sura blir gödor som sätts växen
0: nästopp
2: och så nu bara winter, yes det är kunskap kristallen för det och bara snacka av det och gola rötter så här bara gola rötter allt går och sådär och coach där alltså, men bara att han alltså att jag kan gott få mig på mig det är inte jag får bort eller så det är inte slöp men det är vi att kan det vara kroppen som har signalerat och annat eller
0: Yeah.
2: Men jag och knappliga ja det har sig i förväg så att jag får äta mer groft faktiskt alltså chili yeah. bread och ja faktiskt grova med att groft pasta grova tortillaer och ja faktiskt ja det är mer protein.
0: Ja.
2: Och ett att jag så ett administration. Jag har inte ett annat. Men det kan gå åt en gärna av budgen.
0: Ja.
2: Men jag kan ju inte och mest jag har mega enka krappar och sådär. Det är lite sånt.
0: Det är otroligt hur det kostar att göra.
2: Ja.
0: Det var faktiskt en kallning som visste att kvinnor som åt och trycka frukter hade då mindre menstruationspunna.
2: Vad
0: är
2: det?
0: Ja, det är nog så avhållande.
2: Jag tror att det kan vara frukterna som gör det. Att det är mer, alltså, det är natur, faktiskt är det mer naturligt socker.
0: Är rocken via till halvdarmyntna som du säger att du prioriterar gåan och orskryggan kost till din kjols? Och kanske är det som kvillar mer ute. Jag knappt är så stressad och inte ivrig. Ja, nu kräver jag M&M's eller vad det
2: är. Ja, men det är som det här som är just det. Det är som, om du kan äta M&M's åt
0: man eller tror
2: du så är det bra. Netto, ja, att ja, och då tror jag faktiskt korsar läs vi en kostradio va. Som hon säger att stäng för att ta bomben veck, alltså plera mer över grön.
0: Akkurat.
2: Och ta i på att alltså oj toj att den där teorin med stöd åt förbo. Men ja, och du visste ju en bindning, det tror jag så en lång process.
0: Ja.
2: Har det verkligen blivit en vän, ja.
0: Netto. Men tänk ju såna tror jag bitcha upp. Jag pressar en brukar till visst för hook som allt här som du ska minka om och minka till allt är alltid minka. Jag kastar för mig då. Och jag tänkte inte kanske checka mig vack, kanske sova inte med mig då, kanske äta mig fiber.
2: Oh my god, gott ja. Ja, du, fiber, jag passar. Tänk, jag smörjer det som nick mig då.
0: Ja, så gott.
2: Jag hade generellt äta bara variera. Men det är så, jag tänkte så jag också att äta också att äta goda volymen matpyra. Men för att jag äter till så tar faktiskt också för jag kan säga några kalorier för lite innehåll till det måste du äta och du kan gott äta det men en så äter en Burger King meny eller så säga så fast något lite för pengar nu går så igen jag ofta också om det som pengar
0: ja
2: detta kostar så mycket och detta kostar så mycket men gott till på att nu är det som är till vi att du har fått spår allt du gör så är grönt att du kan bara äta som du hotar
0: nästa ja
2: så ja men ja, det är helt reella viktigt alltså till tog jag så du ser att att det är skriva ett lön alltså det är intressant alltså kan hända till dem så säkert att jag om att du blir personlig vän jag tror att jag har fyrt i så blir det nästan en sån en kavapöster så blir du att ha i hormonen du upplever att du blir av och snubblar och fysioterapeut och som faktiskt kroppen din och att det är samanspelar med till hälsa och kroppen
0: akkurat
2: att till ordla stimplan är gå ut här så man kan se att det faktiskt inte helt ut att det skulle vara tur som fick PCOS så.
0: Ja och jag sökte alltid som en styrka egentligen och inte en vajklad att det här var det och i början så också okej förutlöst av PCOS ifall jag ångrar till böten och heter bara ja
2: passa till här annars man hör så ofta om kan det vara riktigt att få vad heter riktigt på böten.
0: Det kan vi ringa för böten att han host är att om du manglar en ägglösch, har vi manglar en ägglösch eller oreglerad ägglösch, så kan det vara ringt, ja. Men det är att det här, ta för det att det till luftstullen, röjna gärna som är att du förstänner ägglöschen, förstänner reglerad menstruationscyklus och här vi kan så gott bli på vägen. Jag har flera kvinnor som jag har haft som är PCOS. Några har varit klienter och alltså chamär och vi synar och inte till fertilitetsbehandling och så blir nog på vägen och är där är blivna naturligt på vägen vid PCOS. Så ta ber schaktans till vi fokus och kropp hälsa ber ju fysiskt och mentalt.
2: Är det ju fantastiskt hos ta du jag finna på tamma så.
0: Sälja fist i fair ta och en kvinna skriver till mig att hon har tror jag ska hon har blivit på vägen. Och jag säger PCOS. Jag har sagt, okej, okay, yes. Dejligt att det var ett sign att ta rikka. Jag kan, och jag kan också bli på vägen så. Alltså yeah. Det var ta maten till tidsnäga i röjn bara nu, men jag vill bli på vägen i framtiden. Och ta, ta skall det.
2: Ja. Och det ska ta, alltså ta, jag tycker bara en typ som tror att du blir på vägen. Alltså då är du ännu mer intresserad av alltså, detta. Yeah. Jag tror först att lära om
0: bröstsamhjälp.
2: Ja. Hur tog det här för att jag gav sig allting? Mind blown. Alltså, bäge är att ta i en mamma hos oss i baden.
0: Ja.
2: Så luktar, nös, kroppen luktar. Och baden kommer att få antistoffer för hett och hett och hett. Alltså, bröstsamhjälpen literally är medicin. Alltså,
0: kvinnor är så coola.
2: Jag vet, jag alltså, är så kvinnor.
0: Ja, verkligen.
2: Ja. Ja, 100%. Alltså det är mega. Ja, man ska fira det. Alltså det menar ju så. Man kan några ting som bara är mega fast jag Christian säger som med ta i 8 dödsna. Så nu är det inte naturlig föring. Annars nu har vi provat det, ja.
0: Oh, ja.
2: Och att äga vagnast 100% sjukaste upplevelse jag prövat. Kaiserskor tar väl en annan upplevelse för mig men tar väl sin föring. Men ta mig till han säger för han sa att det att det skor ju en löjne och han bara hookade med han bara hur ska klara man det här hur ska jag spela det till och så att han la allt det där att ta i vatten för att gråta du hör barna gråt så först och så har prikande känslor i botten.
0: Ja.
2: Och så först att leka och det är lätt att effekta drop down effekt. Och han ser bara sådär. Alltså what the fuck is med det till? Alltså det är ju sjukt kan vi kunna bära för att hur saker cyklus fungerar och så mentalt och du har sån enkla glädje till så det som lägger mig på.
0: Ja, jag vet när du är nörd.
2: Jag är också, jag tror det är jag. Jag har det och kan det. Men kvart är så framtid att det här nu, alltså tar du arbetsfyrstånd och kvart är

0: Sverige hevda rattliga gott, ja.
1: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöar trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och i lektoi, av telefon 35 45 30, ett att skriva till Ockron, av bilrökt, kullavensel.fo.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring till åpås av 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom vägr.
3: Hever du bruk för ett trygg om flottningen till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tjera bojetöjna tryggare.
4: En av största och bästa rockbönderna i danska talaga sövna kommer nu med färja. Nämligen D.A.D. Det har varit vilt och det storsliga omstånden har vi er efter för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisket att hela ner om live framförsning och med till storlittning kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förgår känner. Detta är vi, Otan Liva, årsets rockkonsert av allar helst hemskens verkansa festivalen. Sådant kan vi ruka det. Köp ägarkommersen nu och ägarkommersen.fo. Så i bit kunde vi visste sya att detta blir bittlare än näkande. There's something inside me and I know it's
5: good. Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Visst du to, at så gulluk lukon bjau et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og stofarskallanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjóthurrar. Vi meirin tretur ar röndun og vörru fra heimstasa veitaran, vi alt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon, tofta jack 2, gulluk veit.

0: Utsålan heldur fram. Vi suttjast ui SMS.
1: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss ui gerandastennum. Til tuin sem er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar á fd.fo.
2: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Fyrjon Nekrantor. Ein altjó handbollskapping her heimskjötnur og førskar hetjur hittast av sama vötle vi tjattner. Hese li lutega, GVG, Kiel, Valur og H1 av fyrs. Kjem ego mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
3: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojotöjna stittre.
4: Fra portalen hon. Nuts lösningar blöjer nu av forsöjne. Stök in av portal.fo och sök ötliga av tillbojne. Portal.fo.

0: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum, etter sånn at det storslitt noe Vestmannabjørsene vi ikke noen egen, du kan stå eisen i røyne akkurat ved er opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidt av lundene i bjørkene, etter for at vi har fjall og skårene. Vestmann Tourist Center bjøter en del fotland av opplevelsen. Etter en frysken tur av sjånen, kan du sette til vel til rettis og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövarsåne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bolägg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Svenna Mästar? Hetta Mästar att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövån och är det med framkomnaste madrasser innan omkvarv i Heimenån. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Apur.
1: Nu är torsdag.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirnu träje vid strandamaling.
0: Ja.
2: Lejardagen, 19 august, ver vi är i Atterkarmer om allar helst heimsins vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandet er vi levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemninge til å sent først og glemme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Og James fra Telebussar køyre og klagsvukt leveres, kvønn halvann tøyma, Atlandet og Nåttmann. En som nåt har bussar köra beinleis till havnena efter festivalen. Så heim ska ta nok släppa. Oavsett klockesläpp. Sitta där, jag kommer att köra ut det. Ja, jag kommer att köra.fo. Som Sölan blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 större än näkantur.

0: Utrotteren av FM1 er Stolaver av Movi. Vi ser velkommen til Beinleins fotballtere av FM1. Her snur seg om begge åtta linjer som færre i eldende kvöld. Først er det KV som tenker mot HP og i klassekarren under førskom fotballtere. Og sett er det kommunale grannoppkjører med en halvann tøyma som begynner ved løtjen. Enn er så vi tenker mot Skala UF. Først når til Agnar Presta og åker fra Sødman Tryggva Absalansen i Klaksvik. Gjør så vel.
1: Jo, takk for det her, og vi ser at leikene tar færre å komme inn nå om et løyde bil, kick-off om cirka 4 minutter, og som du lykker å høre at 12-18 fire med, så kommer leikene inn just til hentene tånen, og vi takker lykke Line og Jøkne først, Malmæren Tja Kaui, han heter Marsk Fabricius Jensen, og så det nummer 2, Gaston Tichera, nummer 4, til så tar Nutsche Maverin Sinjan, nummer 5, Deni Pavlovic, nummer 6, 8, Fredriksberg, nummer 9, Paul Andersson Kletskjær, nummer 16, Fide Brabak, nummer 20, Erlend Hostad, nummer 23, Johannes Kalsø Danielsen, nummer 26, Kittle Rolvason Sørensen, og nummer 36, Sean Carlos de Brito. Lige til HP, Bjørste Vitalis Mørsk, Irimal, nummer 3, Per Magnus Stering, nummer 5, Noah Hans Mené, nummer 6, Ache Johannesen, nummer 6, Mathias Voss, nummer 9, Heine Fostasa Sørensen, nummer 11, Azedam, nummer 15, Heri Hjaltmål, nummer 22, Ari Mår Jonsson, nummer 15, Storm Even Brygge Pettersen, og nummer 28, til så Amido Diop. Og leikerne så kongen av Vøtlen, og her var så lykke helse på Asgarne, og skal se om lykke helse på hverandre, og så skjønner det dagsens dommerne, Leivor Segariesen, hvis jeg hjelper her, og så gjør det i Joros, henne mener det så Dan Peter Paule Høygaard, og jeg har så Agnar Presta Vimmer her, og ja, en gammel klassiker, og nekko på spil, for det bare er dine. Hva skal jeg selv ha på, etter hvert?
2: Nei, ja, jo. Det er faktisk underrikt å si at Tjahapi er det første fremst i Europa som tar skolsutja, og her er alle lystene veldig viktige, så det er så tatt med klar å se det på sekssøde. Men sånn, hvis du skulle inn i FN-strøyet, jeg vet ikke om du tar to så her, så er, men så er det noe du skulle vinne. Jeg hadde ikke tar av, vi har jo ikke haft kappinger til å kappe som FN, men så skal det være noe, så er chansen her. Og for hva er det veldig enn å si at det er veldig tatt strøy vi i NSOI, og ja, og som fyrir kjolsa lite til høyskolde, så er hesten dessen utrolig enn tøtning, altså du skulle spille i robot.
1: Det er det, jeg tar for en, og som du lykker hørt i hesten, det er at Jakob Jensen, han er fremvis ikke vi i håpen om, heller ikke Oddmar Ferre, Hallur Hansson, han så ute vid Leikban. Han sitter til HP, som jeg heter Moses, en av toppkjøtten til HP. Han heller ikke vidt, og heller ikke fyrvendig kajlageren, Danne Søyda, han heller ikke vidt. Og senast dine møttes, det endte det faktisk til 2-0 til KI og Tever i Gondodale. Og igjen diste hjemme faktisk av HP fyrne mødlegger til å vinne disten til at ta hei KI just balt jaunleik ute av Arjun mot Ape vår omreppi at hjelpe den disten og samstundet seg hei KI, nei, hei HP vunnet disten mot B6-set vi i Løkmanstaben og var jo fotler kjølseite så det er nesten lukten faktisk vi har HP for å vinne disten men det var altså KI som var vel bedre tandegn i Øtland Føron og det seneste timmaren i Ørstad stikker faktisk til vi KOI det har vunnet 8 sikrer siden 2021 og HP best vunnet 30 dyster her og det har vunnet nekret av noe vel HP er nødvendig om KOI her var så blir det dominerende det seneste fem årene. Og så tja så til Åtne Fredriksberg som ska sentra. Interessant hur så formen är ju tills någon det som är grejen kanske mest helt. Det går det var så ut och så att han så hade han tömman det kommer först mot det. Lukas som det som så ett torsvetle med den HP och så i.
2: Ja, det är John det kör ju Ashes Bolt Lukas men så i just för en vecka så jag hade spalt när det är Arne ut vad det Europa men ta vart då vi långt där like så igen och så i där och vi kanske synd minne skjut ut. Nu kör ju spalten en väldigt det snur ju fallande här då. Jag har arbetat här som är inte rum helt extremt nägg så jag tycker att Kajan borde vara nog så väl fyrt har jag haft när man tur hem och borde vara väl fyrt det är så att Jerry bara en av brödning och börjar upp sin ting så det är så jag tar att jag spelar när jag går just just nu men som du säger det kan komma suttas och i löten att Kajan som är kan man säga mest i Europa, men det kan det ju hinna effekterna om man är också högt upp. Det spalt ju. Kan spalt ju en rättliga förnuftiga men go on europeiska notest i Polen fast det.
3: Nå det så hostat som Fjern Kalt spiller Hvor vi det til Storm som fører fremme til fotballfjern Men etnast ikke finne Aramor Jonsson Og ikke så glad for det til Han har masse plass ut av vannstånd Det var Jonas Kassadansen som ikke ordentlig Vær på plass Men til Shakai Som har bøtt noen Og til Jean Carlos de Brito Det vinstre søye Som skal teke innkastet, kastet bøtten frem til Paul Klesker, teker bøtten vel nye, spør bøtten etter til brasilianske De Brito. Og så går jeg til Gaston, etter til Marsk Jensen. Marsk finner sendig etter til De Brito, tjener bøtten vel, spiller bøtten sentralt, det røyner finner Paul, men her kommer det godt jobb i midtelen, prøver å smekke bøtten frem etter, til Gaston som kører bøtten ut og spiller, det også Paul som om, repper hele bøtten inne, teter den så ikke, bøtten fyrer ut og spiller, og til innkast til Hape. Innkast til Hape ute i Høkkersøya. Altså Dan. Prøver å kaste lengt frem etter til Storm. Det heter han ikke. Så er det sin til Skala Rui til Diop som skaller balten frem etter. Men Kjetil Ånesson som temer. Og så er det Jones. Han røyner frem etter. Men Armin Jonsson viser han øyne veldig av. Men fremvis Jones som varvetter balten. For Fjeldsson spiller balten til Åtna. Men ikke den beste sendingen. Og Balten fyrir ut og spiller, det var så innkastet til HP Einar Fetsja, og godt spiller fra Aramor Jonsson.
2: Ja, godt press. Mardam har nok spillet ut til HP. Jeg har alltid ångtig å se, jeg synes ikke å snakke om Kai, for de nede synes jeg er ångtig å se HP komme norr og nesten, ja, lakse nyer med Kai, og det har alltid ikke høsker alltid selv vel til HP. Så Mardam har alltid fyrir opp og legger trusja og stressa Kai her. Du skal Kai kanskje spille på en annan mat enn en helt annan mat enn du har spalt i Europa sørst.
3: Og det Paul Klesker som fører regene frem etter vannstånden, og det var her i alt vår som, jeg vet ikke om det er rett året, funnet sendte vi bølten om, og det var om reppet at Filip kom inn og ville gå av støve.
2: Temmins kiks er fullstendig her, han faktisk bare helt i bølten, ikke etter Tromsø, det så jo Filip er fruer.
3: Fullstendig er fruer. Lekt her i Trudja Motter, her i Klaksvik, mittelen Kaui og Hape, gamle klassikeren, støvene er så 0-0. Og vi sier sjående fra en ørendestig i DS nå, og det er så vid løtjen, mittelen NSOI og Skala. Här ständer Brynjar klarer.
2: Det är nog stort löst tycker jag nu det kommer till förra gången vi sörsta change nu och också ta helt av er så FN-dyssnare eller topp-dyssnare ta helt av er så ja, är det månen i tjej eller nudge eller touch det alltså nu är vi där att det är tatt i mitt linje alla tyna så att kvarja för linje för vatten så är det så Alexander kan säga.
3: Det är en av de som faktiskt ständer omgångarna till AB-banken. Resten här var så att jag alltid spelar
2: för. Men det är att AB tar ett käpp omgångarna för en av bänkar och en kackar börjar så att kunde försöka bjöva till att tar över mamanta i labbet för en evening så men tar över till största positiv i rush och i marschdalen jag roterat så ser jag glatt för det faktiskt är en gammal land jag tar det så långt väck från stryken
3: störst är jag glatt på kanske inte så lira skandi om Mösser Hansen vi är och sen vänjar heter Kappingararen och det som Norman är som sänder en länka sändning framåt till Storm det har varit synder för länkt och till Marsk förbi så Jensen som hällde balt någon och trillade balt någon till Dene Pavlovic Och att till Gaston.
2: Kai spelar den förra för att vi där han Reiner förra för att vi där spelar vi den i flottar på Mivad eller Montli Europa där spelar tre Mivern så han då är sin Mansour Shinyan spelar min och så där Bay på Klätskar och den hostat helt framme som alla bara så det är en Max klassisk förra för att vi några som Max Paul Dambon också väl spelar som där brukar.
3: Gaston spelar att till Marsk Fabricius Jensen. Och Kaj lägger ner Boja vid tålet. Boja faktiskt efter Habjärn ska nu komma på pressa där. Det gör det nu. Gittle smäckar bara framåt till Hostad. Här är så Per Magnus som är hackster. Stjuta bara till Vitamina. Det är ni tänker mot det. Atta till Gaston. Gaston spelar bara till Brito. Det är sin jobblåse. Hicker upp. Han prövar sen att länka sändning upp till Hostad. Här är det så Atje som stjuta bara till Hera Hjaltmård. Innan mina till Diop som spelar Vitamina. Det ser du till. Så da Norman er han tekker trekk frem etter, han kjente for lengt trekk, slapp lykka frem ut, det er nemlig slapp, så det er ikke ui så lengt, og kanskje vil det være en chans til Storm som har hørt av bøtten om, men han er så til Brito etter, ute av Vannstånd, Storm bjør av, slipper seg frem ut til Brito, tekker kjente for lengt trekk, og så da velkommen etter av Filip Rappak, spiller bøtten til Brito, ute av Vinstøsøya, ja. Spiller stort til Filip Rappak etter, omringer flere havelagere, og slipper seg funnet av bøtten til Simian, og så er det til Gaston, som skifter søya, Jonas Kalsodainesen.
2: Öyle slås ut av Gaston och Sergio och Sean Carlos Brito och Vincent Bach och Mattias Wasser så kvick och han är öyle när det släppas där och så där rent form och den stöva så I har Karin skulle läsa sin rätt. Jag har en liten lura att inom när det kunde fänga bollen då skulle ta av vallen också grått när kvätt att läsa ja och Karin ska ju så läsa om och gå upp i spelen och hoppa lika vi bäge storm och hennes Sørensen främst i pressen.
3: Og her er det så Gittle som prøver en lenge sending frem til opp til Hostad. Han fyrer frem vid Hostad, og til Per Magnus som veier bøtten ser det vel. Og ser ikke for Hostad ikke for fælt av noen. Og så er det Maveren Tja Hape, Bjørsel Talsmørsk, som helter bøtten om. Det spalter jo til her i Altmor. Han prøver at en lenge sending opp til Storm. Men det bare Gaston som bare leier bøtten ut i spil, og det blir så masparsk til Kai til Digi Kjøtt. Til Marskensen til Gittle, litt ny Brostheim-Marsjonen. Han finner så Gaston. Og at det da Kai-leggerne som tagger det rollet og bøyer ved tålet. Og ja, jeg vet ikke om man kan se langt nå en taktisk dyster, men altså, tar er bare lignende øyne værre, men skal
2: det
3: små om.
2: Ja, ja, og du har på ligger og rønner ledger og fettler, så her da kunne minne bare pressen. Det hadde faktisk gjort noe en tverfer, så det var super til å hoppe, og Javi snakker plass midt for det, og Kai liksom spiller eller noe rundt, men man kan ikke ordentlig spille ballen, og jokken til enda ofte viser. Det er så lenge ballen oppe med alle øyne alle barn, og det som sier Kai legger det inn i Palvis, sånn så lenge det etter, så det er nesten bygget opp i tre mye vær, som da Jerry Rob, og så ligger Sinjane syndrom, og vil gjerne ha ballen til midt for det, men det er løy selv, at til så øyne jeg venn.
3: Det blir da, ut i venstre søye. Spiller alt til Gaston. Og Gaston finnes ut inn i Palovic. Og det er en prøve å spille midt fyrer. Han finner seg 18 fredesperk. Og den finne støven spiller bare til Jonas. Han er plass i spilleren. Han er så altså etter seg. Han røyner sender bøttene fire. Texas ikke for gått. Og Jonas kaster der seg nå. Altså den begynner bøttene. Og det er veldig så inne. Røyner for rekene frem etter. Men her kommer det til Palovic i midtelen. Og han kører bøttene ut og spiller til innkast. Her var det første fyrer. Vi så ikke en ordentlig støv i dysten av
2: det. Ja, her får det trus tapis inn noen etter. Og Danny som kommer sin så inne. Eller Gau Elmgen eller Adna som kommer inn fra så inne. Og så røyner det bare til så inne. Men har vi klare på det. Og det spalte skjer i halv mot. Og Jonas kaster der seg. Tar pilka bøttene fram tverfer. Og til versen der mest att jag inte är ischa spelare som missar bollen för loft och så jag hoppar är agengande och är gott att varje spelare alltså dammer. Jag har alltid önskat att han spaltar sin kant men jag har alltid nog tvivlat att han är bäst av matchen särskilt och just när Ömer Ryan stöm till ankt ut av Buster alltså typ att spela kom få spalt av förnämnt att trumma alltså ankt ut allt igen men och särskilt just när Ömer Ryan spelar då vi bara är han öle eller Donald.
3: Nå er det Hostad som brønner spør ballen alt etter, men det er Storm som dukker kjemme midtelen, det er kanskje en kjanser helt lape. Her spiller det Voss i det vansjen, han bjør det av han, Larskas Båstein nå, og jeg fomner sin til bøtten, så misser han bøtten, og han klarer å spille bøtten vågjere, og bøtten fyrer så ut og spiller, og det tar vi så innkastet til Hape. Skulle du gjøre show der,
2: ja,
3: vil jeg si av oss?
2: Ja, men jeg hadde løst veldig godt vært spiller Gastad, han gjør det som han kaller å få en ny fyr, til han... Han liksom led som om man kommer fram med ultrum, men så ständer bara bojar att bossa i marsen, och så klär man till oss att ta en out here. Han gör så av oss inte för när jag passar ända, men nu får det så längt inkast.
3: Inkast till Hape. Och det är här Jasmor, han kastar ut för en längt. Och här kommer det, han kommer in i 5 meter, men det är Palt Teskar som rotar balten bort där, och så kommer skott, och kommer, och Patsen sitter ner till dem!
2: Storm.
3: Till 1-0 till Hape! Storm Pettersen nekker Hape i 8 og lekter i 90 minutter etter Tsunka-spillet. Her kommer skottet utenfra fra Heina, og han smekker til, reker en karlegger, og så støkker balten ned til Storm, som setter balten ned til, og Marsk Jensen klarer akkurat ikke å halte balten. 1-0 til Hape.
2: Ja, det er nok så nemme oppskrift og lenge innkast, og Kai, kan man si, klærne funnet før jeg hadde på Tleskar, men så har de ingeniert av kanten av festen, og så ja, det är lite fältigt att bara ända till Storm Pedersen till skott. Jag hade skottet till Haina ända in i Gittla. Han får Charlie Joshua när vi tar en och runder blockera det. Och så hade han elag till Storm Pedersen alltid. Han tog nog så väl att fänga och lösa bulten i fälten och rulla knappar här. Nej, synd lite fältigt kanske, men det är bara smal. Kaj kanske inte över fältet av nästa bulten. Och då kommer det sig av att ha på truscher Kaj väl och vinna bulten. Jag har alltid 3 eller 4 för att vinna bulten på Kaj-hållande. Det är en tendens till att han tog sig mot.
3: Och det är så femte målet Tja Storm Pettersen heter Kappingarare och Hape framför 1-0 här i Klaksvik.
4: Han har finns ju onkel Tjadu Stebbergap. Han har det här som han dör. Han är en, man ska minna att han är en onkel Alibert. Han är en nöjtjant han kämpar för att det är löjt att man får. Men han försöker att en gåan är där vi akkurat ner och vi har klarat att prygga bollen in. Det vill man gärna ha från Alibert.
3: Og her så, balten ut i vannstånd, det Heine som bjør det, men det bryter ikke mer vel i midtelen. Men jeg må si, Akner, at det er Mali her, at til at Arjen Dyste, så da Arjen og Mali kom, så hendte jeg ikke det helt store, og jeg husker, Line virker jo ille verre, men nå kommer det Mal, og Kai, nå må det altså frem etter.
4: Ja, nå åpner det opp, og nå må Kai regere, at jeg hadde Kai kommet sinter halvt inn i Dyste, synes jeg at Anders Utsberg viser sin der vilje her nå, og kanskje løser det i rakkassiv, og Frysberg, og ja, kanskje grensen til det, Frysberg er litt, men... Alltid kanskje Kai kommer sint til slappet den døsten, og håper jeg så gjør det lyse noen ting vel i pressen, og du har mektet å vinne balten også vel for Kai i noen spørsmål, og kom nå til å nok skjøn ut til håper, så jeg må si at det er rett og maten å gripe døsten andre på håper, og jeg tar visst at Kai kommer ikke ha balten i morgen i en døste klagsøk, men så er det at jeg finner det rett og løtene til å vinne balten, og det er det rundt til.
3: Hvor er det Per Magnus? Som försöker ena för att säga att sända bulten och nå till Storm här och så Gaston som är hackster men så det är den nästa bulten här Armor Jonsson är fister och tar ett förlängt försök framöter Kittle tar emot oss på bulten till Jonas men framöter till Hostad som röjner och slutar bulten till Otten Finsberg det var faktiskt utmärskad men han lurer till Sinter förlängt annars var tanken goer men bulten fyrs ut och spel till inkastet till Hape.
4: Nej, det är som säger att jag leder just nu. Martin Long säger det så igen. Jag ser en ekflöre dueller på en av vägen och spelar för Maxin. Mal säger det alltid i Luv och Dyster Tullja. Kaj kan ju inte leva via det. Leva sig väl via täpa en sån här dyst. Trots att man har på er. Här vi går i Sjönansen så kunde det inte leva via täpa en sån här dyst.
3: Och visst nu, vi ser att hända stån helt er och kurvajt. Kanske en av sjöarna i resten sagt er och kanske inte få stil mot det skala. Som man säger att här så ser det otroligt intressant uppe i toppen någon.
4: Ja, det må man säga till att HP kämpa trevligt steg i vissa bäckna halvdet här. Nu är det sån öla länge över, men så är knappt det inte två liv som kappar som FN som det har varit sen så igen. Så är vi kanske uppe i fem liv som, alltså gus för det helt matematiskt här var en rymliga chans.
3: Och här är Alton Fredersberg, så sänder Jans av stegen. Han helt plötsligt så när Jans sänder balten i fyra, men det är ett jobb som är fyrst rannan. Och han spelar balten faktiskt funnit ut till Nomine. Vi är till Asadam som inte mäknar att tämjande balten balten vill spela till inkastet Kaj. Och Alton inte köttar och kastar balten fram efter. Per Magnus studer balten borster av Vandalaj. Armo Jansson smäckar balten fram efter. Och till Gittli, Atas Marin som färdar balten. Nej, han gör balten. Vi är till Marsk Parvisa Jensen. Spelar stått till Gittli. Nu är det Kaj. Som Reiners Asfair Atter.
4: Ja, jag hade faktiskt att Kai här faktiskt Atter Kai har gått här till att starta aggressiv Atter och skapen en gå och stöv nu här när vi har fått en gå en chans i höger så vi får det i öppna in och Johan Steins och Evlapp så det får inte att för Kai att Asfair kött Atter men tar slösla skapa bra skapa chansen med att snabbt bli någon då. Det är nu.
3: Det var till Filip Rappak som sände balten fyra, men det var allt för längt och inte särskilt här. Så balten fyra om han fyra och får ut och spel. Och det är Masmarsk till Hape.
4: Filip Rappak var Ulla Gower i Dyston och i Havn mot Hape. Han skårar och lägger upp till Dyston som minns rätt.
3: Ja.
4: Annars har han haft troblekar och i sin stor Dyston så han kom till Kaj att lägga ordentligt att stämpla in. Och man har sett det i Europa, han kan skriva manglas inte att stämpla in och just när Dyston är med som blir ordentligt hör. Så Kaj har brukt för att det kommer också från minst tror jag.
3: Och här är Storm, han är ringstad här. Ja, han får lite lycka bulten på om Marskabis Jensen. Han får helt kemal, men Storm Pettersen är ringstad här.
4: Men tar lite lur av linjen här, Mattias Voss och Storm. Och så visst är det vinstra i Sordar. Så här spelar som här var goa affär, särskilt av Voss och Sjönde. Och det som är så post, alltså för jag har precis post, det är rösningen av Jakob Thompson. Alltså det är en sådan i Dyston. Och vi säger att över Dyston minuten så här har det rösningen. En man som är rullig goa in i djupt att komma in och möta sin Karlin.
3: Och tack, tack. Kan kanske alltså förstå det att ha sett en Chakao i SN till att HB är inte lite så långt efter det gav allt.
4: Ja, jag hade faktiskt HB valt en... Jag hade gav allt.
3: Ja, det är en fralig bult där, men man kan så lycka att det är att det blir
4: bara passkommet. Ja, men jag hade helt kört Filip på den jocken. Jag hade kört att han tror på den affären av bulten. Det är som att han kommer att signalera. Sprinta bara den jocken till att... Jag vet inte om han är jäkla finnt om han sprintar, men det går så vi rör den är vi. Så, men du har, som du säger, jag har bara kommit nog sagt upp ett av imorgon. Alltså när vi... Alltså, Noah ettlade de uppkomma nya vi i presset. Och det ger sig om det, då blir det plåsar här istället. Och back to the mic, vet vi. Så kan jag göra plåsar här en jobb, men det är inte hur spelar vi. Då spelar vi Pottl och Hostad till inte spelar alla bara som vänder djupt eller själva shelter. Så har vi här ganska rart till det.
3: Och så är det debut då. Spelar bara snart till Mars Krabisus Jensen.
4: Sandro Nekla i Per Magnus.
3: Och finner Johannes och tar väl om rep. Ikke den bästa sändningen det gott. Och så har vi som är bulten hon. Och alltså Dam i Devonston. Och spelar bulten till Aramor Jonsson. Och spelar centralt till Diop. Att det till Per Magnus igen. Slös och spelar för Kaj. Och att det så tjätte. Den normen är ja som återstörs nu och så det kanske Kai ska kunna svära att det men jag bara spelar centralt till Paltkeskar men Per Magnus Kim Fyre och bara sparka bort den himla dock av Vandalay Marsken sen tar emot den.
4: Ja, nu är hypen där. Han missar balansen och det är inte han glöjer. Alltid bara han är fri och så ganska all. Och så missar balansen och så har jag kommit med dem. Men att det här tar fortfarande högt av på djup. Tjaten till plats och så kommer Per Magnus och mitten alldeles.
3: Och det är så Gittler Rolandsson. Som prøver å spille balten fram til Hostad. Hostad, han klarer kanskje å lykke å snitte balten til Paltkeskar, men her er det så lykke å ha Johansen som er første av balten. Spiller balten etter til Bjerstad av Vitalsmørsk. Lengt sendt opp til Aramor Jonsson. Det var akkurat for høver, og balten fyrer ut og spiller til innkastet til Kaui. Gittle gjør kjøtt av. Spiller etter til Marsk Farbis og Jensen. Gittle får fjerde av balten etter. Men fer ikke nekk plassa, og det er altså Henrik for halvbeleggeren som stand og forstyrre, og det er atas tjetene til Kai. Men gjør dem ikke muligere til småspill, der tvinger simpelthen Kai-leggeren til å sende lenge bøtter frem etter. Og her kommer en. Og det er Philip Rappak som runder lunge bøtten opp til Paul Klesker, og til Per Magnus som er fyrst råd, og han sparsker bøtten frem etter, så er det Heine som runder måltaget. Bøtten er ute i søgene til Philip Rappak som er bøtten om. Framvis Filip Rappak, spel till De Brito, alltså till Gaston.
4: Det har blivit som inte, kan man säga, läcker sig, men som öliga donar, att ha öliga donar ner åtta balt i stissna. Det är där, det ger vad som säger öliga lite plats väck här, det är inte pjöster på. Här finns det kajs i mittrum för jag är för, men Alvin kan bli bäst och gå här, sen pressar jag åter.
3: Ja, Storm i Devonston klarar akkurat att spela balt natta till Asadam och det var så inkastet till Kaui till att Asa fick inte hålla fel så någon, han trillade akkurat fram vid sylinjerna. Inkastet till Tietje.
4: Nej, det är inte nöktern rätt, så manglar Kaj och han har mittelrumspelaren. Samarbetet blir avlåst i en spärsla löj till att släppte Jontan, som är så donar till det. Men det har sett att man spår mycket sen vi har ordet gått till Arne. Det har tagit han öliga väl att finna sig i plåsen här. Tar Havish tar spel, alltså åtten är ju kanten, men åtten då väl att komma in från kanten där. Men så manglar man ganska högt, han har bröjt dem tillsammans med Johannes. Och Filip Rathbark Reiner har sjunkit, men han är röjsten ganska bättre. Ta han släpper över sin bröjare så... Och när spelar vi två mot Reiner alla barn. Alltså Pottl och Hosa, det är inte spelare som kan komma ner och bara sätta spel ihop, vilken
3: nog. Och det är så Voss som vinner balten, den goa stöve. Han är flyläggare vid sig, han hinner bara stäna någon och klarar akkurat inte spela den balten. Vi är till Heina och i stället för är det så De Brito som klarar att komma att få fjärta balten någon. Spelar balten ut av vanchen till Filip Rappak, att checka fullt sträck och så får han rekande fram efter vid fotlar i fyr. Men här är allt mål Reiner för att få fjärta balten efter. Och Hape vinner så balten efter. Balten spalter till... Aka som spelar bara fram efter, men han räcker så bant av armen av Filip Rappak ser det ut till och till frysbark till Hape.
4: Ja, han tar bara sjabbi vilja guldkast. Jag vet inte om han har vilja, det är ganska mordfältig, men jag vill säga att Filip Rappak ger det öliga väl. Jag snuter här i att mål som satsar sin press någon till att ha och Kaj pressar sin men släpper väl, men Armon Jansson som är minst kanter är helt att här och ränner stående upp, så vilja gott arbete i honom. Men Kaj manglar att få oss att spela i mitteln, alltså i mitteln mig var till Jahapi och Merjedna får Kajra och ta få i kött alla chanser upp än. Och spassar nu inte mot Kaj i kött av målchans.
3: Kaj framme sig kött av målchans, spalt nu inte mot stövaren, alltså 1-0 till Hape mot Kaj här i Klaxvik. Om det inte kunde vara mer spännande här i Märstadeltene, Tärdölt för en akra nolötene. Och balten är mitt av mine. Och det är Gittle som finner Johannes ute i högre sida. Johannes, han har sett Noah efter sig, spelar bort centralt till Deni Pavlovic, efter till Johannes. Johannes till Deni, mitt av mine, så finner Gittle. att så chetan Jakoi spelar mittensön finna inte neck plus
4: I ta mo jag komma Philip man komma alltså från om min när jag har ett ball så det här passar spela bollen i mitten så jag stannar väl super hopp här
3: och Simeon som finner Denny Johannes i höger så ja han smäcker bollen in fyra och det är Per Magnus som rotar bort där och Aje Johansson var det så häst för när Det är Armor Jansson som stjuter bollen till Voss men här kommer Simeon vid alla mitten och går till De Brito som har fått bollen med sig igen till Simeon Simeon rönner för att han hämtar Rönner Tråka som har vid för HB-läggare spelar sig bollen ut och syna Rönner spelar 1-2 vid Filip men
4: Jag tror att jag dör man kan ju göra för trobla så Alvin Sjöjön Steinsen han gör en trobla Alvin och Steinfjör börjar sätta färre av BOL kanske och sen nu Sinjan som röjner att ja trusha sig under mittlen och så prövar sig bandaspel här då är det ju inte det alltså Sinder till öst här kan ju mangla gusknar i tingen där gör jag fram i och välja kanske och då ska ju lösna så ta det så det kommer nyarna alltså så att ring jobb
3: och annars ska så ses att väckret i alla fackaste här i Klagsvöget ja från lite hållbarsvär och stilt och till sålt Nu då Heine Fastasa som spelar bort nu till Voss. Rönna tråkar som förbi till Brito men jätter till Brito som färd till inkast. Han rakt så lycka knä i av Voss av enån. Inkastet till Kai längt att säga väckna halvet till vinst så är. Och så halvt det är så här guldkors av loftet men till Kvön.
4: Hade det hjälp av en Kai Thomas Gabrielsen som ja han röpte rött och jag hade eilar fjärde han pojkade och Gabrielsen röste upp och sen klappar det. Jag var inte kallad för jag ser det som dig.
3: Ja, det är kanske frustrationer.
4: Ja, jag tycker det är mest frustrationer till att jag hade inte att lära någon i Average Live Chakarias än någon som Kai kunde ta. Jag kunde ganska tera så vi tar 8-2 frysbara morgon, men då såg jag att 8-8 på parken och bara inte, kvar ska leverera. Han är pura, han är rejäl onökt ut. Han är inte för grej på om kvar ska häva att det är 8 så ökigt. Det är det som kostar ju faktiskt normalt igen. Ja, den är inte mer än hosande ut.
3: Inkast och det här är allt mål som kastar botten en 4-1. Att det är botten 5 med sån och det var så omreppig att det var Per Magnus som såg han går stöver, men här var det så Marsk för Vissa Jensen som är fister.
4: Alltså för så känner jag att han sänder upp spyr bunchen. Hvor det som hever at Ørtjot? Hvis jeg avtaler om det er ikke greier, hvis de tar en spenn mot HP og her helt morgen av linjen, og det er sånn her disse, så kan man vente at det kommer lenge innkast. Så det er Jeremy Sundebilsen, at Kai ikke er fyrøyger på det, at det ikke er å styre kvartekere, så er sånn, som er så viktig, altså, man kan ta et annet bøltene. Så, ja, her er det bare hettene at det får, hva skal jeg si, avviklet av rymene av Kai.
3: Och det är det Brito och det var en stund som förrekande fram efter och här i allt mål är ett från någon och så gick det, ja det är här som Karlbalt nu ut och spel och Balsen fyller till Hotna Sparsk till Kai.
4: Ja, och har jag nu redan nog det är ju alltid att ske att jag vet inte att ske att Balsen kommer igen att det ska ringkast men nu hette är så det första årliga och stående till Kai att när Tvejtjön har han mått och Hotna Sparsk från Hotna till att plier av er farligt och det är under mission att rena köta till Färmstång.
3: Det är så ute jag vinst så i hästfinnar. 8-4 kanske då ganska högt att syna, men om han kvärt så är det farligt. Hotna Sparsk till KOI, lagt här ut 3-20 minuter. 8-4 Fredriksberg. Det kommer handen ofta, så kommer Kjöbaten i 4, för fram vid Hostad, för att det är så stank. Och här är en halvbeläggare som ligger nere, faktiskt tvärre damon. Det är jobbet den ena, och han rotar sig inte in i Femmesson. Och det är inte särskilt gott, så tar man också om... Han ser jag skia stöve, men okej, han är så fort natter. Hade så
4: six finch och slä. Ja, man måste ju då men det hade det är en tostad som axvägnar ränner nu igen och ja, live rivs out där Lars Agria sen domar nu här. Dom fullspark.
3: Det ser ju att det går. Och han det tagna, men det är från fullspark till hoppa.
4: Det är en också till fältet bara spelar som ändå ser man så det ganska lätt att domar fullspark till varje lie.
3: Det blir rätt för allt som är bra spark.
4: Nei, Safi er det som koser ikke heller, så under frysparten var det ikke, men Hoppe vant, så står det, men annars har funnet Hottena for Hottena, og til å ha det som går, hva er ikke funnet Hottena for Sperik, og i gode støver, for alle er noen til noen som Hoppe er veldig vær over i, og altså på Hottena spark, kan man si, det er, her kan man ikke forhånd så veldig nek, og sånn at det er oppe inn i felsen, så har funnet Hottena spark.
3: Kai er av Beltenån, og det er Philip Brabak, som spelar bollen ut av vanchen. Åter till Brabak. Och så kommer ett inlägg i fyra. Det är Habe som rotar bollen bort där.
4: Ja, det är ett öjligt vanligt inlägg för Sean Carlsby. Det här stannar Paul Kletskär och Erlend Hostad och jag hade också syn i andra änden in där och Bastian Nicker trillar på en vänstra på en unchpressa men han skjuter på en bojn ja, och en halvspelare och då är det vanligt inlägg till hade stå som Kai ska få mer pressure men jag har sagt det förr alltså jag har inte att Sean Carlos Brito Chambers någon kvalitet fram efter som man kan inte Travis Richard Lums och Daniel Hansen som så alltid här är Albion Gravers på något så är här in lite linje bättre.
3: De Brito spelar bollen allt rätt till Dennis Pavlovic vi är till Gaston och till Åtne som blir en bollte men Armor Jonsson kör med Lennis Patten går han det sent vi är under fem räkan framåt vi fotlar i fär Armor Jonsson hänger upp spelar bollen flatt men Kittle läser stå ner på en av en för fjärde bollen finns så den i orsak att det finns bra packet av Winston han pressar och hinna han spelar bollen till Marcus Bisse Jensen framvis Fire Hobbelager som är det längt upp i AK i halvorna här är bollen till Gaston så finner Simian mitt av inne de upper ett sån hon spelar bollen till Dennis Pavlovic finns så att han finns Perk längt att räkna halva spelar stort till Kittle.
4: Jag tror att han vann i Ara, men att han kan vinna. Han hade simpelthen gått inlägg. Han har trutt rendingar och är opressar, men skjuter mitt av första man. Gittlig väljer först blockerar Elvingslinna väl, men han hade inte gått något Ara. Här har han räkat inlägg bättre.
3: Kjem då lika väl. Han kjem då väl i mittlen.
4: Öjla väl. Ara har spalt fralikandes. Han är vitlig neutralisera. Alltså, ta han och Asi spela, så spelar det sin utlöjning som är vän och spelar vinstra bort. Det är alltid som man ser. Ta neutralisera åttna och Johannes faktiskt i större mån. Så nu att åttna som helt utbrott och jag står inför sin in i banan. Nu är Storm sätts ner.
3: Och det ska sägas att Kai har haft bulten väl mer än HP. Vi dessutom det är 93% till Kai, men jag vill inte säga att ta sina om distan faktiskt att det vill inte säga Kai är bättre.
4: Ta sina gå om att Kai inte är mäktig finns några bröder till att ha haft bulten i kvalitet. Det är utan servern som aldrig kan ta vitt och men tror jag Kai alltså Kai Reiner har byggt upp i trimmen med varje lukas med Europa bara lyssna analys och så skumpar backarna högt upp men då finner jag det lösnar då kommer jag till nästa fas jag spelar med väl och tar så anket att komma ner när så manglar kvaliteten och utrustning att göra och jag är så just förstånd att diskutera sin spelare med en Storm Pettersson och hoppa för Avatlund Kadetta skulle göra. Jag hade det viskar center. Ja, center. Jag vet inte, center. Iva center i Kostar skulle bygga upp det. Det har pressat rika väl.
3: Det har vi då i Ötland för honom. Och det är nog man inte att det är Jakob Thomsen som kommer in för Storm Pettersson. Det är Ötland den mest upplagda, vill jag säga.
4: Ja. Jag hade just det Jakob som klarar han här. Ötland är det Stefan. Kan det se ut Stefan?
3: Det kan vi till Stefan och det kan vi att Jakob inte häver mer än så snäga minuter i sig.
4: Tanken är så ganska att man så äldre bara spelar Stefan och så att Jakob kommer in friskare för första halva timmen här han kan höta värjorna. Det kan vara att det är som är tanken. Det är mest att jag har alltid suttit Stefan sitta nere och lätta sig i kinnar och få instruktioner för att adjust.
3: Ja, har vi lödning touch om honom och det kommer få inte inlägg. Paul Kleska från Christian Stolen har bara sett på trattet till Phil Polish för skottet. Här var det så Otto Fesberg som äntligen finner ett annat. Så fanns det Dennis Pavlovic ja. Vi brostar Marston så prövar sig vi en skåte och kanske inte det bästa skåte akkurat men här var det en plås.
4: Ja, nu är HP touch på en nöt och får slakta det första tröste och Kai spelar på skjort och det bryt och hess för kämpa bättre inlägg inte gör det något gott helter men Kai för en annan balten och lagt det fram och Danny ja, vi ser lagt annars inte bättre han är i rymlig position och köter mitt in i brostar sen till höger brostar första skåte Kai Jesus Christ i snö.
3: Han spalter 28 och en halva minut står han framvis 1-0 till HP. Storm Pettersson skorar i Malle. Han är så färdig ut av ett nu.
4: Ja, det spelar aldrig för Tutsi. Det är skönt att gå och lyssna på Sant Fyrs i HP-branschen. Jag har alltid tagit mot skundas här och lyssna på att få undsett inte nu. Visst har skulder till att Kai pressar där nu med en dag i givet allt.
3: Det är Hostad som prövar att sända bulten in fyra. Filip, ja, har varit undsett några Kai-läggare av Atas och Stånk. Och bulten fyrs. Utespel och det var så massbarsk till HP.
4: Det är helt kört att han spelar med Avalea och skulle legit testa vad man har helt rädd. Det är en tostad in i bossen. Det såg det som hjälpte 60 att han hävde dikter här inne i bossen. Men då kör vi Stefan in och synd intressant så kör vi HP faktiskt spela åttan.

0: Inna akkur era løsner, etla mot spelaren til at teka sin mora arbeid. Jeg halte ikke at Gaston, særlig Gaston, kan skoja sin gittle parstus teka særlig større arbeid vid ballen. Altså, og ta enda vi hoppet på å vinne ballen.
1: Og her altså, fullt spennende jeg så inne til Heine Sørensen som bjør av det vanske noen. Han vinner ballen nå trolig vel, altså så Armor Jansson som prøver å sende på til. Jeg prøver at han fjerde ballen til 4, og at jeg sånne rykker det helt ikke. Mankler lukket det sørste fra Vilsra Vansson kjører HP, men å trolig vel vunnet av Heine Fossad, altså som klarer seg for å ta i midten til å spille her. Han opprepper for å fjerde ballen under Brostein etter, og Kaj legger ned her, så strøyest, og den er ikke at så ekner holde. Et øyelig vel opplagt HP-livet, sier han.
0: Man sier at Mardava Mata som Heine Sørensen spiller listen på. Alltså han är rolig agentig och stilter här spelar sin Ara Fria men det var inte sånt som var för att bestämma sig ganska gärna och så är det faktiskt gott värre spel så kaj men jag ser hopp som så har vi ju stört han men på ett nu tar när vi har fått den större chansen än kaj på nu.
1: Nu är det så Diop som klarar akkurat att peka bulten till Aramor Jansson. Aramor Jansson han stryes och så är det Dine Pavlovic som vinner bulten från bulten bytta mine till Diop att till Asa som spelar bulten upp till Stefan Radosalovic och så är det Jonas Kassadansen till Paul Kleskar och så är det Simeon som rönnar spelar bulten till Bunchen men här är allt mer för fältar bulten. Vi har lagt här i knappar 32 minutter. Her er Klaksvik mellom Kaui og Hape. Støvann altså 1-0 til Hape. Vi maler fra Storm Pettersen. Og som skiller han, så er det faktisk Brynjar Lødje mellom NSU og Skala. Og Brynjar, vi setter inn til inn. Gjør så vel.
2: Takk for teatrykve. Her er just farnur 1,5 minutter som sjukker fjerde kjøtt og utgjengen og største oppstillingen av NSU og Skala i det. Til kjenne så gitt av Tom Amos og Mal. Så det er William Davidsson som rinner. Daniel Oppiker, Beiner Nølse, Clement Andersson Olsen, Meiers Kruger Lind, Filip Drinnic, Peter Knudsen som ligskipare, Jan Benjaminsen, Emil Veie Johansen og Mihau Pispiski. Og hvis vi skulle tega kjøtt til skala i eisen i nu her, der har spalt det smått 2 minutter, så det Hans Jakob Armgrisson og Mal, Marskos Hedlstallrinne, Joni Petersen, Karl Marstein Johansen, Sela Skort, Bjarste Torlafsson, Jakob Paule, Fredrik Sberg, Lisebare, Sida Malte Nilsen, en av de minutter Danon, Marskos Isasen, og Sida Sebastian Sledegård Petersen, eisne en av de minutter Danon, og Sida Maurits Heine Morsen, som kommet ur NSOI til Skala. Det tve brøytinger som senastis fra Bavon Lyon fram der. Til Clement Olsen og Filip Drinnish som blir inn i DS fra senaste distri mot HP til at det ikke var inne. Og så er det Skala til tverbrøyde greisene til Maxwell som fører Bonchon og Jakob Jakobsen, Lisebaron til Skala og Bruna Lee som ikke vil håpe noen. Og til Maurits Heine og Sida Skort som kommer inn senaste år mot HP. Og det reiste jeg med en roll, sen trykker vi som ikke starter håpet noen til NSOI til vekkene en skia. Men hva heter det tveilig? NSOI som kjemper fra første plass og skala litt som presser på for å slippe på om nye flytninger skriker nå. Det en kommunal grannoppgjør. Hva kan du vant til det her?
3: Jeg vant til spennende dyst her åkne vi. Jeg vant til dyst, jeg vant til NSOI som sier det mer av bølt noen. Og det akkurat oppstillingen lett ikke opp til det. Skala her og bare øyne. Får framme så att tar lyckas välja lika som Rocky är vi det största vapnet känner så i det här själva vi kunde ha klämmen den ja till att få inlägg från Jan Benjamsen och från Peter Knudsen ja Peter Hejer har förlagt det här Janne men till det som skalan nog ska bli 24 att ändå så inte kommer till tar möjlighet det tar så är det giftigt och klämmen till andra kanske inte passar nej men Han då nog körde mål. Det är ju sjunga låt och shot man skulle kunna ju har så att och men du säger att det är skala ska kämpa för lov någon för väl dolt nu. Och ändå så är ju just det mål lika som står man ser ut i klack så i glöt men det är ju det. Så har du chans att få tror sig för bojat jag så allt borgra för ju en så spännande stå i alla fackaste veckor och något där.
2: Ja, här kan det inte vara bättre fotbollslutning så Solon skojner här i Ronavöjtsnä och är så att se nästa stittle. Nu skala är det av Boltnån. Det Malte Nilsen, en av denne som kommet til skala nå, sett ned helt av Kappegarnen. Spiller han ut av venstre. Her til Johnny Petersen som forfatter innan. Spiller skala, spiller Svinna Mittlån, spiller til Marskos Hedestel. Skifter han i rom til Sebastian Petersen. Eisen er nærmest ned nok til denne som også nevnte Janne. Han spiller ut av høyre bak til Bjørsta Torlefsson. Der velger så atter å køre rundt og køre han til Hända ner Sebastian Petersen. Spelande Minal Karl Martin. Läcker han att. sett en så ju lyser kommer högt upp.

0: Hessu løtne, men det et enda søylig som har haft bolt og meira hessu her første 5 minutter når vi runa vitsen i det, men det ser jo som at skala at her vil jeg heisne være vi i det. Her har vi som sagt lukka nok å spela for det. Sila skort, tre og fram, kommer inn i plass eien, og han lukka ved å komme til skottet, tjekk til venstre beinet, runner flatt innlegg, blodblokkera. Emil Veie Johansen tenker mot det, spiller inn av mina til Miao, som venter seg godt, spiller seg ut av venstre, og så kommer et evenlapp her fra Filip Drinic. Peter Knudsen vil ikke tenke han vi, venter seg, vender mot meg inn og skifter suje, heist ut av høyre til Jan Benjamin her han starter. Så da Sila skort, som kommer en fralegar takling og vinner bolten. Så kan Sila skort færre, han kommer inn og holder henne kjenne suje. Spiller av mina til Fredriksberg. Jakob Pauli, Fredriksberg, driver med bolten selv vår. Det er opp hjertet Torlov som vi ser ut i høyre. Så færre åker, her i kvart 6 minutter færner her med Lennar Suju Skala i grannoppgjøren her. Her er 0-0 med Lennar Suju Skala, og åker færre av Vita Augusta stender til her i Klaksvik, her kår i Håpe, Leika og få at det syste vi av forholdet ikke her. Kjør så vel, Tryggve.
1: Jo, takk for det, Brynjar, og her er lagt 36 minutter her i Klaksvik, så han er fremme 1-0 til Håpe imot KOI, og ikke det her står bort, så 6 minutter her vil det være Ronavik.
2: Nei, jeg hadde jo spiller bedre tatt og har flott seg inn og hopp i holden enn det var igjen, men da kommer satt ikke kjørt til den større, til større målagene. Her er veldig hopp vel rundt om plass her. Men så er ikke at det nå står vi her, Kai hevde trobelt og i oppspill noen. Her er rølen her og blekker bolten vekk, og jeg hadde til nok så nå synes jeg Gittle Rolandsson Sørensen sier fra at han hever 8 landa. Det är inte akkurat det som Kaj har brukt för på nu.
1: Och vi sökte så att han får vitt sig omgängande för att vara från domaren till er skjoldande gott till Jin.
2: Nej, jag tippar att det är en kvartarskaj. Kanske är det inte en kramp, det är en slags nyer. Så det kan vara att han följer också vatten som säger att stopp.
1: Och tillägga till att kvart tar så gerad, men det är som att den är pallet som vi vill ha, så det är till. Det här är alltid inte en ägare.
2: Det är alltså som kallt så bunch, men jag vill legitta så kallar det den pallet som åter och sätta. Jag kan ska Martin och Rodrigo Gonzalez, Argentinan innan mina, till att det är nejv, tycker nejv var inne i Chaka Johansson är för att spela mer än kanske just kvärt. Men han tjum måste vara klart. Nej, det är inte gott utrycket till. Men jag måste säga att HB griperna inte snöjliga väl alla. Så tar Kaj ganska haft balten och ägg. Men till öliga lite som Kaj för på sjur vid balten. Och det är det är ju det som det är utrycket. Men det är sannolikt att jag HB är väl fyrögar och arbetar och rätt. Och det är också vanligt att sitta Kaj spela hemma och inte skapa chanser. Skjolta som att de går in.
1: Ja,
2: eller man har topplig innan.
1: Det är utförande öjda och vanligt. Och vi sitter Kittle för respekt ut. Och här kommer tecken om att han ska ut. Kittle, Rolandsson, Sørensen, tackar för sig i det. Och vi sitter att Mämren som kommer in till er Martin Rodrigo Gonzalez. Och han får några mina spela. Och så har Dine Pavlovic som fer i Mivärna. Och Dine Pavlovic spelade faktiskt öjda gondest i Mivärna senast innan möttes i Gondodelle.
2: Han är ju upprunnad i Mivärg och en klass av Mivärg. Kanske, alltså det är ju väldigt tjejt för Kaj är gittlig för Udi, att han blir god och sysslande, men ganska mot spel är det inte en större vantse att det är ni för att det är ju jobbigt att spela när Kaj har haft den största trobladgarna. Så jag tycker inte att det är den största trobladgarna för Kaj på Tammandan, men då som Marsen Gonzalez har spelat, då får jag sysslande, han har inte spalt så redan några minuter så tog han vid Kaj och allt det här. Och säljer ju sin större dyst nu, men han är donald i rabatsen och tar bara till så nu pressar han större och sådär. Om man kan hjälpa att skapa något, det får det så tjockt.
1: Det kan faktiskt gott vara, det är kanske akkurat det som Kaj har brukt för det, att blanda korsas i Lörvise.
2: Ja, kanske. Jag har alltid uppspelat för Kaj, det är allt annat imponerande. Och det är alltså bara i mig vän här, så är en bärsat och utgående. Men jag hade kostat
1: att ha på det. Hapes att spela in det brösta enda Kaj. Och att det var Armor Jonsson, här som var inne i Kjultmärska till Nomen A. Och jag hade en rund lunch av bulten vujer till Stefan Radosalovic.
2: Och så Karin Margensa bulten. Och det är alltså, jag vet inte, alltså det är AB, jag vet inte mer kort på att natt Kaj. Det här var ju faktiskt ändå sen. Alltså, ja, det här är ibland faktiskt. Det är inte, kan man säga, det är inte Margensa som kom samman när man skiftar ut. Så jag ser ju AB, så är det faktiskt ibland som är ju, men skulle man vilja ju Kaj på att natt. Det hade jag inte kört helt mer rattas här. Det skiljer väl att det är ju, hade han ju fair play att göra. Så Kaj spelar vi touch man någon och så är det så här. Alltså Kaj, har vi ju långa rattas ska spela bara natt Kaj.
1: Det här är ju inte. Nej. Men då. Hoppe, som är bastnån, det är Armor Jonsson som strusit av Winston. Och det är faktiskt Jonas som står just det. Där kommer lika Asi vi fotlar fram att det med Jonas men det bara från någon som Dennis Pavlovic till ni prova smäcka bara fram att det men P. Magnus här då så Aji Hansen är som är spel som stod på bollen mitten mina. De upp till mål. Det är spalt att gå under så där. De upp. Spelt Larm och Jonsson. Vi är till Aina Fossada så som framåt till Stefan Radosalvic. Det är inte för någon sådär med Jonsson.
2: Nej, jag har sagt det Stefan. Det är bara Stefan som tar bort till sig. Alltså han är inte så pressad. Här kan han sagt att han tar bort till sig och prövar att göra. Så det var passivt spel där allt.
1: Vi har inte haft det bästa början nu i en sån här efterkomst till Hapen. Vi tog ju kappingsna. Bäst tre mål efter kappingarare. Jag kan inte snäcka dem nu i Wichinji i fjol.
2: Nej, men Kajan då väl att spela för en annan troplagare där. Och nu kommer Marcio Gonzalez i era gränsen till guldkors på den här vägen. Alltså han rörde var Daniel Pavlovic spelade i Jon Stein som pressar han. Och Jon Stein som hem nästan snäga när Larsen börjar spela bollen upp. Och så är det ju upp här som man ska vara. Och så ändå har vi att få en omställning när i. Och så har Kajan nöjt att göra frysbark för att det inte ska bli en gal stöva. Så efter Ulla vannar lite uppspel till Kajan och gott press på ett jobb.
1: Ein af fjørðu mot lagt er stóð án framis 8-0 til Hape. Nú er so frúspark til Hape, cirka 40 meter frá stóðu. Og ta er Heine Sørensen som skal taka til. Her er Jan Morstens reisner, men det er Heine som tekur ta. Heine loppa på snu ta vonchen. Ja, loppa på fund til Aka Hansen skorbat inn fyrir stóðu við 5 minuttar til við rota borsta fyrst alla við sjóma skotur frá stóðu frá Mathias Voss og at hesan er blokkerað. Hape framis á bultan. Og her er Jatmor, prøver at skifta suje. Det er Hape som varvet til truste. Armor Jonsson prøver å lytte bulten fremme til Heina. Kai vinner bulten, lekker hans egne halvet. Det gjør kjøttet av til Brito, ut av Vonsson. Han vil se Mathias Voss etter seg. Til Brito, til Philip, etter til Brito. Inn i halvet til Hape, det vinner suje. Spiller bulten etter til Gaston. Nå alle Kai legger ned inn i Hape i halvet. Det er ikke nok det første vinner i det. Jonas Kassidanen sitt högre syge spelade stort till Otnar Fittersberg.
2: Ja, det går till Denny. Men det går alltid när det har jag tar skydda för jag kaj som inte släpper ner om så länge i behöver. Och det är alltid att sexet jag tror jag kan nog alltid... Jag måste säga att det är alltid att Gaston till det tjeja har spalt en nästan vanlig dyst vid Boston. Och jag har alltid att... Vill jag säga att det är omkring en sushi på dyst att han är just för några fejler vid Boston. Och jag har alltid att det är oskett. Jag har alltid inte en strås med Boston. Men det är simpelthen okoncentrerat av Gaston. Och Kjallman är han som tröttar. Alltså han spelar nekva dyst och det är nekva högre man ska standa vid. Som iver vid Boston, men jeg halte i øsne at det for ofte at han visker sin råkostrer over, og det koster så ikke her, men det gjør så håpet kan få Boston. Nå vinner Kajs og fra Kajs og tomt fruspark, men forvannet litt, alltid.
1: Og det som Gaston faktisk kjørte her, det var det han rådde å spille Boston til. Han har simpelthen elven til det brydde minst, så gjør man rakte faktisk slett ikke brasianeren, og Boston får så til spill til innkasten, jeg kan medtra frem av fire det brydde om. Og det er også en Hape-leggere som ligger nødre til hans malspark til Hape. Det er lagt her i 43 minutter. Her er Klaksvik, støvende fremme i 1-0 til Hape. Mali kom til å gjøre.
2: Ja, tar det skje, Mathias Voskele. Nei, jeg hørte så mye det. Aji skal ha hjelp.
1: Du skal ha Aji ha hjelp.
2: Ja, han er så utenfor vattnet, så da kunne jeg egentlig gå og spille vågjere. Det är Filip Rappak som skumpar, han bara inte som Bulten för det här var. Det är Archie Kjärman Bulten och Filip är sin del nej och harsen nu igen. Det var faktiskt kjörda kvar av Archie Rakter, men jag syns att vi är tjejer, nu är faktiskt vi kajar ner. Det är skilt kjörda kvar att...
1: Han ska vara vittjer så här, det är ett minut till,
2: men
1: till 8-4, vi går spela vågare och sitter att 8 när han sänder och viftar ömnen och säger, ja men hur spelar vi inte vågare?
2: Ja, och så har Björn Rölja dröjer, lilla, tar sett att han har lagt att han ska innan vötlen här, så på att läskar för Rölja 8. Men här är alltid att live-sökerien ska ganska trackar till, men i alltid det är som jag ska lugga sig till, det är också domaren att man ska helst inte geva fyra månader som har framtagit bråd. Så här har ju just av Rysbark, ja? Så det är ganska också vi att han helst inte ska säga att han skulle gå på den vägen, kjallt om han ska vitt åtta. Men är alltid att han finns ut i armen, tycker vi. Det är så som han har länt ytla albån i armen.
1: Det är allt som har gått, inte?
2: Nej, och han är också väldigt största av Phil Brattback. Jag känner vad han frustrerar, men han är oförsvarligt och tänker anka ganska hänsyn till spelaren som han skumpar. Ja, han borde kunna fylla korsfyra där. Han ska ha god korsfyra som stöd när Phil Brattback.
1: Och vi sitter här i Hansen. Han hittar upp överst ut i sylinjerna. Yeah. Og hvis, ja, til lykke til, hvis det er øksten til galt, vi ønsker vittjer alt med det, det er alt som stått litt.
2: Nå ble vi tog en ferie, dere har bespillet, vi tog ikke mann resten av alle, det er gitt å bo eller gå videre, hva hender vi akkurat, men ultra tog som vi sitter ikke herfra, så ser han ikke ut som en spiller som kan spille hvor vi er.
1: Og ikke så irraskende, vi må få en sånn måte at sett. Her er Klaksvik, og vi lundar så er 45 minutter, og hva er 4 minutter lagt til å si at?
2: Det er 4 minutter kvar i bøndet, da er jeg med meg, og hette Bluna er en... Hette Bluna er en arv funnet opp for nå, så jeg har lyst til tentra, og hva jeg er frustrerer her, og hette kan Bluna til en dyster, da kommer han nok sikkert veldig nok sikkert.
1: Det kan da være, og det heter noe som hva jeg skulle gagne ut av akkurat nå i løtenet. Etle i måte touche.
2: Ja, og hoppe banen og kjøpte ut. Jeg halte sånn at Jerry Hina som klarer at han kunne ikke spille før han måtte gjøre til det.
1: Her da, Philip Rampak spiller Bøtla Vansjen til Brito. Han sender Bøtten inn fire, men tar vi rota bort av Per Magnus og fyrst i atløpet. Bøtten får ut til Brito. Ja, han leder Bøtten ferdig ut, og så vil han innkaste Kai. Og til framvis 0-0 by Løtjen, skal Luka helst å si. Her er lekter, ja, 16 minutter. Og Kai Røyna trøysta.
2: Ja, nå slår vi få tempo i sitt spil med Nordrøyna Løyvdal.
1: Er da Philip Rappbakken er gav støve. Han tippet seg, han røyna sin skåte. Og så er da, ja, det er Per Magnus som toucher seg etter bøttenen ved en funnere takling. Hva er fremvis av bøttenen? Så er det Kaston, finner Marsten. Spiller bøttenen og synet til De Brito. De Brito lunger bøttenen hvor er til Hostad, inne i Brosteinen. Og han stepper seg fra vi legger, så er det Simeon som prøver seg med skåte. Men det var blockerat och så var det sparska bort och hoppa över henne. Först så var det suttit och hoppa och sån ordentligt så skulle det se.
2: Nu är det evling till hålla ut där Imar men nu har flott i upp åter och Stefan är nu jätte klassa för hen in men Kai ska bara spela bort runt och skrän ska en chans att ta det ut där. Det får det ganska.
1: Ja, Jimmy kan skriva bort den vänster åter för det bra pack plus ända bort den fyra och bort så på det hosta och så det Simon som skottet. Holmberga och på tornen på Kaska Jägers bulten. Hopp Kaska Jäger inte bulten. En stor chans att gå i hemma omkring lika det sista.
2: Ja, det rullar gott av Erlen Tostad hade som färre balten lägger av. Sinjan är kanske inte så sönder skjuta, men det har blivit en returball. Men att det är... ja, och jag vet inte hur det händer också. Ja, det rullar gott av men potiska skårar. Jag hade ganska bara att missa den balten. Jag vet inte hur det kan hända.
1: Det är så jävla att inne inte kommer. Och det är Hostad, läcker balten till rattes till Simjan. Tekat sig, kan plötsligt skottet. Det var Holmbjerga från Bjärsta. Och för bajt av födelsen av Paul Kesker som åkersväckning inte räcker balten. Allt var ute på balansen ganska.
2: Han är picklig sin förtölja och så kommer han ur all balans. Och så svinkar han missar bara akkurat förtölja. Men här är alltid man kan kräva att han får följt en annan till. Han har bara ett resultat. Men han har gjort det som alla bara ska fyllt ihop. Men han tajmen ner akkurat inte rätt. Men det är bästa kajspel som är värre. Men det här var som det här bästa fyrträtt. Nu har det varit ute all. Nu är det så ett mål efter vi efter det här. Men vi ser att Kaira är Kaira nu. Sliter sådana backar läckt fram av Atlantis.
1: Jane Hansen, fyrbänden landslägaren. Han är kommande av Atlant. Fyre Aker Hansen, det er frålagt innlegg han gjør vel! Fantastisk innlegg for Atta Fittesberg! Så finner Paul Teske her!
2: Ja, det er Philip alltid.
1: Det var Philip Esper her!
2: Ja, han skal løyde han etter ballen. Jeg er akkurat vi, han ser ut til Atlan, latter og ikke. Philip er snukks i en omme og sitter her i alt med å ryste i høyden. Han mister sin mannen kjasser her her. Men Philip er akkurat i stort på linda for, men nå har jeg haft tvær gode chanser. Ulle gode chanser.
1: Ulle gode chanser, men bare til å fortsette å spille til Masbarsk til Hape. Nu finke Sindra Loft. Men i halvtid så får jag om något här är alltså vi är färre nu. Och Leivor, inte Bruksten. Vi kvarar fram i så. Armor Jansson. Spelar balten fram ett balten som mittan mine. Nå med nej. Ja. Han stekker i A og så gav han Leivor alle muligheter til at de var frysparsk. Det er bøtt i håndene.
2: Han er for slatt av noe. Han er pura oppresset. I halvtid så er jeg sin trøtt og tar arbeid og lærte for alle. Men nå gjør det kvar jeg muligheter til at han har
1: Frysbars til Kai, bantan tekna halve, Alton Finsberg, smekka bantan framme, det er vel det sista som hendte her i fyrre legend. Men bantan kommer til Brostein Marsje som en skott utifra fra Gaston, han rekker bantan himma nøkt, vel at rom til Rey i husene, at han fyrre
2: Malle. Nian kloppan som man pleier sier klaks, han må skjøre lengt opp om skottvendingen der, så det man sier han får nian kloppan.
1: Nian kloppan, rekker bantan her for en handa vi nødler for han.
2: Ja, han bare går skjuter. Ja, det får ju allt faktiskt Kai ska ha rörelse för det så slöt. Nej, jag hade inte att ha Gripen and Distar, inte spatsa eller väl, men man ändå håller sig Kai väl bättre. Och till Sean Dyson tog jag det har rivit allt, men ja, hoppas jag har spatsa en klokan för roll, like, det allra mesta tiden.
1: Men här byggs alltså live vår Sagriasen för tjänas vi här i fyra av Gästövan 1-0 till HP och det var Storin Pettersen som vi skojar ta enaste Mali i Distinon. Och i halvdivis sätter faktiskt med Bert Lötjen som är alltid rummen lite. Korsdär!
0: Jo, takk for det. Jeg her lektor jo kjøtt som så grunta nå, helt kjøtt 20 minutter her ved løtjen mellom NSOI og Skala. Og her fremvis 0-0 mellom Topli og et Botli og Mesteradeltene og ja, jeg tror ikke man kan si at NSOI har vært li som mest å spille noen. Det har kommet frem til tve risestore malmøllager. Det var, jeg vet ikke om det var Mihau eller hvor det var som fikk en skåt i femmeren der som hans nere Hans Jakob malværen til skåla Bjergheim. Men annars har det ikke haft sånn skåla. Så det har kommet noe på kontra og deiboltar. Brukar du noe på deiboltar?
1: Ja, og det är så gott höjer så man kanske tar få att pausa och gå och våna. Jag tror lite olja djupt och när så ska allt den röna finna i mitten chat när jag ska det är snämt att det lyckas vi nu inte mån någon här att tror så här drar in alla bara så att men jag hade tar chat så ska jag le och kom nu till den här stöver som sagt. Vi har att den stöva.
0: Nu kan ändå så lägga shot att han kämpar Peter han tar skott. Han får så och synar av han blir resten blockerad av Bjärsta. Torlefsson högra backe tja skala här. Jag som är här var attor och snackar om Miljetnar och ta ett att komma så visste jag inte till en så ibland ordentliga färger.
1: Ja, ordentliga färger. Och har haft några, alltså final upp, så är det högsta så ju. Tja Kruger Lind, kan han haft några gå in och mittlands en chanser som bein effekt som den här Jan. Kan han dacka på fyra Jan, jag var inte han klarar det, kanske jag kommer. Här borde vi mål. Och då ser man här Peter nu alltså, men överrakt han och skallar man så han testar som försvärd alltså skott kunde över fem mål men nu så gör han men ändå så står det som säger det skallar är mer kontra som det man tar sig inte tonner över fram ett berg och alla bara
0: Per vinnan kanske får lockt det här att du äcken i halvet men först främst nu är så hotna spark till ändå så ut William Davidsen så sänder bollen in han kommer att ta stank här blir så går sig först att rota borsta skala men tar få samstundes isen ett fruspark in i äcken brustaje Per Karl Martin som var som jag vet som han blev helt och när lite men det är så frisk på skala in i egna halva. Ja, skala som tar då öarna och på sig shot all upp och ta ut där här vid spelstoppen och tejpa stönar och allt det så tar det så gå att det verkar som att Per vill jag gärna få att tejpa stönar till att vara ser effektivare. Maspark på stitje, det kommer högt upp, kommer att hålla till NSOI, för det är till inkast till NSOI. NSOI tar det stort och kött, attor till William Davidsen, kör han så till Tom Amos, vågar det ut till Opiker. Finner så Emil Vaje, Johansson inne i mine, han förväntar sig, spelar med till Kjetnar till Mihau. Han väntar isen, så kör han helt ut till Peter Knudsen. Så kan Peter Knudsen kvar fyra, men här ständer Bjarte Torlavsson till skala fyra. För det är till inkast till NSOI. Här är inne i halvvinnen till skala nu. Filip Drinic, fyra han från Petre. Filip spelar in till Emil. Emil driver mot mig in och lejtar till mövelagon. Velar kvar han ut till Oppikir. Daniel Oppikir till Viljarm. Viljarm och Davidsen. Nu är bollen. Atler och NSOI-läggaren är högt uppe i halvvinnen till skala. Han finner så Petre mitt tjänar. Petre trätt ut till Binsabay. Kommer in på sig. Kommer inlägg helt attast. Och till lojka vi att det slickar i Viljarm. Fär så halt i vrö i höger så jag. Ännu så jag har bollen den. Kommer inlägg från Jan Benjaminsen. Och så tar Filip till nyss i skottet. Blir blockerad. Peter samlar upp. Här vinster med Jan. Vet du nu högt uppe av skalhållande. Filip Drinic. Hälar han till Peter Knudsen. Så är det Peter. Så kör jag skottet inte snöjter. Trevor in mot det bra sig nu. Hever två skalamän vid sina rasar. Det är Karin Martin som fär fädre bollen. Och han röjnar flukta fram ett men. Holkexar för utdelat inkast och tävert till kött. Det är denna sojli som lättar öjlott trusta av skala. Så kommer ett inlägg från William Davidsen. Skala är Johanon i första jättelöve. Så heter Jakob Halle Fredriksberg. Så spelar till Bjärsta Torlason. Så byter han också färdlig. Han spelar att till Malvärjan. Hans Jakob. Blir pressar av Clemente. Han så. Han röjner så att tjota han ut mot vänstre här. Här är Johnny Petersen som är statter, men han får långt upp med Jonas och han får det till inga slända så ut. Här tackar det kött. Så är Boston också mittfärja av Vötlund in i Hållundsjö skala. Det är William Moore som spelar till Emil Vaje Johansson. Evel Jan Benjaminsen. Emil för annat från Jan. Jan Benjaminsen. Så det är Emil. Så väljer där att Karan helt att upp i röf och han vill spela. Karan kött ut av vänstra suje, känner så ut. Här är William Moore är statter. Finner så Emil inne med inn i attor. Han hever så heter det Marius Krugerlind så fører han. Skulle jeg ikke si Emil hever mye hav og Jan Bernsen viser her ute i høyre så gjør. Spiller øyla kjøtt sønne mittlån. Foar nørste gar. Røyna at smær seg ut. Det virker som en så ordla røyna at åpna veien opp til skala. Det er stanta sera kompakt.
3: Det er stanta helt øyla kjupt og i hvis det så sentrum i Gås Lange skala klarer i vil stanta så kjupt. På ett annat tuschpunkt så vant jag att det har gått inlägg kjemme fra enten fra Petro eller fra Kajdan Krigalind och Jan Benjamsen. Alltså det tar nästa form och 16 minuter kan du släppa och det är näckfolk i fälten och är det näckfolk i fälten så kan han börja komma i omkram med han som färande mal, ja. Men som säger, en så är lojtar och tar röjna ordentligt nu, men alltså tar det totalt dominerande mot Skalali. Skalali ligger bara värjer och gippar väck i löten, alltså. Det är bara ett liv som spelar, kan du alltså. Och tar Skalman färre oss till himmel så alltid tar det rulliga onöver, alltså. Tar det är mest mån och ögon som färre, alltså. Tar färre mål som ett liv som slår färre, alltså.
0: Ja ja och Ter Skala som får fjärde bollen akkurat vi löt ner och starka 25 minuter för när vi löt in i mitten ända så och Skala en rimmar grann upp kör det där ett lys som spelar om att första plats i mästardelen och Ter Skala det som kämpar i botten här som lite en touchen av plats i löt ner och Ter skulle jag så få en seger eller hvis jag skulle komma sen det tryckt på mig ser ni flyttingar vantan mästardelen jag har. Och det är åter ända så som är kommer in i bollen. Till Jan Benjamsen, spelaren harst flatt det gör utav vänster till Williamor. Finns som i hopp som är bara framför för Jan. Han väntar här, nu tog jag vänta. Och Skala det som släck kom upp till så som där fan ut till fem backskedet nästan. Det är inne. Emil, lighter mål lagom, välja kvar till Williamor. Så kvar där ut av högre. Spelar kött från högre till vänster. Finna där. Marius Krugerlind lägger han till uppgär som kommer högt upp på halvorna. Så rönnar där spela här. Så kommer han till tre mannen. Beinelöse. Hela bollen till högre. Väljer kvar uppgär vi. Så spelar där skott sina mittlån. Så är det Marius Krugerlind. Vi har en shot i läge. Blockera. Fyra natter. Så gör han 1-2 vid Jan. Fyra han så attor. Bein till strigen här. Så kommer han i läge. Blir vi kjørt og feir lott, men det denne sujli som kommer nærmere og nærmere. Altså, det er så godt det som gir sanns, og der finner jeg noen annen mer i midtelrummet nå.
3: Ja, det er alltid, jeg har alltid gjort det rett, altså. Da har jeg prøvd til dem som er Geir Krykker nå, og mye bra spill. 8-2, kjøtt kombinasjonsspill. For jeg kommer at rom skal ha veien, at det er snekker her. Og som du sier, da er det enda vi fem i veien nå, ja. Og en sånn spiller rett alltid, som du gjør akkurat nå, og Røyna finner løsninger at Røyna ikke færre opp av flaksa for meg, men Røyna til det konseptet og Røyna har lagt for det inn kvelder at jeg prøver til taget. Jeg har ikke innkjort for Røyna skal ha hva for Røyna velger seg 80 i høyen vi til jeg Røyna vi, hvis man skal hitje på tabellene for nummer 8 og nummer 20, ja.
0: Kommer att ett inlägg för Enesoy och till Luika via Clement Olsen. Här manglar ju Luika och en touch centimeter långt att ta. Så sätter han framlukt inlägg från Marius Krugerlind. Det här ska jag, alltså det handlar om sekunder så kan det mal komma. Det har kommit stövor så att säga nästan annan kommer notas.
3: Ja, ja. Till bordet så kan det här skala i vill slunch på handen mot han eller så och som så här nu så kvaliteten stark var när uppe nu så spelar ju inte gott uppe. Det har varit spänning om två när mal väl.
0: Så finner där, Rönner Mila finner Peter, han finner hans gudsfiss i Adleve, så kommer det ner Dianon Sebastian Petersen för Petron och det är 8% possession till NSOI, så det som är i NSOI, det är att NSOI liksom ligger att dö, men nu kommer Skala fram av halvorna till NSOI, så börjar Leise Bolter till Heina Moritz, till Moritz Heina. Lägger han till Jakob Halla Fredriksberg, så det är att du tar Heina, så kallar du ut av höger till Karl Marsen, nu tar Lyko på Brassainon. Så tar vinnar sig här ett hotnadspark. Skala men vinnar sig här ett hotnadspark. Och nu är det attraktivt här att han kommer att täcka sig sin tur gåva tog i. Man har ju sett att det är få i dejpastorna där han finns så. Så täcker han så går sig alla luft som det kunde få sig här.
3: Ja, det gör det då. Inga svär och med Ahmed Lösen Jan och högre backen från man täcker det. Jag är ju att de har för att nästan är dum Inga Slinare där man kommer någon man. Alltså, men han får inte alls skala nu att du är alltså. Ta kommer. Ta klara till det som säger Jan. Det var rätt om att jag vet inte vad han går i avsynstövån i botten. Men ta kräver jag att här var bäst kvalitet och det färre framme.
0: Hattas partitage och det är en så som får fädre botten. Så kallar det showdown upp. Det är Marius Krugerlind som får bollen från Emil Veje. Han träcker sig till vänster benet och han kommer skottet! Och det är... Jesus! Han får så bänt och svinnare. Ja. Och det är ett frålig mål från Marius Kukkel inn, det handler jo om 5 sekunder, så var det helt oppi trinn som skala.
3: Ja, kjøtt, og det er nemlig også mennesker som kanskje skal skrive oss en rupai, det er at jeg tar inn og skala og kommer lenge frem av vøtlen etter gøyta kjøttet, va? Og som trykker her, han hever og særlig på venstre bøyne, her fra Søda Kruse.
0: Og nå finner han så Peter inn i plasset, en pura leis, han skjuter, og han fjerde i Mali! Akkurat stakk og Marge Kukkel inn, og han dratter han, så fjerde Peter igjen om bolten fra skala. Han är otroligt till att han vinner han ut över sista trinjen här högt upp i skalhållande. För Toja vänder sig här och så finner han Peter som ger en fina rändning in och i brottsteg han marscher här. Han blir pura laser och häver flera sekunder också om ganska tjata alla bollen här. 1-0 till NSOI, 3-1 mot Farnor, skalamän är kommer att rum. Ja, det är så tungt ut nu.
3: Ja ja, så nu måste skala väl Jenna Brodding och så det tar kanske vi att det smanna mat han och till att det var bara smörna tog in så vi fick mål alltså och till fått upp på bord det här att det kommer ske Anna har tar haft en halv chans skala men även så har ju haft Floyd stora chanser och skulle ju alla skala men fanns så länge efter med en så stark offensiv än så vill men här vi klassen man här till det här i tar sig mot nummer 5 det måste ju.
0: Alltså man kan nästan säga att man ser gott att det är ett annat plats som hade en touchen där. Men som nu är det redan löte. Så är det ett hoppelig som är framför i Klagsvåg. Och ett NSO-lig som är framför i här i Ronavich nu. Och det är ju så visst här att NSO är den första platsen. Och det är alltid man ser det sin dröst ner.
3: Ja, det ser man väl alltså. Här är Nicky väl upplagt lögare där. Petru är väl upplagt och Krugger Lindt och Jan väl upplagt. Och det ser man. Flore inna min i hausen tilfakt. Det har vi også helt sett til konsepten der av Atla tilfakt. Jeg finner inni midten å få endelig til fag i Anne Peter. Det det som det største søyene er kjønne så ut. Hvis det så kunne heve å gå alle bare inn og skåre mål. Han klær med toppform. Han skåre flore mål til hausen.
0: Så Røyna der etter Peter Røyna finner vi hav i midlerummen her. Skal alle lese så bolten her til Karl Martin. Røyna der finner den her nummer 18 til annen Malte Nilsen. Han missar han så till Filip Trinich och Filip Trinich som kommer in fäst runt för skottet. Då blockerar av Bjärsta Torlafsson. Torlafsson kommer efter ett inlägg från NSOI, Beinilöse. Han fäst så bänt i händerna och Hans Jakob Ankersson och Malen och Tjaskvall i det. Skvalla män som börjar i efter att han har 1-0 mål från Petri Knudsen och tar med sig en bänna vägen och till efter att NSOI som är lagt sig av allt. Alltså så ända börjar i efter att han har mål. NSOI är i efterkommande en hållande till Skvalla. Marius Kukkelind till Mihau. Heist ut av vinst till Petri Knudsen. Petri Knudsen, en mot en. Vill så spela till Marius Kukkelind och han slutar han. Och han skjuter han i mål! Peter som finner Marius Kukkelind in i 16 minuter och kommer mot 5 minuter. Kjer en skott 50, og så Bjarste Seltor, og så tek han og langer han og maler ved en høyre beine. 2-0 til NSO jo i måte skål her i Grandoppkjerne, altså, ja, nå så ikke akkurat nå at halven er akkurat det fjerde, det er NSO i mest bra, men 2-30 og en halve minutter på her nå, så ikke, og det er 2-0 til NSO i Poha.
3: Ja ja men du man satt här på den vägen alltså ändå så vinner första bollen att första när som kommer tar vinner den nästa bollen som kommer och då vinner den tredje och så spelar det väl väl inom skala väl natur och en ölig fot det skott fintra från Kruker och nu har han skora och Peter lagt upp och Jan vad han slår upp och Peter skora så det tar det aldrig som
0: och Earl hade luktat akkurat hur man som var han bara lyssnade långt ut i vänster sida akkurat samma matta och samma rändning som Peter körde till förra och nu körde Mars Kruglin akkurat som uppskrutt
3: ja det måste att det ska bli så här nog så tamt ute löten alltså tar alltså hade det kommunen uppkörs så vill se det på den måten alltså tar man slå för oss här nu alltså det där var 2-0 eller 3-0 till Gamic
0: så är det ändå så i attor Williamor Davison Ekne Holve 30 flyer meter Solver 15 meter i Chimrin och Holvna till skala till Emil Vaje Johansson finner så Marius Kukkelind han vänder sig här och röjna spelarna med Kjetnar till Mihau. Här kommer så är snär släppte garden mittland och så färdar 1-2 så är det Marcus Isasen och så är det 2 mot 2 mot Marcus Isasen har till shot där så kan han få upp rör han chipar skottet. Fev så innan det av men det är mass partlande så ju hade blivit angående och färdlott men ja här ska nog Martin.
3: Ja ja, hade där testovna som kunde komma. Visst är det för Florias det. Så hur ska alla här så chansen där du där. Jag har några fina spelare ut i offensiv för Barcelona. Det är det med Tormo. Jag lyssnar mer upp i gear vill säga. Så visst har klämma ner chans på den så skulle det komma allvarligt på gear.
0: Och här är Lektor 4-3 minuter. Här kommer mål från Petri. Ta 3 mot Farnor och så ett mål från Marius Kukkelind. 2,5 minuter att han har till. Her 2-0 denne så imot skala, og åker færa så smått til Klaksugar at Berja sette holde her. Tjør så vel, Trygve.
4: Per Magnus är mot alla Per. Stefan Adesalovic som försöker fram efter. Han är vassvis här. Fram med Stefan Adesalovic. Kör bra stein. Han spelar bort i rum. Han spelar bort i försänt över rum. Och här klarar Simeon att komma i mitten. Och så är det Marske för Vise Jensen som helt i bort någon. Ja, vi tar så mer gång till och i halv annan minut. Och här var ordentligt dramatik. Här var det stor chanser. Vi bara hon inte någon bättre i sätta hålla inte. Och Stefan alltså framvis 1-0 till Hapel. Det är som bär i halv i stånd. Her så Mars Gonzalez spiller ballen ut til Søyna. Til forrige fra Brian er i Klaksvik. Gamle klassikeren med den Koi og Hape. Og er det så innkast til Hape, lengt alt til Ekner Holbe. Per Magnus Stering. Ja, han han lå så Asadam. Jeg tar ikke innkastet. Takker bakgrunnen til Hape. Spiller stort til Norman A. Asi fra Natter. Asse Prå som vittar ballen fram efter till Stefan Radosalovic. Är det Gaston som har fattat ballen? Gaston, nu spelar det efter till Marsk Rizos Jensen. Ja, han får börja oss att nå.
2: Ja, man måste säga. Ja. Koi får gott allt på den här vägen. Det har faktiskt få sina platser. Spelas Prå och Otten i rullen här. Han finner faktiskt rätt i Alvinsna, men han blir konfyrd. Så det är faktiskt gott kontrollt, men den i Palovic väljer väl och tjockar oss i bitar som väl efter. Och varje förstående så nej super Brian och det som sagt om jag kom fram och ta förresten att Geo plus Lapi och nu har det så Stefan och Frams och Hajna och så Voss och Ara Renna av Enknon och så sätter ni för att han har på Jack Thompson inne som där mittas så tar jag något att skola hur många skulle hajta i snö i hinvin.
4: Vi får se tja, Dene Palovic spelar stort till Simeon. Man finner så Martin Gonzalez spelar ballt av vungen, Johannes ut högre suje. Per Fälsar ballt någon, center får inte inlägga fyra. Sen är det Potskretskär, men här sänder Per Magnus fyra. Och så stackar ballten nya filmen och så är det Hjärtstöv Talsmörsk som hällde ballt någon. Og vi har langt å finne noen gare fina støver, det blir så real ut i av Frølæs fra Kaj.
2: Ja, men alt som jeg heldig, det kan skyldes til at det ser ut som at Kaj har bo av bakken rølig høyt, og det ser ut som at jeg har på bratt stretchen av Enkervig, det skjer til at Kaj har blitt trutt med tvei mån i oppspillen, eller faktisk fyrre med tvei mån vi tar sin jan kjem ratter, og det skjer at de kan spille sin nemmer urpress noen, og så kommer støver til her til Jan Steinsen, så får jeg plass på at det er skal være innersøyen at Jotny kommer inn rundt. Da har jeg fått en lysning rundt och bara spelar upp på Kai och tar hoppas ska lycka in sig där på så här rutin. Men man Kai har spalt långa tvär för det finns små ja då finns det ju något att spalta tvär för näck på sjur. Just att pressa jobben.
4: Ja, det är Kai som kan fatta bort de vitaminer. Det är Simeon spelar till Martin Gonzalez och till Dene Palovic. Ut till Jonas Kalsedanjasen. In the mid after Gonzalez. Dene Palovic, Gaston, Atas Maurin. Sjövenna diagnala sending till Johannes. Ett är sista finnan. Fin sending. Johannes Timbulten. Och så rönnes på bulten till Otma. Men här kommer alltså damm i mittlen.
2: Men vi ser också att Mersham har hoppjur på oss. Här tar på Jokai. Och ja, det är kämpa till mig. Jag tror att man har två imorna hoppet. Här är ivet av Mildre Otma och Johannes. Så att de inte bara kombinera för bytar två och två. Och få inte värre spel här till hoppjur. Och ta ändå faktiskt via vinningkast i hoppjur.
4: Inkast till hoppjur. Och alltså damm.
2: Ja, så hvis man ikke, hvis man, altså, organiserer Kaj i Florida, så er det nesten alt vi, altså, det tar jo ofte ferdig, altså, Jøgen Høgsjøy, da Johan så åpne spil der, altså.
4: Det har funnet bare skjedd, hva han selger, hva han annerledes fyrer, eller ikke?
2: Nei, men det
4: er ikke langt noe vel.
2: Ja, men det er alltid, man sa kanskje åpne kom for, altså, ikke han gjør, han selv kom for, men jeg tror jeg Kaj spil på den mandag, så kommer han ikke, det er lengt inn etter, men det har ikke ordet ut til Rikka i Montserlia. Spelade och jag hade inte Jan Stein som kom ytterligare nog i dysten. Så då tog han löt att få rytmen. Nu går det blir det faktiskt fort. Men vi har ju öl och märsson på Sökskjön. Alltså det tar vi inte lyckas från Troblaga. Vi har kvar spelat form och två mot vinstry. Det är här. Hade jag följt att vi var så här. Att jag kunde ha Tamarald, Brito och Brattback. Och det har jag alltid haft det mesta dysten här till. Och här spelade han ett på 24 pressen. Jag har ju snackat om press.
4: Nu är det namen är så finner Heina Vitaminer. Men som alltid att syna till Asadam. Jag har spelat till Stefan Radosalovic. Här är det Simeon som
1: tema bulten och det är Gaston som tar under kontroll men kan se Leiver Sagariasen han ser att det är inkastet till Kawi
2: till långt tid då ja
1: det är långt tid ja
2: nej tar av skon Kawi där ser man tar att få tempo i upp just det nu kan vara så trubbel att det kanske bikte för sent upp för alla men nu rör ändå spelar vi sitter hackre like för
1: och det är bara gott rocken som stannar hit chans
2: låt ganska alltså tekniskt kan det vara i för alla
1: Fjord, man har blått og lagt en av seg i løtjen. Her står man fremvist 2-0 til NSU mot Skala. Her Jan Skalse Dennisen ute i høyre søye. Så finner Simian midt fire. Han rønner og tråker seg forbi flaggekarl og hoppelegger til etter 16. Simian vi har skåttet! Fantastisk og flott ferdig fra Simian, men det er mange lykker til søsta. Og så er det Hein Hansen som blokkerer og balter for utspill til Hottaspark. Simian kjempelig dypler seg for vi fyra leggere og trolig og flott ferdig.
2: Og jeg går godt følger på her, snutter två hoppjer i øynene av stedet og fer plass. Og hva som kommer inn Hansen akkurat fyrer, jeg innfører sin lille stund i alt. Jeg synes han kommer til å legge stempelen til han i skåttet vi støtter veldig noe. Og jeg går til nå for Kai Hottene ur sin høyre så gjør Hottene kan svinge den inn og det er ofte. Favorit så att Kai har.
1: Och som skillnad så är det första fjärden här och det är att Kai får ha något sparskud i höger så igen. Där blir det TJ som är på timmen i tre och bara sitter där Jakob. Fjärd hett.
2: Filip Rapp. Ja, spotsnitt är han och faktiskt Filip Rappak är han som är ju fyra. Bara sitter fyra mål så är det till. Inte är Sean, det är inte
1: till. Det ser ut som att Filip Rappak inte blockerar för att Kai är annat lätt.
2: Han ska, som Filip ska renna och i nästa fas så är det Patli först. Och spotsnitt är han väl väl. Han är väl i mål men Filip kommer att montra.
1: Här kommer ändå ett annat sparsk. Alta Federsberg, batter inn i 5-1-sånn. Og så det finnes noen prøv som har skåttet. Jakken hopper legger av benen. Og så blir det rådde borster. Her er det øyelig trøst å ha på målene akkurat nå.
2: Men det er et helt annet uttrykk som Kai kom til. Og hver intensitet som dere gjør tinsjer og jøyses det på stedet. Her hopper svinne helt i at det er slett av målet. Faktisk i baun hadde stedet her, burde Kai skåret. Øyelig, gøy. Jag har hatna spark som andra respekterar mig, det må man säga. Väldigt kvalitet tror jag. Och det är liksom det är en simpel uppskrift men det går att harsk framstånk och patlar och ja. I halvt jag spelat när jag färger inte fel. Vi är kanske kör 100 stycken på när jag färger snuggs i någon men det går så fel det brappback som Sean, det pura...
1: Så ut som att börja däcka framstånk och släppa fyra nästan.
2: Det är så mycket färd av basen. Han färger störst och vojar i Malde. Han faktiskt man... I Röjman röjna flyttar sig ont han ett och så.
1: Så oh,
2: Kai, vi ska tänka oss hela chansen eftersom vi hade i början ända den förra så borde det vara gussför rätt att
1: nu. Nu har vi spelat mycket bättre fotboll till det sättet att hålla tjej och utifrån sida så är det Marsten Gonzalez som spelar en afförlänga bara framåt till Åtna Fredriksberg men det ser mycket mer positivt ut tja heimallinen här i sättet att hålla tjej men det läckte det förra 30 minuter här i Klaxvik vi gamla klassikaren med den Kai Hape står han alltså framvis 1-0 till Hape Malcolm Tulja det var Storm Pettersen som skorade.
2: Ja, och det är Kai är bruk för Gustav och Stiges test. Du har också gång runt runa, alltså. Sean, det är akkurat, alltså. Helt svinna testen, men vi ser att för Favarts Stiges så är det redan för Aintis Ryan, så vi plussar en bit malerstöket, så. Det är inte värre inte samma, men Kai tar vidare av allt, har nöjt för framskåra och det har lösning. Det var spass på samma andan i början sedan året. Så spåringen bör klara allt intensitet upp andra sedan året.
1: Och då så har en fastas av Sörnsen som Fim Kotl. Bältning för en utspel där det är inkastet till KOI. Och inkastet är TJ. Och Johannes får regnande fram efter. Bältning brygar från honom. Nytt inkastet till KOI. Läggt upp i halvunnen i Tjohapen. Till Åtne Fredriksberg som ska tagga till honom. Här är flera läggare som bjöd sig fram här inne. Med denna Gaston som... Rennie Jesse Friant har vært ikke stått til som er til Janis. Janis finner 18-80 som det så ofte har gjort, og så kommer inn ikke. 18 stang, podcastkert hjemme balten. Det var ikke særlig vel, balten for sin rundtall, men han klarer å spille balten 80 til De Brito. Framme i Skye som er balten, og De Brito vil ha spille balten helt 80 til Marsk og Bils Jensen, som gjør at Kjetan ikke har befyr nekt langer opp etter. Og så er vanten av. Marsk og Bils Jensen sparker balten fremme til Philip. Han tjener balten for ikke, men altså klarer akkurat ikke at takke balten til sin kompasskott. Han tjener med balten, men Bjørstøv Tals Mørsk var kjøter etter noen og fikk fælt noen, og nå har vi lager som ligger nere.
2: Ja, jeg har alltid at det fyller vi lager med armen ut, at han konsentrerer balten i brinken, og et enda vi her i alt mål renner inn i armen sånn.
1: Og jeg halte noe med igjen her, ligger nere, så får jeg bare lukke takke sammen om fyrre lag i løtjen, Gjørs Velbrenjer.
0: Jo, takk for det, Adrigve. Ja, her 4-4 minutter ferdende nå, så her fører helt kjøttet at tatt og at det fører alle går i fjerden, og ja. Her 2-0 framvist, lenne så imot Skala, og trygge, jeg må si det som er, og så ikke så med distan min den. Altså, Skala kom ikke til noen særlig chans.
3: Nei, det kom ikke til noen chanser, og det som er det, det som er alltid er det, det er noen, her var det jo sitter på oppe kontra, og jeg har haft noen støvkart og erfarne, kanskje fyrre mot tre måneder, så vi er, men akkurat som at det her avgjørende som er tekner fra Tøymen, det er fremmedning, det her er, og bare litt av søgne måneder, og så vi er, altså, det er just støvnene, det er veldig for seg selv, altså, enn så er nek klost a bit ali as ta trunst taka foil av og sæla kantan der við vel upptakt her og var den heldur så at finn jokum alla tre at altså så at
0: ta var lukka við nú at Peter er laser 16 minuttar.
3: Ja, at det er nemme ja. Men det er altså er ok altså kva for der Jerry Hollis nå Paul den sendan tosa Maxwell så tjæ altså skala mot jer okkur så det er kunnu du forstå at atlantisten der det er hade gått för en så gör när att det lite på andra mått och en så ta bus en gång redan när jag vill att jag tittar stora totalt spel då va så att Uncle Brody River
0: James går sen chans här Mars Kuglen flatten lägger för det och tappar show mål här har lagt en minut att säga att det är det faktiskt show mål nu så jag vet inte om Mars Kuglen tvärt att det är Boston här och rätt går emot och mål någon men det kommer så tyvärr och det synd faktiskt in och känna på en skala väldigt lagara och ja stövan är 3-0 nu här och hålla igår för att vara jag gitt jag hålla igår om vi är nu och tar ett där här var lagt mig att dör det ser ut som om att det är en Bjarste Torlason alltså han har varit helt okej och i världen till skala alltså och han har haft det fram i år och är till skala och jag är och så är klart för hans och så sätter han en tjallomal
3: ja det är en svartla men alltså att det är en så spelar väldigt väl alltså inom skalavärdena och kryckar han knallar den på tvärs och som säger Jan han ska bara komma i omkran vi känns kommit och skalamann när förvalt normal så kommer han så göra korgen normal Peter eller korgen här så att han kommer att säga oavallt för han tyvärr men alltså det här är klassamoner tyvärr det är klassamoner
0: nu flyttar jag alltså gå se här dags att stormare Johan Henrik Ellersen ja vi ska täcka stått och har någon för att sända alla klassiska rattor ja alltså kan nu har det syns ju som nej det blir flyttat av er uppvart så gjort som men spelar ju sätter igång dator det är säkert vi har också vi har lärt mig här som inte är rikka som det ska skallar en affär fram en halv och natt känner så så är det Emil Vaje till Mihau Och så har Karl Bainnelsen sen från alla gallery mot till vänster till Petter Knudsen. Tar på fätten då, Bjarste Tallarsson. Finner Malte, ut av högre till Karl Martin, kom nog sagt under halvan och känner så nu. Drever in i matemine. Finner Jakob Halla för ett spärt, lägger han till Karl Martin. Så en från alla gallery till vänster. Sida skort, lägger han till Jakob Halla för ett spärt. Inför det. Anja Vantja Fjer, Tomamas Hebran och nu flyttar där här och vi löt igen. Stövan är 3-0 till NSU mot Skala och vi ska tacka det helt stått igen. Att som vi säger, Anne, Arne och Sändal Kanskar. Så kan man säga att det är fullt förtjänt. Alltså NSU är det som spelar öjliga flotta en shoutout fotboll. Och Skala är som bara ligger i varje ökar på shoutout. Men det är bara minne och minne shoutout för Skala. Där kommer bara mer och mer dominans för NSU.
3: Ja, Skala har ju varit en taktik att som han sa att uppställningen sa om att jag tror att det är varje fyra Peter och Kruger Lund och Benjamin. Sen inte släppa till för dig. Men den så gärna har du öliga väl från Mihau och Bajne Norsk i Miro med mitt fyra. Och här läggs Skala vid synder för längre från att de har slått med vänner som förlatt. Och det första mål kommer att du. Och det nästa mål kommer Pars för sig. Sen har du kört när vi har lyssnat ut i syne. Och så kommer det trea mål kvart att komma i Jöken syne. Och kvart att vi har flore för Jöken syne. Och här kommer så ett härst inlägg som så tyvärr för Skala men ända i mål någon till Kjolmål. Men jag har inte sagt om det att Paul Mann lukkar som finna onkra brøyding fram, altså, og hva for fyrir at også hva kan brøyde langt fjæra dyster, altså, jeg kan ikke ufra at det er dyster fyrir enn å fjæra ut langt gruppa vøtlen, og det kan gå for at det er bedre møttrykk mot rundt sylunni fra langt gruppa vøtlen, enn at gjøre om alt det er blåst der er finnst det, der finnst det så øyla nek blåst, og det er at det var, og at det er at det er at det er at tillgåva stövra så där kom den här kaféra än så gärna kom jag klarar kom jag tror att ni går jag vill
0: om man lägger ju en känsla av skala komma med mål så som nu är
3: nej det lägger ju kostar skala för att få en kanske mål så är ju tant det bara tur ett la en att gå omställning så lockas för 200% så det är ju just alltså kvaliteten är manklar till skala och det är en stor mål alltså det
0: Hetta verður svo orðin fram her og trykka marsinn í fyrri hálfleik og svo kom okkur at at høyrra sinn til meir frá okkur í seinna hálfleik ta í K og HP ferðir men sum nú er svo fer okkur at senda at til klaksugar her trykka og annar er startur.
4: Philip Rappa vi brossar marsnon för att han prospekta tid ut och fram så där fire fyra Simon skott Simon som ligger nere men till er Malsparsk är det mölla till HP och Simon ja HP lägger en pass ända att han spelar sönder från Rekka Pata men alltså står han framme sagt all till HP mot the Kai släkt här i 1 och 3 minuter och neck på det spel för Kai sett någon
2: ja ja ut och kör nästa skar och det hänger samma vi HP kör där med knä att hålla fast i bollen jag har haft öle tro på vi bara snon och ta så här att Kai har lagt ett gott rush då men ja öle när vi Janne så gas som skorar att hålla spark.
4: Här får vi så en dubbelta utskiftning. Det är Hostad och Semjan som tackar för sig. René Schacke Johansson kommer in, Mittamina och David Reinheim, förvarande HB-läggaren, för att spela framme och i all uppnån, samman vid Paul Kletskär.
2: Ja, och tvär förvarande HB här. Det är
4: akkurat, ja.
2: Som skulle komma in och röna att tagga stiden för HB. René Schacke, han har spalt, han kom in tvär för här. Han har spalt inga mått sammanlagt, han är rullt i ski, alltså. Men han kan komma in och göra rätt större månader som i vad han säljer vid vinnen som läser på allt andra och så där. Det är en god aggressivitet. Men jag tycker att alltså har vi man finna i mat att det här var bara till morgon att det det får inte att man kör bara så nägg men hvis man ser inte stöd rätt hvis man ser inte hårt det så att så kött och spark på den nya melter range car så out was a quite but also got some down there just texture and my drone that Stefan had så så jag har ni att det står tror jag vi har fått fatta bara på mat har fått helt snacka så jag åt så jag tycker jag ska köra lunch till så jag Thompson
4: ja det har jag också ja det man kan jag Thompson
2: ja ja är säkert att Gaimans lunch har kommit att han har rock free max kraft och minuter men i halvtid att han kanske en gång kan hitta upp här inte det.
4: Ja, det ser inte så ut att han hittar upp i lödena.
2: Det kan vara att han är inne och cyklar ett lock och justerar att det är bättre. Men det undrar mig att lyssna till oss för att det är inte för hans spel. Man snackar om honom, gör man den så görs nu.
4: Nej, ja.
2: Så kör man det.
4: Men det är Heine Sørensen ute i Vannstånd. Vi har av med lottene, men spiller stort etter til Aramor Jansson. Så det er Diop som spiller bare til en bætt i jokken.
2: Men hatt i rabisk bruk for.
4: Fyr fram vi bæg, vilegger og måtlegger og utespill til Masparske til Kaui. Nå mister HB så etter bætten. Ja, upp i Kaui halvene. Det har vi just kjøtt der. Denne Pavlovic til Janis. Spiller bætten opp til Otna Federsberg. Verger bætten ser av vel fra Asa Dam. Etter til Denne Pavlovic. Til Marsk Fabricius Jensen. Han finner Otna som er rolig. Han presser over. Otna mangler å finne noen løsner. Han nytter bare at den fyter på med å vel. Og finner Philip Brattbakk. Atten til Otna Fredrik. Ja, fint pressspel fra Hapen.
2: Altså, jeg har alltid haft troblager, altså, da. Men jeg har alltid haft over dørste øyne vel med Otna. Han rykker ganske nok svelt som typer til Otna. Han kjølter føtter og... Så det åttner i åndaglig, han har heldre, han har innkastet frysbar, men i åttner spill i åttner kjører det kom til stønner, men til mitt annet tror jeg Asi gjør så vel. Det har vært innlegg, et innlegg han er 40 meter fra Mal, så rent innlegg som er det, og i kjipa han spill, så det var kontroll for åttner skapet en chans, og han har kjørt på det bølt der, så Asi gjør så vel.
4: Asi kastet så bølt en åttsjoda, lengt en fyrt, jeg sier ja til første departesker, og her var det skuppet Ritchen fra Hein Hansen. Frysbarsk ja. Till Kaui, att se äkna bra steg igen.
2: Men allt det som man ser nu har på ett lämst till upp ser sin tunker och mäster ut när den rattar. Alltså, jag har på hjärtat hela sånt tidigaste mäster man vill inte skifta ut för. Alltså, vant att vi låg och syster försvarade bestämma så att han ska ha haft Hein Hansen och sett in för till upp så ska nu ett lomma ha löte. Men nu har han inte sett han in för Jager Hansen som får ut i skier i handen inne. Ta han där fort så är det till... Så för jag har på hjärtat syns jag smajter alltid att han kunde skifta in på samma mat som... Som
4: var det atla. Det här var Sean Ivan Resta Morsen som kan med raskare till
2: det. Det är det som är, ja. Ivan är en gammal målare som sitter in. Ja. Alltså, det är alltid spalt väl, men det är bara han ser ganska god en spelare som är sin mest borskna nu.
4: Det är särskilt som det ser ut. Och så var det en öjla kylig tackling från... Ja, här så var det Marcin Gonzalez satt nu. Och här lyckar en HB-läkare nere och... Ja, rotar och sånt där.
2: Jag tycker han för kors.
4: Här kommer det kors. En öjla jag tackling mot... Asa Dam ser det ut til. Ja, ja til Asa som det knurrer. Spalt han kjære gående i studiet. Vi har lagt her annars i 500 minutter i Klaksøk. Stående fremvis 1-0 til HP i måte Kai. Malet kom tull i distan til Storm Pettersen som skårer i Malet.
2: Det är alltid att när släpper sig eller är vi Asa och så vinner Asa så kör Martin Gonzalez sin del av startling. Jag ska få inte att Alive eller Devera det är ju en vanta mig i tackling ganska. Det är bara sin del av Fantali och men alltså han bjöd ska köra Geo Korsfja där och Martin Gonzalez rör in bara vinna bara snatter. Men att det är gott att ha på gott världsspel nu får de lycka luft vid sin frysbarsen har lagt.
1: Bjarse vid Halsmarsk sender en alenga sending de opp. Ja, Røyne at Lange Valten og jeg heter Søyne til Aramo Jonsson. Valten vil sparske her under Hap i halvene. Valten som midt av minen nå til Rene Sjakke Johansson. Fremme til Philip Rappa. Philip Fisfinner til David. Men Valten fyrer frem i David. Valten vil Søyne Asa Dam. Røyne at min Søyne Elving fremme til Rene til Oskar Stefan Radasalvic. Valten i Udia Søyne til Dine Palvish. Sparske Valten fremme til under Hap i halvene. Ping-pong-spill. Og så det Paul Tesker. Fyn sender gutt Lattner for Disper. Han är massa plus i det one stone. Och det finns perfection bra sen det vatten i fyra. Här kommer en glöjande tackling från Per Magnus en ena för och får vatten ut och spel till det nytt hotta spars till Kai.
2: Han är spalt väl på Magnus Stein kan man säga öliga gott värspel men hade några tusen Kai ska lära att ta är bättre att vinna att läsa bollen nu så att knowledge och här. Det är brottnas det är och öliga när vi att finna att David eller Pott som bara på plats i brossen.
1: Nytt hotta spars till Kai och det högre sjö och bollen här var sitt åt Schula väl och det har lika många klart att sista men vi är då så nu Åtne Fredriksberg han sänder vatten en fyra det blir rota bort vid det främre stånga och Asadam i fyrste allöver Rene Schack Johansson Röjne Halta Lövi all uppnån det är en Pallovic för en kott Leiv och Sina i spelade kvar vi gör det här kommer en sändning fram efter men det räcker så bant i Rene Schack i bulten för ut och spel till inkastla hapen längt att sig äknar halva
2: men man alltså man ser han med Leiv från Reasen nu har han spalt fotboll för det lunch i allt man ser då han är rörlig och rolig alltså han leds sig av ska han spelar lyckel och han har att jag rönna vinna Frysberg han tog i allt han ser stöna han kom nöjlig var Frys i uppgav nu att det sker som notter igen just det här det tvejlig här det Sonic på spel och två år för det är nog den första gosse så stöna just det som live och dömer och här är han just för mindre level alltså ja
1: Gaston spänner Denning
2: nu så Kai efter att få styrka sig till halt jag sitter funta Kai där skiftar tullje in till några som Max Paul och kan nu
1: och här då så Gonzalez som kommer in att tonka stöve men släpps här funta över vatten spelar vatten framåt till Patrick Klesker för det bra back då syna till Juan Carlos De Brito han tråkar sig fram efter släpp fram vi här men här det kommer kött efter ett sånt natter så vi vill inte ett gott kors är bara mer. Nej, det är så inte spel kvar vi är
2: tackling. Go tackling.
1: Ja, det var en go tackling för jag vet att så att så jag att du är.
2: Go go tackling för Boston.
1: Rene Schacke Johansson. Kai från Mr. Boston. Så när Martin Gonzalez vill se in att Philip Rappack. Philip Bjor är mot det här. Framis Philip Rappack. Han har debut att hjälpa sig här. Pröver att sända bulten i fyra. Diop sänder fyra. Rotar bulten bort där. Och så kanske mat alla på er. Ja, det är Voss vi fotlar här framåt till. Vi massar av fyra. Han framvis Voss. Han har Stefan Radosalic med sig här. Stefan Färs är fädda bulten på syn. Pröver att sända bulten i fyra. Vi är bett och i foten av Gaston. Och så får ut och spela till vi hotna sparsk till Hape.
2: Han har också halvväl just av Mattias Voss. Han vinner kjolder bulten och trätjer sig kjolder. Eller kjolder vi bulten. Men han hade ganska... Allt ganska släppa bort att förtölja. Boja kommentator på brossa och så ganska släppa hon så Stefan eventuellt kan läsa åt först för men då får så hatna på sjurte gott och får sina luft och nu så gör det Kajic kloster skift ut. Och hoppet ger kanske köra det samma en tar nu fått nu fram han hatna spark och ta så kunde ta kanske sina luft och kanske det var färdas under den hata Kajic. Det är så viktigt jobb att ta hata Kajic i mitten.
1: Så just men det är Jonny Hansen som är klar att komma in. Det kommer det Hansen som sänder bollen in för att assist stank. Rene Schacke som rotar balten borster. Och så är Bruxla här till en Kai-läggare som ligger nere. Frysparsk till Kai. Och tar Martin Gonzalez i spen här.
2: Och som länder nere följt som John Sykst. Men nej, till Daniel Hansson har nu. Och det är alltid väl att säga att Kai skiftar. Inte tulla, men nu har det 20 minuter plus att läsa. Det är gott. Vi har nutt vinstra så gör vi Daniel Jan som... Jag har alltid... Nu har det sådana här spalt i Europa som Carlos och Phil. Men man kan kräva sig nu mer offensivt. Jag har aldrig kämpat. Jag har aldrig stått kommande vid den här kvån. Jag har inte varit någon kallad spalt och finnade gav det defensivt, men för det mesta, men man må komma vid Lusen Moira en dag av just det, och Daniel Jan här var sin där analys dikter, så ja, spännande att veta om komma in med honom nu.
1: Och en efter Pia Magnus i den här glöjande tackling, bara nu synna till Aramor Jonsson. Are, rönnar lite bulten upp till Stefan Radasalovic, det är en fall av att vinna bulten. Spelar bulten ut och synna till Jonas, mitt till Marsten. Ja, det är... Men då är det här, det är Nekvara Damon. Hein Hansen, jag stod upp och tatt om att det var faktiskt en fejl där. Så det var Paul Kesker, nej det var David Reynam hes för närs. Men Fletcher är loftet så är det ut till. Det är fryspars till HP. Det var Rengstöva så är det ut till. Och här kommer så en dubbeltyrskiftning. Det är Sean Carlos de Vito som tackar för sig. Daniel Johansen kommer in i hans ställ. Och Filip Brappach tackar Eisne för sig. Och det är Jan Johansen som kommer in för han. Filip Brappach, ja, ta vad jag t-shirt. Han är kört rakt en. Han är kört en, du kan göra det gott åt alla. Det har vunnit 2-0.
2: Nej, det är för sålt han, John, och Jesus Stördesson. Det är snarare att han alltid har sin Europa. Han har större trobläckar vid Bastion. Sätts i Charlie Jackson och... Nej, man har krävt sig inte mer att spelaren kommer alltid via chapter in som man säger åt alla hans. Och jag har alltid inte att det blir ett och Brattback här och nivå. Det är helt offensivt. Så, och så kommer han spela. Så Johnny Hansen är inte rakt. Han har varit högerna så allt där. Och det är högerna så allt där. Och det är en svärd och sörsta grön. Men han är inte fint i Malstig. Nu får han sådana lötter som inte tar det.

0: spelar. Daniel åter till Gaston. Vi tar på goar 6 minuter efter att spela Bossa som är lagt att sätt. Där är Dennis Shaki. Spelar bollen till Johannes. Ut i högra sidan. Johannes sänder så bollen in fyra. Här sänder Jan, men det är så Bjerste som lyckas med boxa, boxa bollen bort av Vandalay. Och så är det Heine som går bollen ut och spelar till inkastet till Kawi.
1: Ja, och Philip Hagen, den hette, Philip Blattberg Hagen, den hette han fyra eller tjusen chans. Så här ser vi John kommer från. Jan Johansson häver bättre dikter och luftspelen och kommer ända in i fältet av på hörnen jag för. Så han kan, som var högt han i akkurat stån, här är ändå ganska bra lycka för högt och blätt till att till att jag kunde bjärsta komma väl ut och täcka, eller få fett
0: om kastar bollen för Gaston Lange bollen på sin 5 meter och åter där Bjärsta som bara boxar bollen bort sig av Vandalay kanske bättre mål eller Percha Hapen att det är Daniel som tar målet spelar bollen första fören fram efter till Paul Tesker som firm kall men han är sen rängs åter frispark till Hapen.
1: Ja, og Sinti, jeg har ikke her aldri hva jeg kan skulle sin morvakner. Jeg tar gong og sørge der her med å komme en bolter. Daniel Hansen er presser av Mathias Vås. Faktisk som attas med år. Han var nødt til å sparske denne bolten inn etter, så... Men godt vær spill HP. Aldri HP og Rien og Stormen er av som er noe løte. Og finner ikke Sinti bedre støver i bolten. Selv om det ikke skal være chanser enn. Men vær spill til HP er veldig, veldig, veldig godt. Og i nekken forhånden det er særlig ut i åpne spillene.
0: Ein sigur det er til HP. Sitter altså grannene er oppe 6-7, nere et 15 plass. HP kom opp på et 4 plass vid 7 stion. 4 sti fra KI, som er en øren plass. Vujinkur i midten her tar av 32 sti. Og NSUI, vi er sikker det, kom opp på 6-7 sti.
1: Ja, det er en øyelig spennende topper, og han blir ikke mindre spennende hvis jeg tror det helt er. Men jag tycker att jag har stadig några större rättvisar. Ja, jag menar inte att vi stadig undrar oss en rätt tycker. Tämma över också i Jan Thomsen inte för spalt eller bara för spalt en byggd och löt. Jag har alltid hoppat, inte Stefan Sjöral Reiner, men han är ju inte alla bara. Och är för tydligt inte fältar den här bollen. Och samma vid Heina så är det bara som Tudjar eller Mivadlar. Men Jörg Thomsson inte tar med av tecken på att han antingen inte för spalt i röver eller bara för spalt en byggd och löt. Det är kanske akkurat den spelaren som har på centrum och manglar bollen nu.
0: Jag har inte spalt med en bara snarare som Kappengar Arno, men det är alltså delt i toppskjuttet vid fyra malon.
1: Det säger ganska ganska syndrom om Hapis och Kappengar Arno, jag tror inte, men... Men alltså jag kan jag vinna fint att det snarare, ja. Och Per i Reisen kan man säga kredit till Lucas Hustovic och hans röda tajme och spelaren att har... Han går så tidigt ju annars in och bäck mot Katarvust, Parsare, alltså särskilt Parsare för roll, vi har inte alls gärna något, så... Det har inte spalt en klokandis för den mesta klaxen.
0: Her i Altmore, den har sendt av bøtten inn fire, og det var faktisk et skål på mål, og...
1: Tjutjen, nå blir jeg tjutjen å si fra her i
0: Altmore. Ja, det ser ut som at her kan skal være nesten mer enn som forut, han får halte han de attretter. Og...
1: Ja, tror jeg
0: det er av bøtten om, det her var fremme selv til å kunne komme inn. Her er kanskje ikke så nekk for meg, da.
1: Ja, altså, jeg kan låne og Silas kunne bare spille en bakker, eller jeg kan ha mest bakker, så... Men det er to spillere som ikke er enn stand i hese stund.
0: Her går han. Her spalter knappar 6-8 minutter. Her er Klaksvik, da han er framvis 1-0 til HP. Og det er innkastet til KI. Lekt opp i halvene til HP. Atne Fredriksberg ute av Høkkesøye. Nødje, du kan tilkje noen slikeren skulle fylle sin børsning. Her kommer så innkastet. Kastet bøtten lengt inn fire. Da vil det rota bort først i Altøve. Ikke helt av Andalai. Og så er det gjerne Altøve og HP klart. Smekker bøtten bort strømmen, Rene Kjaket ikke måte, så til Adam Fisberg, etter ut av Vonsen, sender bøtten i fire, Bjerste Vitalsmarsk helter bøtten, han gjør kjøttet av, Vosse og masse av Vosse, Vosse for rekende fremmeter, han Daniel Etzer, sender seg bøtten fremmeter, Aine Fossasa er ikke lengst etter, han for rekende fremmeter, sender seg bøtten på tvers, og Stefan Pura røyer, og slår til 2-0! Fantastisk mot Adam fra Hape, 2-0! Stefan Jadesalovic og Svikal Jatikker! Mathias Voss, måltingebolten, spjallet bosten på tvers til Heina Sørensen, som er ansamattler ved Johannes Kalse Danielsen, spjallet bosten i rom til en pura frøyan, Stefan Jadesalovic, som skårer så ut i tre mål, hetta Kappinger 2-0 til HP.
1: Ja, det er en stor renrenning til Heina, tror jeg at alle folk som Stefan som er framme, Stefan Røyne halter seg ansett, Erik Kjermen, Alvin Fettel, perfekt for Mathias, så at han finner Heina, og så god timing til Stefan. Och som säger, han är jävla rolig till affären. Så där man, alltså, som man kunde älskar att ha fysselrädda. Blir färre sitt panik där bara, men han är

0: pura roller och boja till Mars Kymmer sin drot och så läcker han bulten också bara från Vimarsk och ett mönster kontra om allt jag har på men man ser att det är bara skott nog till Kaj alltså tar jag längt inkast och vi sitter månen och så väl har på avgrör det längt inkast mot Kaj för alla djur och så jag vet inte vad som sker vid Atten till Kaj men här är inte som pitcher höjna och här är inte som är klar på Stefan in men här är också som är totalt kicksa och gäst här nu sitter jag att Kaj sänder simpelt att den är på alldeles fram på en av vägen för jag spelar 3-0 bara så ja, nu får du att prova efter sekunder.
1: 2-0 till HP. Vi lagt här i 8-4 minuter. Men det är framvis inte i bestäget än. Jag ska prata en mål till. Och så är det spänning gratis.
0: Nej, det är... ja, för Kaj man har väl rullat surs. Men jag har alltid sin HP. Alltså, inte jag Kaj har haft chanser. Men det är lukat upp på det att HP. Alltså, HP har gjort så mycket ting rätt och utan topp hos oss nu. Så, ja.
1: Och Daniel Fralux sending till Adnan Fittesberg som sender bulten in fyra. Och så kommer det skott på Valdemal och till Rengstöva. Rengstöva efter Hesfernar. Men han sender inte från Daniel Hansen till Adnan Fittesberg.
0: Han är alltså Guskna och det är det som vill ha sitt ättlösten från vinster under Kaja. Spelar som här alltså Guskna och Daniel finner att level 8 hinner men så är det tjocka rändningar i Brassain. Och det är det som nu ska ha på för att hålla oss till att Daniel Paulus Öster, han är ju av hyckliga stärskare och i luftrum och det är ni. Men vi sutt Öster, han helt hänsyn i oss han spaltar mig när han spaltar världen och han spaltar allt när det är din Paulus han spaltar 5 minuter i Europa på ett här han röst nu alltså det tröttar och har ju någon gudskjutning efter så nu kastar det allt vi bor och spelar så att jag vet inte vad jag kallar det där 4 3 vid 2 med kanton alltså René Schalke spelar faktiskt mig i världen nu så det blir nu kommer en utskjutning annars vi snackar om att här hjälpt morfer ut.
1: Och Ivan Chimrin men Kuffer ser ut av batchen.
0: Ja,
1: det är naturligt att det är Voss som får
0: utav samman. Så Mr. Hoppias ändrar sin kontrast men det kanske känns lika farligt att spela att det nu är framför 2-0. Så det är framför 8-0 så att det stadig har mer brukt för sin kontramaskin. Men nu kommer Ivan in oss röjast och så kommer han nu i ugespunkten kappen.
1: Och här är så David Reinheim som kan fäta bulten och mitta mig inne, men är det Arnemar Jonsson som vinner bulten från honom och här är frysbarsk till KOI ser det ut till.
0: Ja, det är när vi fällt i den spelbulten vi gör.
1: Och det är ni som, ja, det är ni spelbulten vi gör ut i syne och...
0: Ja, den går så att jag alltid har lett han in mitt i mitteln, 5 meter i straffplätten också än här. Det är här nog han får sikta efter.
1: Här är 30 meter från Stöven och han sänder bulten in i fyra. Diop som ruttar bort sig, inte sejlar längt väg i Jimmy Östi och skadar på! Tabber så Johannes Karlsson Andersen vid hans största chansen i Dysnån. Han är pur av i mål men i halvtid att han var sinter ut av balansen.
0: Han är ut av balansen och balsen ser ut av röken och hoppjär av en och så drar jag lite trobelt att styra som balsen. Men ja, alltså Johannes känner väl han luktar lite där, det är en chans att söka. Men färre också bara i stort balsen, annars är målet tömt där. Så nu får hoppjär att trutcha mig över annars till nu kommer det upp efter mig över. Så hoppjär lukas syster vi står svär efter på att det är Kaj och kort in på alldeles framåt.
1: Bulten är mitt av mina. Det är David Reinheim som vinner bulten väl från Ivan. Och det är så Denne Pallovic som perfekt som någon. Bulten vill krika från bulten för utespel till inkast till Kaj. Vi har lagt er i en första minuter. Stövan är 2-0 till HP här i Klaxvik. I gamla klassikern. Och i Lötchen här är där igång klatter. Och stövan är 3-0 till NSOI mot Skala.
0: Kaj för hotna efter oss. Kaj
1: är ostadigt tog jag
0: för
1: styr i sist någon. Det här var där absolut. Här är mycket mot att spela och man inte vill få en för mot att träta i snö. Massor att tog efter. Hotna Fredersberg ut i högre sjö. Hotna sparsk till Kaj. Hotna ber så lyssnar bländare av Solnes mer norr. Det kommer in lite och räcker han i det kärnet. Det är där Bjärste som för parerande balten borste. Balten är alltid vid hinna sjöna. Janes tänker mot ett Daniel Hansen sender ballen i fyra ända för att se att Hape är i solbacken för att ta ballen bort där. Där är ett öjligt tröst från Kaj. Där Atler är uppe och sista trinstånd nu. Daniel Hansen spelar stått till Jan. Atler till Daniel. Daniel sender ballen i fyra. Det är upprota bort där. Och så är det René Schacki som tänker mot det. Knä är ballen i brassan att det är Armour Jansson för att lycka stöta ballen bort där. Ballen är min i tja Janes som spelar ballen till Atnar. Rönna sänder ballen i fyra. August är och har bevärna. Armour Jansson. Perfekt att ballen inte syna. Han gör det upp. Måter Atnar. Spelar ballen fram efter till Noah Menei. Det är en råd att spela ut, jag såg inne. Alltså damen sparkar bollen bort sig av andra lag.
0: Hade ju intressen jobb, ja. Inte kvar bollen i centralt sedan på spel, men så du får kvar så det är en längd inkast. Men helt är hatta än att sätta bollen in och en pressare stå ut där. Tar sig pressar.
1: Alten Fredsberg kastar bollen in fyra. Och så är bollen i Chapoltescar och här får jag faktiskt skåta. Men han räcker inte särskilt väl andra bollen i bollen fyra om han fyra. Faktiskt en fin chans så han blir räckande bollen väl bättre.
0: Ja, Sean, flesta manager på allt kom på första när stänk. Men här är han så fint första tag och ligger faktiskt väl där skjuta. Men han ligger som han är i och ser sig kroppen sin. Han skjuter och kör det ordentligt och järnvägande. Men det får inte ens så där. Ska jag ha stöver och komma bollen in i brossan och hoppa i alla tunnor så ska vi hållas till. Så ja, nu har det hållit fokus. Så styring och allt det här med Kai aggressiv och tar färre 100% rätt. Tar jag inte missa om det blir runt och det är fullständiga lika mycket.
1: Daniel Hansen smäckar bollen framåt. Hein Hansen ska börja bärgande bollen ut och inte lova Paul framåt. Men Paul vinner bollen med allt. Men det är så, det är synd för längt sträck och det är Diop som spelar bollen till bunch natt. Fint gamepressare från Kai. Dinne Pallovic sänder bollen helt över hinna syna. Kvarter tökare där. Johannes för akkurat fälsar bollen ut i höger syna. Nej, han leder bara till färre ut och spelat. Jag kan hoppa läggare vid någon. Inkastet till Kaui. In i halvunnen till Hape. Här som är en fyrtio stått. Till Johannes. Johannes sänder bollen in i Brostein. Det här vill ruta bort sig av Diop som avvisar alla bollarna som kommer in. Det är Denny Pavlovic. När Orsaka här och så Daniel som sänder bollen in i fyra. Och här som är en fyrtio stått bort sig av Per Magnus. Framvis Kaui. Rene Shaki. Ut till Daniel Johansson.
0: Ja, så ska han Sörensson ska börja skärma de minstra på en del som han inte är på Legend 4. Här är en öjlig inlandskvalitet för barn som inte har nu. Vi öppnar, vi Daniel och så Jan Steinsen och Gerts.
1: Här är Röjna pressa. Här är så Otten Fredersberg som Röjna släpper sig från vid för Habeläggare. Men Norman A. från Petra Batten för rekande fram efter och färsna frysparsk. Det hällde Orotten nere vid att se
0: han. Ja, det är frustrationsfrysparsk på Rotten. Han brukar en gorsk på nu. Jäkert faktiskt gott check, men Norman... Men Norman A. är så klokare och stärker och han är så önspastad framordiskt av Mivaden här och vinner frysparsk här. Nej.
2: Well, det är Rullavöjten här. Valer det. Ja, her är så blev det mål en ena fär ur Rolavsne och det är en ena fär NSU som öcha om Valasle. Det är bara målfest där Rolavsne det är en inlägg som kom från Jan Bremsen och det är Klemme som är extra hade någon. Och här är touch mot Farnas sätta hålla inte och det 4-0 nu. Alltså nu kan man säga nu nästan over and out.
3: Ja, det hade det varit hållet i långt uppe. Men en så i spelar det, så ska alla hälsa runt. Jag brått för informationen, Röjna kommer sin långa fram av banan utan att vi har hållit färdiga. En så i spelar det väl i hinändan och har haft flera chanser med andra frusbar som för bom och Carpeto kommer att bättre in och gott spel här för att kvärta spelar från Sujo till Sujo. Nu kommer han till högre Sujo och krikar lite att lägga natten till Jan och han lägger den perfekt in. Och som gamla dömen så var glömd här och han ska bara sätta högt Johan och så var man alla. Så här kan bli väl gött alltså, det kan inte allvarligt.
2: 600 mot Färner här vid Lötchen. 4-0 ländan som är mot Skalo och sen dator till Klaxugare att få det sista vi här.
1: Här är knappen 6 först minuter läkter. Här är Klaxvik. Här är stövan framvis 2-0 till Hape. Inte helt i vissa igen. Och Kaj tar röjnar att lägga sista. Det är Alton Fredersberg, så finner René Schacki, spelar till Marston Gonzalez, ut till Johannes, han nedplastar sända bulten i fyra, han tänker 0.6 och kör bulten i brosta in, Johannes framvis, pröver att skåta, och att det är Sven Diop som sänder fyra, och så är det matchen till 2-0, Stefan Adesalovic som tänker emot i att räkna brosta in, spelar bulten atter till Asadam, han smäcker en länka sändning framåt, René Schacki tänker emot det, Röjner att det stod och bulten nu igen, vandrar stöv i atter, bulten är mitt av minne till Arimor Jonsson som börjar sparska bulten till svinna, här är det Alton Fredersberg som tänker emot det. Butter is spalted after the Rene Shaki Johansson. At the Samarin Chakoi. Finner Alman Fiddesberg. Sex of push on Holm of Lecter. Stoban 2-0 to Koi. Here Chimmer and Leng Sendik from Mathir. Where the Hein Hansen som är högst här. Och Molte går bulten i snö. Där är det alltid för han lägger till Molte. Så sänder han den bulten helt i finna synen till Norman. Det är för akkurat för att han bulten Norman. Det är en massa på sig av Winston. Är det flera hoppeläggare vi? Han tycker han är fullständiga skriva out här. Och vill spela bulten stort och röna finna Stefan Radosalovic. Kanske var Stefan som är körda
0: där vi pratar. Stefan ska rädda där. Alltså ska bara rädda någon värre. Du så pura fröjer så han har en nöjd hinna. Ja, han Stefan kommer hitta på något fotboll. Du vill ha en fötsnare. Det kan man säga. Öjliga gott arbete nu.
1: Men ska se så att Heine Fossa sa bara fullständigt fri helt till vinna så inne.
0: Stefan Arbra väl efter. Han är vi snackar med Janne han har så tropen men han är ut från sön nu har spalt öl av Stefan det man måste säga och skåren så nästa mål som nog för det som är den där outdistance till det. Då var ju för tungt jag kvar och fortsätter där ut igen mål utåt och här i Ivarna. Och så skulle jag också två mål nu och till fort det blir för tungt på nu. Men ja, så man säger just nu sakar det alla mål om det vi mål så tycker alltså nej det faktiskt alltså nu är den så spär för trusen från om det helt men där har jag hittat sex mål in och kvar så där åt vi fyra plus har kvar åt för 2-0 så mål så kan komma så det är otroligt viktigt ja och nu har jag alltid från då att kvar var lätt framåt för jag nu så bara tre mål om nu sammanlagt så nej det då är det störst kvalt för nu så jag tror vi ser det helt där. Och för HP vill att vi har första serien lastkapingaskin i klaxen halvt till sen för snart ja. Så det är inte så ofta långt att HP vinner i Norge. Jag har vunnit en första på sig kväll igen, men det kan vara nöjlig fjör i hatten och tja Lukas och spelaren.
1: Det var man ser igen. Det är Hein Hansen som stod av bulten ut och syna till Daniel Hansen som var färdig att sända bulten in fyra och det är Bjärste Vitalsmörsk som hällde bulten väl. Bjärste Vitalsmörsk hällde bulten och läckte i 8-4 minuter just då han är framvist 2-0 till HP. Som är av vi får fyrta syren av det och Hesperna är mot Kaui. Ja, spelar bulten får inte ut och syna er och kommer sända in fyra. Här då så Stefan Anders Hallemörsk! Om! Ja, han, ja, här gör han lukar i Maradona och... Sett en tantebalt i handen när han kom på skott. Jag hade bara sjunkit under mig satt.
0: Nej, men jag hade att kanske Gaston för lucka på in i alltså så att på här är bulter som ställa. Trubbar bara till Stefan kontrollerar. Han skulle väl spalt. Fantastisk sträckning av Armand Jansson och Sören Alvik kan nog nej att vara spelaren som har spalt. Kanske allra bäst jobb och jag ser insatsen jobb där han är Ulla Flotter. Det är Tamma Majoda. Jag vet att Kai Chamber inte vi när kom dust på någon och allt det där. Men Hope Heroes på grip uppgåna så väl han och just alltså så trubbel för Kai så så kom alltså. Det är Chamber Rose för Tamata tar kommer klackskar på utåt.
1: Marini Shaki Johansson spelar till Martin Gonzalez. Han tar ett sekt där på längd sekt och färsta frysbarsk. Sinter helt ett ganska. Tont frysbarsk.
0: Jag halter så rosman filmar. Jag halter inte så rosman blir rakter, men okej.
1: Och det ska sägas att vi inte fick frysbarsk här. Så har vi kunnat färre i Motalop i Ivetelle. Fyra mot Weimann. Så han var häppen. Martin Gonzalez, frysbarsk till Kaj. Nåt jag först och halvår med något lagt till. Och om jag skulle få något som helst på sjur så skulle jag skåra nu. Åtner Fredsberg, sänder bulten i fyra. Allt är så stank och han kämmer bulten för utespel. Och till er Malsbarsk till Vabbe. Och här är Rengstöva Eisne.
0: Nej, men annars går bulten till Åtner. Men här är nog inte för timing. Det är alltid Gaston som ändrar vi innanför. Och Kaskan går om inte på distan. Alltså, Kaj har faktiskt alltid skatt nog att skåra. Jag går sedan två mål. Så avhås det i, men... Jag lukkar svär nu, akkurat svär nu kvasser alla helter kan man säga och ja, då har vi bara just in sig nu eller väl. Om du får att helter inte skuffat och jag får något att skåra två mål och det är tryck vi är för lite vid Tamanta som har vi varst på just det.
1: Det ser gott ut att ha på en NSOI, Fyrs, Bevikne, årsaken, och så sista månaden och så händer månaden, vinner där av KOI och Hape klintar sig för att se tvist i, komma fram om B6-sätve. Vi ber sig Malmån. Och uppe att ta det gilta fjöra plåse. Det har varit så längt att han fyra. Grannan är B6-sätve, men är det lötne framan fyra.
0: Ja, och jag halde jag kaj. Jag halde jag luften så här rullar över sin färg sin djur och kajballon. Som man säger, maten tar tärsändningen där till häka och kroppsbrödet. Jag halde inte att ta själv och trycka på att de kommer vändas ner nu. Men tar det här var, alltså jag halde kaj ska lära rås för att de kommer öliga väl åt sådana lök. Och jag är faktiskt svara och helt igen att han inte gärna på sådana spörs nu och trusta hape väl. Men det är alltså när fyra håller grön och tar maten där bygg upp på och inte täcka upp på tablet där. Och tar inte den hemma på Jan Tvenomal som kostar just det.
1: Här är Hein Hansen som är hackster. Balten är tja Norman A. Han väger balten väl. Framvis Norman A som pekar tjeck. Han får en kall men han får inte några frysbarsk. Balten är inte färre än så lyckas väl. Nej, det ser ut att det är inkast till HP. Ja, balten för de sydvinnerna. Inkast till HP.
0: Ja, och alltså de behöver omgångsskott att täcka där. Och det är en av de höstgå i HP-spelaren där. Han är... Och jag öppnar spelen och här är ju öle större mån haft öle gått hemma av Alton och Johannes som är en färdig spelare som har ju högst. Men nej, jag heter Ja, det blev tack kvalitet som Kajan kom störst för det och passat dem när det själv skilt när men jag hade neck för som för att jag har ju kom norr och spa här spalt spel som Roger ta man man gör den eller klaukedist eller kunnest och ja ta alla renna och arbeta här antingen jag har som stämplar ut just det är alltid man säger antingen för jag är som spelar stämplar bara som den ut det är man känner jag det.
1: En klassisk vinjereffekt fra Hab, som blir det ene enda fyrstrutjen. Det er Jon Johansen som fyrrekende frem etter, men ja, han tok et sinter for lengt trekk, og bare som fyrer ut og spil, og det blir masbarsk til Hab. Bjørste Vitalis Mørsk skal tega til, og jeg kan umynda mer, han blir absolutt omgangskund i behøver til å tega til. Legger balten vel til rettes, 2.5 minutter av time 4, er fjerde. Bjørste Vitalis Mørsk, bilægerne fra langt frem etter Vettelen. Her kommer Malsvarske, smekker balten inn av Kaj Halvena. Og til Martin Gonzalez, som hakster. Rene Schaker, Rene Forsyra. Så det Eivind Restor, som fra fjertet av balten. Røynes fra balten til Bonchen, Johannes tegger imot det. Johannes Kalsodøyensen, etter til Marsk Rysos Jensen.
0: Ja, Leif Sjakeriesen, det er om man hukker klokken. Jeg vet ikke, det er nesten det sørste som blir.
1: Ja, vet du, en minutt etter.
0: Ja, jeg har en chans å få min kommune.
1: Ja, det blir nok som er det, men etter visst, det blir Hape som fyrer vinner hendene av listen. Åttende Fridesberg, senterbelten inn fyrer, og det er Bjerste Vitals Mørsk, ene for å si at her vil vi se rymelig trykker i det,
0: ikke? Han blir rymelig trykker. Ja, han blir
1: rymelig trykker. Og det blir just det, ja, det så Voss framme til Fotlafjer. Voss vi Fotlafjer framme til. Han vil heine busse her. Spiller bare til Vondjen. Ja, han tekker det skal vi avkjøren hessen her til Jonas Kalsodajensen. Som er frem kalt til spiller hvor vi gjør det. Dene Pavlovic finnes på Pott Klesker ute av Vondjen. Pott Klesker hygger opp. Prøver å sende bøtten i fire. Men her er det så Diop ene som er avviser. Og Leivor hygger til klokkene. Kanskje vi er det at alle kjenner seg innlegg vi får her. Gaston. Spiller igjen i Kjaki Johansen. Det är Daniel Johansen. Daniel hickar upp, sänder sig bulten fyra. Atta säsong från vi Paul Kesker. Och bulten fyr ut eller kvart. Nej, till åttna så klart akkurat halda bulten inne. Spelar bulten till Johannes. Stortet till Marston Gonzalez. Och så är det Johannes. Sänder bulten fyra, ena för tre. Här kommer han stort där. Paul Kesker, ja. Det var Sinter. Det var David Reinheim här som är när. Men bulten berättar sin dig av. Bulten har kommit land. Han var helt klar på att handla stort där. Och det är Bjørste Vitalis Mørsk som hälter bulten on. Sparskar bulten framåt. Här brukar så Leivor Zachariasen fyra senaste fyr. Hape vinner 2-0. Och Jupen mår det. Och Klaxvik.
0: Det är en kämpa. Men inte under det är så viktigt det är för Hape att vinna i Klaxvik. Det är en sånt som är inne. Inte så ofta att göra det. Men det gör det på en måte som är akkurat rätt att nybröda Kaj. Tar Klautjer, tar sett pressera. Tar välja inledningen öliga väl. Och locka ner för så nästa mål för de viktiga spelarna till Kaj. Och utgacknudda sånt här Kaj är en period här att spela trobladister. Kaj ska omsudla sig där till att spela en ekmar vid Böltland än i Polen, det kör han skulle där. Men har betjert det öjligt troligt för det är nästan ödligt för sättna dessen. Jag har alltid tagit det här var syren uppbörande ett handmål, men Kaj kan ira sig om att sälja på Böltland här där inledningen inte väl kjolt när den kan reagera att Böltland inte dansar sig rätt med en strik. Hej, Kaj skorar ett lagt ett här som borde på en annan stäckning så är det väl en annan dyster, men ja. En öjliga, kanske en öjliga kylmarskande dyster man ser så för Kappingar till att, ja, nu är Kaj max pressa och tar till spel så kör europeiska distansiat och Hapet tar ja nu lite europeisk kompass och alltså första alltså då så sålt till plassen är inte så öliga längre.
1: Alltså vi skulle lycka att ta Hapet först att det var så långt väck för en europeisk kompass men nu är det alltså nu är det så över halva på 60 och är uppe på 30 styr nu. Det är otroligt imponerande.
0: Ja ja och det är ganska bäja synter det är väldigt imponerande men det är ju synter det är alltid att jag fälla som vi såna kon potential som Hapet häver så ringa början på kapp två år är det och så skiftar vänjarna och så knappar jag så ber bara sorterar till alltså
1: vill jag säga minst för
0: vill jag säga det för och till er fem dystrar redan nu och nu har de vunnit med banan och främst linon sjån dem i mitten europeiska dyster men man ska lösa den levera och det är Robert George till Berg och i Madrid och så är det någon lager spaltar och öliga väl Og jokken Atlantisten, det halte jeg at for utan kan skal si at byrjan av Søtnology så halte jeg at Hobby har gått hjemme alt av KAI og nødde tro på noe tvøtlig.
1: Og så er det Sjande KAI, der Sjande det hadde jeg noe trøtt bein under møtet der så Hobby har som er en dyster som spiller Disney øyla fornuftig, men det her også en øyla viktig en dyster høstein eisen, men det kan du en forfølgelig vika for KAI.
0: Ja, ja, og tar jo ut i Champions League, det var det første, jeg halte at hans dyster mot Kansa Gir sets jo eller djupt jo KAI at det er på nere lida, jeg halte Her var mer möjligt för att sitta ett äldre spel gauer. Men KAI som det rakt är att de manklar de stora profilerna när de står Otman Ferry och Jakob Andreasen här till Ulle Åhäppe. Så är det rakt det är att Hattar Hansson i Leikban som är en god spelare för där i det sista tunna sedan han kom natter. Och så halt jag att ta finna inte där rätt balansen i det alla spelarna det stund. Och ja, man kan bära ju sånt att finna gauer och sådär. Men man kan också på hitta in det och säga är det alltså levera några som spelar nu väl eller klakta där uppgångarna väl. Här är vi hos igen. Och jag alltid har manglar Nick Royer Atlan med ballen hon tar det första passet i skrycket. Men det positiva, alltså det blir ju sånt tungt att spänna grejer, men det är också en mål, det tar mycket hit upp framme, det tar hon inte för att det står för vakt i morgon, det tar hon inte sitta och Ira, så tar hon bara arbeta på att vara klar till höstkvalet, det är på ett nivå till den viktigaste sista tiden i Kappingararen, och så må FM3 bo i några grejer.
1: Ja, det kan inte bo i allt för landet, ja, som stående nu, så är det trus i 18-4 NSU som nu vinner mot skala, just nu.
0: Det är det som är, och NSU Alltså utan så en så i Jerry att sort brakt som är kanske uppåt större än George Sush Slovenia så är det så det ska en så i Europa i höstkvällde. Så skulle det inte balansera i mittlen lika en av Daltna och Europa. Men jag kanske ska alltid göra till en ägare vikar till att. Och jag hälter inte öle om 600 kvar spelar en gråndis. Men och det är man att hoppa. Ta, ja, ta hoppa väl på att lycka till klockan av livet.
1: Alltså 2-0 till HP mot KAI här i Jopemurre och i Klaxvik. Och det var så Storm Pedersen som lägger HP 8 tulla och i förra hållet. Och så här i set knowledge så var det inskifte Stefan Ratasalovic som skorade till 2-0 som gjorde det enda lia urslite. Vi sätter till Lötchen här som Brynjar och Tryckvi Erstadling.
2: Jo, tack för det här. Här är Farnor Nuccio, Trussan, halva minuter här vid Lötchen. Och här är framvis 4-0 till NSU mot grannen under Skala. Och till er fram där urskiftningar. Det kommer tvär på den här vägen. Ta sett halva inte börja hit. Här var från Skala. Här var Rodal Olsen som kom in. Och en Maxwell. Som kom inn eisen her, og takk kom inn i stedet for Jakob Halla, Fredrik Sperk og Malte Nilsen, en av denne som spiller inn i mine for skala. Og så her var eisen her, så vi tar av eisen frem til tver utskiftninger til Martin Klein, Danielsen, nei, Marcus Klein, Danielsen som kom inn for Viljorm, og så det samme skuttet som kom inn for Beiner Nilsen. Og så skiftet som skala etter en annen enn Alup bare inn, en Sebastian Larsen etter en Diana Stara Finche, der finche en trodde Diana nå i sommer, og han får så inn i stedet for Marcus Isaksen. Og ja, det skal alle som er i bolten lakka nå inn i halven til NSU. Og NSU får fjert nå, fra innleggen, takker mål til innleggen til skala, men tar samme opp etter. Og jeg tror man kan si det, altså, det utskiftninger som kommer på denne veien, setten holder til skala, altså, til jeg ikke, altså, man ikke mest så særlig noe mål.
3: Ja, ikke det alle vet, altså, nei, det faktisk ikke skått haft av mål i lysten, altså, det fortsatt, så hadde jeg kjapt noe skått mer innenfor rammene, jeg har haft en 2-3 som før skjønne, og det sier det sinter, men altså, hvis du tar tenker som måten at det er lyst så er dette kanskje ikke det, hva det her kanskje råkner via Finche, Ja, så det är ju inte stigen i kapphusten, men tar vi inte att tacka sig samman emot resten av kapphusten, vi står ju skulle ända nyast, ha?
2: Ja, det är ju också hundra. Alltså, man är ju mest det här att ämna som om att spela om en ordentlig viktandist, akkurat som NSU gör det från början i det.
3: Det är det som i halvt följelsesyndrom att kvaliteten, han tar röjna, men han tar skulle röjna synder mer och gör sig synder bättre omak och säljer dem offensiv stövn, så skulle det nog lukas. Det är en god spelare, men... Men det är alltid lösande för kvaliteten här, alltså. Det gör det. Men en så gärna är det snackade lösande av oss. Det kan det vara 4-0 och det gör flera utskiftningar. Och en bättre väl Hansson som minnat att nu. Vi får se att han såg just tyst för att hoppa i hamn. Men då kom han också in och spalte eller var vi gärna låt. Och en så gärna är det här var inte värst ganska lyckas man som har hört klassingen kvart. Det är så trött att gå in. Jag vet inte att det här var faktiskt stort att döna och Och få så just här utskiftningar skulle till för att kunna vara en klar löst här. Hes nästa election jag har gjort.
2: Ja, och nu spelar bara på tankar och knivit till höst här.
3: Ja, det är också just nu.
2: Vi har så mycket färgen ut och en av hans steg är bättre välkommen. Ett långt inkast kommer från Skala. Det blir lagt ut att till Bjärsta Torlason. Så kommer att det är en läk. Blir blockerad av samma skutte. Och så får han ut till Hotlandspark till Skala. Här har finns några Hotlandspark i dessen. Men som sagt, som du säger Johan, det är noll skott upp av Malen. Och det är Sia Syndrom hos i dessen när du har värjer. Så gräva spalt 2 för att hålla på något. Och det är 4-0 till en så. Och det är lukta på 1-5 och 6-0 till en så. Stäng för till Minka Månd ska.
3: Ja, ja. Pulisik tar här och du på Sjöndet. Det här skilmen oss väl här på Lidtja och... Och kan det så läcker att tar du på kontra och pröva locka out igen så man får förståelse för att jobba på den maten men nu var det nåt till det var inte att så kunde jag pröva den gameplan till kanske skulle gruppa en annan dyst mot Tom Linus man kämpar vi är nere ja och tar så sett Maxwell in och sätter lyckas man annan danskar in och snöar upp jag kan köra lyckas nej förra för två ett långt till 5-3-2 och så vidare ja så där. Men ta sjusta manglar jag skala och till så klart när man ligger till att ta många lösa kvalitet här uppe alltså till henne går spela lin ja
2: ja ja så
3: håll på men jag får en spelare
2: det är den så som Finchar Maspark hotna spark kom helt attas men till för så till att Maspark on chomant jag för henne så i värna till spel i sätter gång att då och Piquer spelar upp till Marcus Klein Rönner förna Marskugga Lind som är långt upp i höger så är. Här blir så Elvins blockera. Inkast Lennon så är. Mitt av ett lång. Marskugga Klein sitter klar här. Och jag heter Mövlagon. Vi lär kasta fram efter mot Marskugga Lind. Men Bolton är så blev hon kastad av. Jag vet inte vad som sker. Omkast till laga det. Omkast Bolton kör in i ett lång. Sitt ut till. Smash. Marskugga Klein ska ta komma då. Kastar han innan mig innan till Bedwell. Så rinner han att senda botten ut av höger till Marskugga Lind. Här är Dasila Skort som läser spelet. Och så rinner han att skifta fram ett år. Eller senda fram ett år. Drawy också steg emot det. Och så kommer han. Och nej. Elving här utav vinst till Maxwell. Om Elving vill ha bättre fyrre. Så la en chans för framman. Man vill säga att jag sitter för något här. Och jag ser att jag stäger av vinst. Här kommer det nog bollar på tvär. Så tar alla fan ur det att jag ska.
3: Det är alltid just det. Det får lov till... Det ligger för lov till hjärtan för jag ska lägga en ordentlig gång om båda framöver. Det tar helt att slå sig fullt länge.
2: Geister och manglar.
3: Ja, det är ett annat. Det är faktiskt en fin stövare kan Maxwell kan vara. Båda för att lägga en hjärtan för igen och för ut av båda. Och det är en näckvare som stövare. Det är tidskott nog.
2: Nej, och Maxwell som har en öjlig ferie. Det är nog han har varit en av de tjottaste läkare nu i mästaret. Så det är du på han. Men som nu är så träffat där inte Maxwell vid Alvingen ut av vänstra borger. Till Skala, till Hans Jakob Arkusson, Malvergen, centrum och högra back till Bjärsta. Så centrar han en lyckan av holvena känner sig, röjner att finna omkran en Sebastian Larsen, en danskare som är uppe i topp tja Skala. Silla Skort, langar han efter fram emot sin Sebastian Larsen, läcker väl nyår, läcker han så ut av vinstret till Maxwell. Hesa för träffat där baksa, tek skottet, blir blockerad av Oppikér. Bolten ner av Louis Vienne, sexa blir ner, ännu så vi får inte ordna råta bort dörr. Så är det Marius Krugger Lind som flottar fram ett dörr. Och Bolten fyrer ut av till inkast till Skala. Hesa för så ut av Skala liksom bara sin häcker uppe och tar. Pidgeus går sett inkast på 7-2. Silla skort. Silla skort, Hebran Jonah. Jona som rönner björs till här, men han vill kasta fram ett remotis ner. Nutja inskifta Sebastian Larsen. Behöver han en marskugel in till Richenon. Då är Rola Gahar och reks och botten det av. Inga ständer så i Petitje. Innan mina till Emil Valle Johansson. Han blir öjla skriktor i här. Fersäisna fruspark. Ständer så i. Tack att stått. Ta spela sina mittlås äckning håll vi här. 6-4 håll om notter. 4-0 ständer så i mot Skala. Och ja, det är så som är klacksugget, ja. Det är hoppade som är här var hjälten och såg det, ja. Och här ser det ut att det blir en tryck och säger. Och en är såg komfortabelt nu av första plats nu.
3: Ja, det var så tryst det framför KI. Så att hoppade görs öde väl. Man kan säga hoppade jag kanske här var väl. Man kan säga helt till. Jag vill säga att hoppade är över gott Leo just nu. Men ta med mött fram Leo som kanske här var. Väldigt sinter tungo ute kan man säga. Bayern så gör ner och kanske också nämnde klatschingar och mest spelare som har ut skatter så men har ju tycker jag och nu blandade sig på i tror jag eller har det stått där vara att räcka tabellen så har ju hållit ner femte plats i kvar man på det sjätte kvar lik kunde vara vi ja.
2: Hela helt allt och hon på vi att jag
3: Och jag ligger mitt här och så att jag kan allt jag kan allt ända klassiska kan knappt jag så här på nästa det står just nu så för och vill hur ska för bo så vinna.
4: Är det fantastiskt kapa gör?
3: Ja ja. Vad är det så det är spännande.
2: Ja, är det skala som har vunnit så här ett inkast mitt och halven och chat en så. Jag ser ut som att jag mellan det här bara ska se kasta an det långt för jag för det här är så förnämmelse på där att man hotar sparkas i inkast ner från Bjarta. Jim med lagt det för Jim look in the film at all plus snitt av jag Jim helt att Aston Maxwell så tar skottet och så blir skalle mot mannen. Här var det Luka vi att skala. Vi fick lägga på sjur där kom att det långt inga besnitta helt att Aston Maxwell så Maxwell som vet inte det var skottet lite men han kom så till höjd och är ner. Hes ner Dannon, Sebastian Larsen och tälliga vi. Hade första för man som ser en ska man säga 100% Möverlägga nästan.
3: Jag syns inte aktivitet, ja. Så kvar du tar färre efter det första och den nästa balten här. Och tänk av sådana stov här kvar du... Balten tja Larsen kunde akkurat vara färdig. Färdig i Mali, ja. Det har gått något... Han hade varit en skottråd framför Maxwell. Men han räknade sig och hade till hinnen och fyrde på en tomman för. Men här var det inte morgonsår. Alltså det var för Ludias ner, men där skulle vi lägga morgonsår ner.
2: Ja ja, det är ju 8:45 minuter. Och här är det första man sitter i en känsla här. Hur skadad kunde du kanske finna mer på sjur?
3: Ja, det tas mer alltså och det är chansen att ha här mot affären efter tag så då kan få sinter mor på sjur tror jag.
2: Och sen är Sebastian Larsen är sen den han är en höver med var höver och alla bara. Så där finns ju hem till förja. Kvala. Lägger bort New York. Här var New York. Ekne halve. Spelar då vem så Silas han chipper han fram efter mot Maxwell och pom Marius Kugelin, så det Maxwell, en mot en, han kommer forbi Marius Kugelin, kommer han inn i sektoren med sånn, så kommer han etter å cut back, blir fjatt i bolter, leiser bolter, og så ja, så litt frysbakk alltid til NSOI, til en Roby Olsen til Skala som kom og får lysene for harsten duellen her ved Mavar, ja, men Tom Amos som kommer vel ut av malen her, og Mian han ligger her, kommer opp etter, så det en utskiftning til Ein nummer 11 Marius Kugelin som fyrir ut fyrir NSOI. Og jeg sa ikke hva det var for nummer som kommer inn. Hette Joel Trondajek. Og han kommer så inn. Han en debutanter. Han bare 16 år gammel og det var spennende. Vet ikke hva som kan komme inn fyrir. Men han jo så godt 20 minutter på stedet leisa. Det var spennende å sitte akkurat disse nere unge leikere. Han bare 16 år.
3: Ja, ja, han ble unge leikere. Han sønner Einar Trondajek som spalte ned kvar ved NSOI. Og også han var bosse. Og Like father looks on, tar lite så länge kanske bara. Ta gör det bestämt alltså. Så det är så att det är någon lögare att släppa in och spela. Det är på tojen alltid att släppa in och spela.
2: Ja, det kan man säga. Det är alltid spännande att ta och lucha rötter börjar att blomma. NSOI spelar sig under mitten i ägna halve. Upp i kär, attor till Tom Amos. Tom Amos. Rön langar han fram efter mot att klämma det. Så det är skala som röjna att få fäter i någon. Men det är... Det är NSOI och Joel som värvade han. Och så är det Bjärste och Joel som börjar stå med en duell här bara. Och så är det här kurven och duellerna till Bjärste Torlason nu finns det jättelöv. Så får han rotan bort står. Så är det Karl Marsten, Tjöskvala som rinner Lechan till en Heina Morris, eller Morris Heina. Men Emil Vaje Johansson kommer i mitten här. Spelar det ut av vinstret till den här nu inskiftar 16 år gamla Joel. Lägger han attor till Betuel. Så kvar tar han ut. Ja, högre till uppkär. Alla NSU-läggaren kommer in i halvorna till Skala. Till Skala liksom lite... Det är lite som där hela görs nästan alla dess. Det är lite öjlig lågt. Jag verkar som där vill jag bara inte lätta mer mal in.
3: Ja, det kan jag säga. Men tar först fäst i bulten för NSU-läggaren som nu är rackat. Så tar ju... Då vill jag att du såg att han helst inte domar sig. Så jag spelar för en mal här. Det kan också kvar på tiden att hinna ända annan. Att det helst skramlar totalt i köken. Det är viktigt för dig att
2: Det är som är. Så den är så. Kommer helt ut högre. Mars Klein. Men det är det. Kommer helt att oss. Här är samma skutte. Stator. Träffar där en kjördlig. Så kommer Rowe Olsen till skala med den här. Så får han rota an. Borstor ur. Vanta. Lai. Filip Drinic. Tegra mot det. Samlar upp för Frena Sui. Spel till Joel. Joel till Bedwell. Inna mina till Emil Vaje Johansson. Han förväntar sig. Kommer en halvna till skala. Det är en här skala som stannar. Ja, nu är det en fempacksjätte faktiskt attor. Så just att spela en 5-4-1 i världsdöven ner med han. Hennes oj kajar sig under mittlån. Och lejtar sig efter mövlagarna. Han bor ju efter några rännegån i mittlån och utgöpt ner. Spelar sig under mittlån, upp i kärle och bolten. Hever Jan Benjamin Silvester ut i høyre, så kommer en lang, fin elvering fra Pikert til Jan. Lekker han vel nye. Jomars Kleinvisser, lekker han til Jan. Jan og Klein finner velkommen annen her ut i høyre søye. Han vil vente seg helt dør. Marcus Klein, oppgjør. Att ut till Mark Klein, så kommer han förbi Maxwell. Maxwell hälter honom och fäller han. Frysparsk, mitt inne i halvan i skala. Sinter ut i högre. Detta ligger perfekt, Jan, till Legend för...
3: Ja, kanske Klein för skallan målet. Jag tar finna bak på en annan.
2: Ja, ja, det kan man säga. En Klein som ordentligt kom förr i tjattor. Han tar man bara öjla långsamt när Klein då finns mål.
3: Ja, nu är sen så igen här då. Så att det var ett typiskt Klein mål som han fick. Så nu spännande om man sen kurlar innanför vägarna så man finner klämmen.
2: Så kommer det en fyrre, kommer väl en fyrre, så börjar han också läsa på allt ur sexamhällen ner. Skala få här utan borstor för stjärdlöve. Men så är vi alltså att du är högt uppe av skalahållande. Jan, att du är en läge för Jan. Så börjar sätta vågar och sen är Peter som skjuter! Han fyrer målet, men domaren är ur handen uppe. Terrängstöva. Här var det att du är en Peter och är frålukt en läge för Jan. Men tog ju värre för en så... Fåat har så inte ökt om Leicester till 5-0. Det blev dömt offside. Tror ju fortsatt halv minut Werner. Här är fram vid oss 4-0 till NSOI. Vi måste skala. Ja, och snacka något med högra bandet Jan. Här visste han det efter.
3: Ja, ja. Det var perfekt. Det var bara trunnås nu. Och kanske att det fyrde lade oss en lock. Men sen när Sötten som kom in så blev han snittare och gärre. Och Peter kom så avslutade Ulla väl. Men han var nog lugga offside här så att... Ja, ja. Skala med en av er.
2: Hej, säkert. Och det är som vanligt, det är bäst tre mål så NSOI att hämta. Så är det där Jauner stigen och Jauner och Malo vid KU. Nej, så är det tre stig framför KU i mästadelsen och Jauner och Malo. Och Malmö har helt något att säga. Kanske det, kommer en inlägg. Samma skutt till Lugga vi kommer här. Så kommer en bolter att ut till Peter. Heter Knudsen. Vänster här, bänt och tar för botsmarsche. Så det är Milvaje, Johansson. Finner bättre väl. Läggar han till Jan Bermesen. Jan Bermesen. Finner. Petwell. Rennes upp förbi Maxwell. Maxwell helder honom. Det blir inte fruspar. Ska han röjna ett fjärde tjottanlopp. Men NSOI är i grammarna. Tar vinnan innan för 2 sekunder. 3 sekunder. Så är det där av bollt natt. Och så är det här frustrationstackling här av Jonah. Jonah Petersen. Han färsar i sin guldkort här för skala. Han kommer bara löjpande in i Jan Bermsen här. Hade det här? Hade man såg väl ut där i attavert. Gitt att han såg ut till frustration.
3: Ja, nog synd det är frustration. Han har sagt att han gör tackling, men han försvinner redan. Så, och ta kostat det gott här. Här var han inte att skriva det. Nu är det matchen en spännande stöva. Kanske han lägger en lösning bättre än Lejan Jan. Så får han att han vinner förbi fältet här. Så man skjuter ett strapplätt ner. Så är det. Kan allt hända.
2: Detta ser ut att vara så att jag nästan samma position som Jan Bermsen ständer klarar till. Och här är några höjer män kommer fram vid. Her det Roppeker og skuttet, og nå kommer han så inn før det. Kjemmer for lagt. Der får Rotta Borstor, Marskos Hedlestelt, så skala for Rotta Borstor, men Jan Benjamin samler opp etter, spiller til Filip Drinjevic. Atter kommer høyt inn og holder han, så skala han jo. Han finner så Marskos Klein, Danielsen, spiller Jan, før han atter, spiller 1-2 under middel. Der finner øyla kokken annen, så igjen Marskos Klein kommer inn atter her. Så han atter ikke 1-2 her. Så lykker vi at et nast, men han fyrer så ut det av, og ja. Och blir för sent ut duellerna så blir det så att picka lite frysback här till Skala. Och så kör Skala en utskiftning. Det är nummer 21, Beiner Høygård som kommer in. Och ut för han är det en Silas Gård. Han kommer ut, ser ut han kommer in och högra av honom till Skala. Och så är det en Roy Olsen som kommer ut av vinstrabatchen och Silas Gård som så fyrer ut. Skiftar sig inte positioner här. Kjem frysparse fra Hans Jakob ut til høyre til Bjerstad Tarlason og han så langa flere meter fram etter Røyner har finnet den her noe innkjøttet beiner Høygård. Jeg får altså et innkast høyt oppe så jeg ser nesten oppe i hotnaflatsen inn i NSU i holdene og det er Bjerstad Tarlason som vil komme helt opp og gjør ikke leie til et langt innkast nå 46,5 minutter færre ned. Fyra noll sen så vi mot skala och ge haltet här man börjar mesta avskåren här i Ronavösen ja det är luktar av en första plats här har man säkert fratt vad det hänt och Klaxvik och kvalitetsne det har alltid man börjar mesta här
3: det är rocknivå det är alltid det är gott lä och här och där har jag bacon till telefonen att nog det mål och så där och Klaxvik nu så där så en så en glädje kvalitet att ha lyckats med att tränga snacka om det så där det jobbar kapus upp på spännande så där är det alvorligt spännande.
2: Inkast över tid till lunch och skala och till Tom Amos som så loftar honom, sikrar händer och spelar, han spelar så kött fram ett år och så är det att en och som spelar sig under mitten nere i backkedjan. Jan Benjamsen, att du inne kan hålla vid till Oppikir, Daniel Oppikir till Tom Amos. Det är inte skala dig som ordet har kommit högt upp i trus till er. Spela sina medlemmar Filip Drinovic. Så till Clement, han lägger han vid brinkarna till Bedwell. Bedwell hever Jan Bernsen ur högre, Jan Ferran. Och så prickar han till Marcus Klein. Marcus Klein, cutback. Hur är det här? Skala med ner i honom först då. Robby Olsen, langar han fram ett ur mot Disney, Sebastian Larsen. Feri kör det lagt han nya till en uppiker här. Som jag säger, en dansk duell här som uppiker vinner. Oppiker har spalt fram ur ju här, alltså han har varit en öl funkor för en så.
3: Ja, han har så lägga ur ja. Ja, skilla gå för tvurr och öl alltså positivt alltså att nöja alltså och ge allt det som man har alltså och det har det smittar öl väl. Det passar öl samma vi väl vi vill göra. Vill jag med öl skilla gå rusna ju. Det är ganska han showed us skuffen i lön och han kom upp på Bjalsrum men helt öl och skilla gå och sen spel och att ge öl gott det var för varje nå och ta vi också så väl gör.
2: Det var så skala så får sen till Sebastian Larsen sentra nu ta högre till en här beiner höger. Där runna sig vem där runna för den lek. Det blir så blockera. Av Filip Trinovic förs ut av en I think att skala nog så högt upp ut i högre. Här nästan har hållt av plats någon. Att då en Bjarste Tarlason som ständigt drar här. Så den andra Sebastian Petersen. Så Rena Björs till. Här väljer att ha lang inkastet. Peter Knudsen. Köran ut ur brottsägnen. Så tar Klemens och Röjner sända Marskos Kleinas det. Här kommer så Skala i mittlån. Och så tar det med så börjar stå i låt. Men Skala värvar den. Joni Petersen. Finner henne här Sebastian. Ventor, Koran ut och högre till Beiner Høygård. Beiner Høygård, för ivelappet av Bjärsta och strömmar kopbacken för det, ett flattillägg. Lycka vi att han släpper till skott här, Skala med honom. Han får sig ut av till ett hotnadspark till Skala, det blir blockerat. Ser ut som han är välkommen, Morris Heine. Ser ut som han slapp till skottet, men det blir så blockerat av Oppikir. Finns ut av till hotnadspark. Nu är det för sen håll om något färgnår. 4-0 till henne så i framöver. Skala med hotnadsparket, kommer helt inför det, kommer direkt mot Tamamos. Tamamos för boxan bortsett ur Vandalaj. Så det är samma skutte som i Ares Efre Tegran. Och så Fruspark. Fruspark till NSOI. Här kommer spela gott för Korsvogar i allt det. Syns hon är flöjt där?
3: Ja, han behöver inte flöjta. Det är skutte här igen. Allt under kontroll här och en full stöv att köra klämmen till affär och steg här. Så att, ja, han är rockad, han är ökad, så han var utkörd och flöjtade om honom.
2: Så är det spelet sätter igång dator till Daniel Oppikir. Innan mig innan till Sami Skutte. Han förväntar sig här. Vildra kan ut av vinstra bord till Emil Valle Johansson. Tegel och flickar bort och visar fram ett år. Vildra väntar sig här. Karl Filip Trinovic. Filip Trinovic. Att lycka att till Tom Amos. Så tar Tom Amos med en langare sändning. Här är Marcus Hedlstedt som ska la till han. Och han finner som Morris Heina. Morris Heina kommer in i hållarna. Finner ner Danan Sebastian. Han prövar sig med en skotte, blir blockerad, och så är Maxwell som kan vända sig här. Det är inte vänt sig här, en Oppikir som är röjlig original här, en Emil Valle som börjar just hars för livet. Så är samma skotte som blir fältor in i äkken i halvet. En Marskos Hettelstein, färsar frysbarsk. Ja, det här var så lagt 2 minuter i äkken här, och ja, så går som en halv år med något färna tog. Här är ganska helt en ett år av långt lejktöjne, eller som man säger, ägatöjne. Man kan säga att här är färre. Jan Benjamsen lägger en boll till Peter och kör med ett inlägg. Blir flatt. Till lycka vi kommer helt att till Clement som står pura laser. Ska alla få oss som jag säger rota borsor. Rwanda Lai. Och så är Karl Martin till Skala som lägger en fina boll till höger till Bjärsta Tullason. Och han hever sig ner bein i höger och visar ut i höger. Han färger han så här. Och så röjner han och fix för att bo i Filip Trinic. Men Filip Trinic är väl inte och skärmar bollen ut av till Malspark. Jag är i 4-0. En och halv minuter färre när jag var ner. 2 minuter som är lagt rätt rätt här och vi är i Lötchen. Det är en, ska man säga, kommunal granna uppkär som åker igång till vi här. Och här är 4-0 till NSOI. Man kan säga att Rona Vujtjön, hon har vunnit grätt det kan man säga.
3: Jag vet inte hur det är, alltså, om det är så att, om Om du steppar det strösen, det blott över det. Det blott att spela om stepp alltså, men det är ju sån ingen evo att att steppa väl undan går åter alltså. Det är väl tagga det som om det snurrar alltså så.
2: Ja, där var så flott det är nu och ända 4-0 till den så ju mot skala och den där så ju liksom kommer av första plats så att skala liksom en Berrios där och i botten och en touchet av plats över första stegen men ja, det som det låt John och ända så ju fem en och en trick och säkert ja. Vi ska tagga samma nummer den där snurrar där. Vi kan uppgörna.
3: Ja, som sagt jag nämnde att alltså skal det öle så ut leva öle defensivt utgångsstöje och har talat till oss skillet att ha väl lagt en taktik för Costa Rica att ha planlagt sig och spela hända det stund men en så jävla ska ötla störst kör flott väl bollen och då det väl att bröta Chetner alltså att komma mitt Chetner till skala och få att inlägg så skulle till dig ta gå mål och ta där och skala dem för då så blir det mål upp i mitt fyra och så stoppar Rosen nog mer och skorar av mål så att höll gå mål för en så man kan säga att man ska lämna till vär så helt inte själv mamma tar också gott och all upp vi en knall hör en legend kvar och ska lämna så helt kvar bara på mål men att mål igen så är det väl för sagt lägga rätt la väl på allt mål ska ja ska ha så sagt inte näka skåta på målet det hade några stöver kvar ut av för kontra i skott och skott syna mål så är det var ju störst fram med det där och som jag har nämnt flowing just navigation för att kunna komma till det här stövnar. Det är snart gott alltså att Elmer kan lova att lova att han lever och det har varit någon och så gör. Ja, ta det ringt att komma till chans och ringt att få att skapa sig målager. Men det tycker jag att vi stäcker skala först och det kan så ju så är något shit här skala har ju sett sin poäng och kontinuer också vi. Ta mot Lecha och på den här det styr och glömma det just och vara vi är till den nästa omförningar då. Inte må kiksa, de må möta bit upp fyrre hållagen der har gjort bei her og der gjør Arjun der møtte Alfred Lund og det var det ikke rart inn himmel igjen kan du si en sylig tarmøtt oppi det man snakker om at det skal trøtter og alt dette her og hvordan sønnen men Lundsjøen så vi møtte Arjun vel oppi det og vann han øyla klaren og grøyen sier og så det her hvis det er klare for høys innleggende vi i Øndest og i møte Sveisaren i havnen i høstkvald så kan alt hente seg hvis det kommer få til støvner og samtidig kunne være jævla fire ut i det første varsken
2: ja ja enda så som jeg sier hvis det er fortsatt å behende mannen her enda så som må jeg si hepa en så godt reier og man ikke er møy og ut av dem så kan man si at det er så er det enda så ulig som kan fære lykke til striken og mesterdeltene og der er altså jeg bestreier meg at han har Europa. Och det är en sorts distor som kanske man ska säga är en must win för NSOI.
3: Ja, tillräckligt det. Och som sagt, man kan säga okej, en sån spel med en liv som ligger lockt av tabellen när man heter vinnar vi. Men mot ett lokal distor så var man det. Men så var det absolut styrst i det alltid. Och spelade en otroligt gåvan dist mot en skalalige. Och styrst tecken på när det var glädjare alltid. Och vi inlägg från Jan och från Kruger Lind och från Peter. Så är Sören så gift i fälten. Vi var klämd inne, han skårade. Och man var inte med av Dora kommunen skåra. Och Skittu Dose Kloysen kommunen skåra. Så att här är det öliga spännande. Vi snackade om det, Jan. Vi kom för att hålla till 960 och lyckliga 30 stigen. Och tillbaka om det är spännande plåsen och om det är bästa plåsen. Så är det här ett stort kappegård. Och tack av ett hina sågina. Tror jag inte jag gör det botten helt ur, alltså...
2: Här är en desto så bröjtes det att trutcha personer, alltså.
3: Tror det är viktigt att Lina är här på att vinna mot kvarnören, alltså, och nu i botten här för att kunna hålla sig upp här, ja. Jag vill säga AB i dagens liv ligger i Lusen Mittelland i Järångstannis. Trygg och spart har förändrat kan vi, men jag ser mig här nu och... Man ser Västerö och Götters skala till här mittel till Ankara Tavien för nio.
2: Ja, ja, så skala är första stegen och upp till kända på sig är besträmmer det. Här är Sejtjan. Stig, alltså det tror jag stig, alltså det handlar om. Det är kanske skadala. Alltså det kan man leva vid alldeles väl. Och så röjna och du på att det är som är en måste vinna kanske för skala.
3: Ja, tror jag alltid alltså särfra som gammal vänjare. Så är det viktigt att man tårar över vid rösten. Alltså man är inte bara lägger doar på hinnar och så ska man kontra och så gör. Att man själv är vid till att mynta och få måla. Så till de stora parster alltså. Men det var spännande höstkvart, Lugavic.
2: Det var så spännande höstkvart det här ännu så vi ska lajka mot Lugan och Klaxvik Holken Tjej. Men för nu så tackar jag och tycker vi morsen här vid löten för kväll till räntar. Fyra nåtländer så vi mot skala och så för jag vet om jag kan få några samråd och banta några samman. Och tackar för er vid löten i kväll och så med dig häva det.
4: Vi trotteren av FM1 är stolavar av Movi. Ja, og vi tar færa at høyra samrøver og saman omtøker og anna. Men vi kan stafesta at han har slutten i kveld, KUHP 2-0 HP og NSUI Skala UI 4-0 NSUI. Så har vi hesa støvene og betedeltene tja månen hun skulle komme fram her. NSUI fremst 23 sti, nummer 2 KUI 34 sti, nummer 3 Vujinkur 32 sti, nummer 4 HP 30 sti, nummer 5 B36 Sondlæst 30 sti. Og HB er bedre Malmö, nummer 6 AB 23 sti, Tjej er bestreimer 16 sti, 8 0 Tjej Vestor 16 sti, Nast Nyast blir 8 3 15 sti, og Attast er Skala UF V 14 sti. Vi skal nå høre malene fra dessen noen KUHP 02 og sammen omtøkker, og så tror jeg samrøver som trykker vi har gjørst. En som samrøven er vi Pottl Andrasson Kletska her til KUI, Og så da vi sætter malskjøttene til HB Stefan Rattas Haljevic. Og Trygve, han har reisende pratet vi her i alt mål til HB. Tantetjan, hun kommer her. Og at han har, så får jeg lage øyrene til sammenomtøkker og samrøver fra Destinon ved Løtjen i Ronavik.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
1: Här kommer då, han kommer där 5 meter, men det är Paltjeskär som rotar balten bort där och så kommer skott fram, och kommer, och Batsen sidrar ner till dem!
6: Storm.
1: Till 1-0 till HP! Storm Pettersen läcker HP i 8 och läcker i 90 minuter efter Tsukka-spelet. Här kommer skott utifrån från Heina, och han smäckar till, räkar en karlägare och så stöcker balten ner till Storm som sätter balten ner till och Mars Jensen klarar akkurat inte att halta balten. 1-0 till HP.
0: Ja, det är nog så nämligen uppskrift att länka inkast och Kaj kan säga klärna fullt och fyra på släskar men så har de ingenera av kanten av festen och så ja, det är lite fältigt att balten ändrar till Storm Pedersen till skott i halde skottet till Heina ändra in i Gittla. Han får köra just när vi tar en eller blockerad och så är Hatt han elag til Storm Pettersen alltid, han tog nok så vel at fengen og leser balterne festen og rølige klapper her og nei, syndet til feltet kanskje, men det bare smal, Kaj kanskje ikke over feltet av masse balten og da kommer det sånn at HP trusher Kaj vel og vinner balten, jeg har alltid 3 eller 4 for at da vinner balten på Kaj-holden det en tendens til at han tog ikke mot
1: Sender seg balten 5 meter, Einefoss og Sair ikke lengst etter han får rekende 5 meter, sender seg balten på svars og Stefan og Pura Røyer og slår til 2-0 Fantastiskt mål då från HP 2-0. Stefan Andersson och Svikal trycker. Mattias Voss mål till Gabalten, spelar bollen på tvärs till Heina Sörensen som är ensam attlig vid Johannes Kalse Danielsen spelar bollen i rum till en pura frian Stefan Radosalovic som skorar så ut tre mål detta Kappinger 2-0 till HP.
0: Ja, det är en stor renrenning till Heina tror jag att alla folk som Stefan ser framför Stefan Reina haltas i onside Erik Kjammel Alvin Fettel perfekt för Mattias så att han finner Heina och så god timing till Stefan och som säger han jävla roller där fan så där man alltså som kunde alltså ta första rädda red blue fast på nickta bastion han är pura roller och bojer till mushrooms and drill och så läcker han bulten också bara från Vimars och att minster kontra mal jag hoppar men man ser att det är skott nog jag alltså tar jag längt inkast och vi söker mon och så väl hoppar jag ut och längt inkast mot kvar för alla jag och så är vad jag ska ske vi att en jag men här runt som pitcher hina var runt som klar på Stefan in men här också som är totalt kicks out yes there and så jag då ska Kai sända skymta den Paul fram på vägen för att spela 3-0 på så ja nu får det att pro efter så kom då
1: för här brukar så Leivor Sekariasen för senaste fair hoppe vinna 2-0 Och Chupa Morda. Det är Klaxvik.
0: Det är en
1: champion.
0: Det är en champion seger. Men jag undrar hur så viktigt det är för HP att vinna i Klaxvik. Det är en hunten som är inne. Inte så ofta det gör det. Men det gör det på en måte som är akkurat rätt att nybröda Kaj. Tar Klaxvik, tar sett pressera. Tar välja inledningen och öliga väl. Och locka ner för som nästa mål för den viktiga spelaren till Kaj. Och utgacknuta sånt här Kaj är en period här att spela trobadister. Kaj ska omsluta sig där till att spela en ekmar vid bastonen. Den är pålande tjänstskola där. Men har betjärt det öjligt troligt för det är nästan ödligt för sektorn av dessen. Jag har alltid tagit här vad han syr en uppordnad handmål men Kajan kan yra sig om att selv på støypastene her, der innleggen ikke vel kjølt når renningen er nere, at bassen ikke danser seg rett med en strik, at hei, hva er skåret løyte etter her som der burde på en annen stedje, så er det vel en annen dyster, men ja, en øye, kanskje, en øye skilmarskende dyster man ser det så for kappinger her, til at, ja, nå er Kai Max pressa, og tar til spørsmål, tror jeg europeiske dyster til alt, og Havet tar, ja, nå er det ikke europeiske kompasser, og Alltså första alltså då så till plats är inte så öliga längt väck.
1: Alltså vi skulle lycka att ta hoppa först att det var så längt väck för en europeisk plats men nu är det alltså nu hade så över halva på 60 och är uppe på 30 styr nu. Det är så imponerande.
0: Ja ja och det är kanske bäja synter det är imponerande men det är ju synter det är alltid att jag fälla som vi såna kon potential som har haver så ringa början på capping två år ja. Och så skiftar vänjarna och så knappt jag så ber så det till alltså så ber så det till alltså
1: vill jag säga minst för
0: vill jag säga det för och det är fem

0: alla spelarna dysten och till man kan bära ju sån det finna goar och sådär men man kan läsa på hitch in där och se är när alltså levera några som spelar nu väl är det klackta där uppgångarna väl här är vi hos igen och jag alltid har sina manklar han manklar Nick Royer attla mig bast någon ta ta första passen I skicka och men det positiva alltså det blir ju sånt tungt att spänna grejer men det är ju mer ta mo hitch upp framåt ta kunna ju för att stå där för vakna mode ta kunna ju se då då är alltså ta mo bara arbeta på att klara hus kvalitet det är på nu är det viktigaste så den kapingar är nu som FM3 bojer några där
1: ja ta kanske på för landet ja som så den är så där tror jag att han vill en så som nu vinner mot skala isen
0: det där mer och en så Alltså botten så ändå så I Gerard alltså brakt som är kanske uppåt starten under George Sush Slovenia så är det Sush this chain och så I Europa I Haskalde. Så skulle det inte balansera I mitten lika en av Deltna och Europa. Men jag kanske ska alltid göra till en ägare vilket sätt. Och jag hälter inte öle om 600 kvar spelar en grandis. Men och det är man att hoppa. Ta, ja, ta hoppa väl på att lycka till klokar av livet. Kom vi
2: till EM och stola och kvar kvinnelandslige och I Katowice. 3-12 december 2026. Flöje vid Bajnäs och Följum och just vid av fyra stjärna Hotel Diamond Plaza mitt I Böjnum. Priser ur Einans 9155 fyrkvön. Vi råkna I flåfer, efter och fram, bussfer, gisting och tjejnäder vid morgmade och ägång till trotsar spännande dister. Kom vi och sola följon. Läs mer om ferierna av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.
3: Vi trottar en av FM1 I Stolavr av Måvi.
4: Ja, Paul Klaskar, det på så 2-0 där. Vi gamla Klaskar mot HP. Gustav sås du på det sen?
5: Nej, vi är ju lite skuffade. Jag kan ju till halvtiden som drinkt att säga till honom. Han var att det kom ner av ett långt väder kossu, men ja, vi är ju lite skuffade.
4: Och Sean, det är till spel till det spalt ju väl för det sen kan det ha på här. Är det det som kan spela det sen drinkt nästan?
5: Nej, det vill jag säga. Jag hade vi kom och öliga ett litet från början. Vi börjar inte distansera väl av det. Ja, ja, tar har fått vem alltså vill inte plea jag har borster och vi skor på det just där som vi där var så delar det alltså.
4: Om tror jag det är här en spännande så skrämma som är vi av Torsvallen och går så fram till tillkomma.
5: Bara nu ska vi lägga hem att som och kon och ta sig man om men som du säger så är det det som tror jag det är så att den ser ju hänga vi har någon lunch vi måste Vi är med upp efter och har på också ett annat stund och det är vi dåliga spänter på till halvdelen. Vi tänker ju ett hantligt utgångsstöd här och utåt till halvdelen och vi vet att här linjen kommer hända vinst och så har vi alltid en mål. Så det är vi dåliga spänter på, ja.
4: Och så till vem möter så att nytt kaj europeiskt äventyr heter Kappengar?
5: Ja, jag just ja. Det är det. Vi trycker på det och som sagt så har vi ett hantligt utgångsstöd så det är alltid vi trycker på det, ja.
4: Vad ska jag ta sig fram nu?
3: Vi trottar en av FM1 I Stolavr av Måvi.
4: Stefan Rosalvis vinner 2-0 av KU där och klintar upp på ett fjärdplats. Hur är känslan?
6: Känslan är helt för tydlig. Det är alltså för att tro just det och kan vi göra på att det går gott nu. Vunnit 5000 röra nu I landskapningarna och det ser gott ut. Det är bara efter det till att Jag fortsätter att ta en dyst där gränsen så ska man vara klar på det.
4: Tack och lycka till en dyst in. Alltså I fyra lager hade Eisen sett någon lager faktiskt så här I KAI. Valt in väl mer än det. Det som att det rymde gott kontroll av dem. Det finns det tror jag för det fyra för mot den dysten. Så kommer kanske lite press av. Men annars, alltså, vill du se gameplanen Ricka som har skuldt det?
6: Ja, alltså kontroll och kontroll. Det är annorlunda som man ser på kontroll. Jag hade KAI öde gott kontroll av bottena. Där har man sådana att säga alla tog. Det helt stora passet av Dustinan. Men jag hade också gott kontroll i det defensiva och det är inte ordentligt. Jo, det här var inte några chanser som jag kanske kunde skåra på, men som det så kände inte göra. Men jag hade alltså, allt I allt så hade jag nog så gott kontroll av det defensiva och lät inte allt för några chanser.
4: Tack och lycka till Jöken Malle som du skårar I. Jag måste säga att för ett ödelfalt kontramål.
6: Ja, helt. Det måste jag säga. Det var eisen en parst av taktikken, det var kjøren kontra. Og Terje satt loke. Kom her på en tverr mot Reinen, og Heine igjen. Han setter seg på en av det, og veldig alvor, og så ser jeg på etter kjøret til jeg sitter inn.
4: Til dere som har en fjørhold på seg akkurat nå, her I alt mål, han sier at det taget en dyst til sen, og så synes jeg hva det fører til. Det også tjeist de opp til NSU, bare fører de opp til hva som dere har vunnet imot, eller

0: Kan det atlan er det er bare få i Europa eller kanskje mer enn det?
1: Ja, så jeg har alltid at man skal alltid som det sier her i Sverige, at jeg en distrik engine, så man får ikke mer enn det. Man må ha fokus. Og det er neste oppgavene, man kan ikke langt frem enn det, men jeg har alltid bare til at det er viktig at man blir bedre som liv, bedre, bedre, bedre. Så skal Øsle nok hvordan komme, altså sjå.
0: Stefan Rasalvich er takk for sammen og hjertelig lukker i sikkerheten.
1: Ja, takk.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Ja, her er Jasper, til å vinne 2-0 AK. Her er Klaksvik, Gustav Kjensland.
3: Jo, Kjensland er, hun er helt fantastisk. Jeg vant til at det ikke er som topp best Kjensland, og her er vi først håper til det her, det er for meg.
0: Takk for lukker, Jack and Dustin.
3: Alltså jag följer att vi tar oss så kontroll. Alltså vi ger att vi tar vad har lagt alltså för det in och får sånt här skier och tar kommer in tar lös uppgåna till ja till fullnar. Så det är er, ja är allt att åka Atlant ett näst så ja.
0: Och titta var det så rätt att tänka att se en period det är längt bort från fjärdeposten. Nu hade så i alla grannarna ur besäkt sig. Det heter Atlant förresten Kaffingarna.
3: Jo, nei, jeg halte bare vidt, Røyna bare, at ja, du vet her bildene som det er akkurat med nå, og takk endelig til Genshin, så måtte, ja, røkke oss lengst da kan.
0: Ta blitska, så er det.
3: Ja, for jeg skjer snakker enn at det. Nei, vi vet ordentlig veldig nok til, og jeg føler at Håbrun, ja, altså mentalt er rettelig med at vi reisende, så det er tjordelig godt, og fysisk tjordelig, ja.
0: Og du har lukket fri bein helt i enda noen eller beint arne tuffer ut. Hva kan jeg her?
3: Ja, nå har akkurat sagt at Håben er fysisk av fire, men jeg vet ikke, det er noen kramper som kommer i Mittelkjammer og i Legend, så ja, det skal lukke på styrer, men det er ikke noe jeg skal gjøre.
0: Her, Jasmar, jeg takk for samarbeidet og til lukke sikkert.
3: Takk for det.
2: Så færre vi at fokusere på Hindesten, som NSOI vann 4-0 av Skala og IF Løtjen og Ronavik. Fisk skulle vi høre Brynjar og vi merker han Tryggva Mortensen, sier fra de 4 malnene NSOI skårer i kveld. Og så vannet vi til samrøver i tøkker at han har til.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
5: Nu finnas så Peter in i passar en Pura Leisa skjuter! Och han fer i Mali! Akkurat stack och Marge kugger lint och han drattar han så för Peter är en bolt från Skala. Han är otöjt till att han vinner han ut över sista tringen hon här högt upp i Skala-alvene. För Toja vända sig här och så finner han Peter som ger en fina renning in och i brottsdag han marsch här. Han blir Pura Leisa och hever flera sekunder också om ganska kjort alla bolten här. 1-0 till NSOI, 3-0 Varnor, Skala men är det kommer att rum. Ja. Det är så tungt ut nu.
6: Ja ja, så nu måste Skala väl göra brötning så att det kommer spela det är inte andra mat han och att det var bara små tog in så vi fick mål alltså och det fått upp på bord. Det kommer ske Anna. Ja, då har haft en halv match chans Skala men är men än så har haft Floyd stora chanser och jag syns alla Skala men fanns så länge efter med en så stark offensiv än så vill. Men här är klassen man här till det i vi tar sig mot nummer 5 det måste se.
5: Marcus Glent, Timmy Howe, helt ut av vänster till Peter Knudsen. Peter Knudsen, en mot en. Vill så spela till Marcus och han slutar han och skjuter han i mål. Peter som finner Marcus Glent in i 6 med Chamber mot 5 med sån. Chen skott 50 och så är Bjarste Seltor och så tar han och langar han i mål med en höga beine. 2-0 till NSOI i Molteskala her i Grandoppkjerne, altså, ja, nu så ikke akkurat nu at halvene her, at det er fjerde, det er NSOI-messer da, men 32 og en halv minutter færre nu, så ikke, og det er 2-0 til NSOI, på OHA.
6: Ja, ja, men man sa det her på denne veien, altså, NSOI vinner første ballen, det første nær som kommer, da vinner det neste ballen som kommer, og da vinner den trea, og så spiller det vel og virkelig innom Skalaværen etter, og en øyelig og skottfintra fra Kryker, og nu har han skåret, og Peter lagt opp, og Jan har hanslig opp, og Peter skåret.
5: Kjemmer som går sett chansen her, Marius Kukkelen, flattene legger i fyrre, og Kjemmer showmål! Her har man lagt en minutt at det er, og det er faktisk showmål, jo! Så jeg vet ikke om Marius Kukkelen fyrt, at du baster den her og rettig og imot og valg noen, men det kommer så tyverre, og det er synd faktisk, inn i kjennabeinene, en skala, vergelagere, og ja, støvene er 3-0 nå her, og holder jeg å fortsette å være. Jeg gitt jeg holder ikke om vi er nå og tar etter jeg har lagt meg i atter. Det ser ut som om at det er en Bjarste Torlason Alltså han har varit helt okej okay, och varit i skala så och han har haft det fram i år och är i skala och jag är och så är klart för han så så sätter han en showball.
6: Ja, det är så klart. Men alltså att det är en så spel väl väl att inom skala värna och kryckar han knallar den på tvärs och som säger Jan han ska på komma omkring. Vi känns kommer inte och skala man när förvalt mal så kommer han så jag kör mal Peter går där här så att att han kommer säga oerhört för han tyvärr men alltså. Men hej klassamoner tyvärr. Klassamoner.
5: Ja, hej det så blev vi mål en ena fär och rullar vi snö och ta er en ena fär NSU som ökar om målarsle det är inte bara målfest det rullar vi snö ta er en inlägg som kom från Jan Beremsen och ta er klämme som är högst och hörde någon och jag är stött som mot färgen har sett det hållar inte och till 4-0 nu alltså nu kan man säga nu är nästan over and out.
6: Ja, det har alltid varit hållet just nu långt men en så i spelar det så skallar hemskt runt i brott för informationen runt och kommer sin långa fram av banan utan att vi har färdigt. En så i spelar det väl hinna inte någon och har haft flera chanser med andra frusbar som för bom och Carpeto kommer att bättre in och gott spel det för att kvärda spela för så ut och så ju nu kommer han till högre så ju och krikar lite att lägga natten till Jan och han lägger den perfekt in och så med gamla döv och så man glömde här och han ska bara sätta högt Johan och så var man alla så här kan bli väl gött alltså det kan inte allvarligen.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
0: Ja, jeg stand til så vi liker bare noen til NSOI, Peter Knudsen. Du er malskytt i dag, du gvinner foran, og hvordan er kjenslene i NSOI?
7: Hva er det gøy? Vi spiller en gang til sted, jeg fullkommen kontroll fra første minutt til damer og bruksler for første før, og til vi døler vannøkter og glede for at vi klarer å få en syr nå, tar vi det Vi har tapt för det styr i Europa och i danska som har haft sådana där. Det var kanske många klart i sista årsna där tar sista tredje minuter men jag hade lärt mig att det är någon och spelade mig under styr, ja.
0: Och ja, det var inte styrka för att men det är lite en första plats och vi trivs styr framför K och det tar snuppar centrum mot i HP. Ja, så Ja, hur känslan i rummen när vi tar alla spelare nu? Vi vet att det är lite och en första plats är attor.
7: Ja, det var ikke utenfor frem flere for at vi vinner til det som vi tok om. Sånn, det er jo ganske... Man ser det politisk korrekt, man husker bare seg selv, men det gjør vi virkelig, ja. Hitt var det kjørs når vi selv er. Vi vet at at li kommer at vinna det styr og tapas de øyne, og det er... Blant annet kan vi ikke gjøre det til resten av kampengarene, men til Sjøen er mulig for tog, og til Sjøen er også mulig for tog til Sjøen Linn og Øystein Kav. Her skal man nevne hva tatt er viktig at det styrer i Europa Øystein, og tar det Sjøen er fyrmån for i Linn som her var. Og det hele vik var fyrrøkast i Øy, og vi og Kav ender i Europa, vi lander i Europa, så vi får ikke snakke alle vendingene i midtelen, men vi... Men det man spelar fyra och det ska man sätta i rörskrän ju om. Det man spelar för att fyra, spelar det styr och vi får prioritera till att spelar det tvär från vikna och jag har alltid vid att man har sådant styr det att ja, man ser att orskan är där till det så det kan alltid vara en Vi har en omkyldning går att man manglar orskull där, men så att det får en chans till att man kommer att missa omkring och vinna omkring till att också måste vara.
0: Och så till alla sista, det är en kläm som jag kommer att ha maltalvarna attor och det är gott att förtikla för kläm, inte också ha maltalvarna ägst i attor, en malröver fyrde gång och det skulle jag nu höstkväll till klagsugare att spela sätta distan mot Lugano ur Schweiz och jag tycker att det är två maler men det är gjort det så går det i Slovenien och går det i vånar, en sista spörning, går det i vånar till distan höstkväll till klagsugare?
7: Ja, först lär kläm skorrar till att du alltid har en viator, spelar fotlat och idé och vi kläm spelar för en små så är det som oftast garanti att Amalchen borser ur så tycks det kan ut så slår han spelar så väntar man Amalchen mår och till listen med Lugano så har vi annan öliga gåa att trycka på att det blir till vi har gjort det här för jag har utvattlig och i Sverige omstövande och nu är det så i färgen här är det under åkar omstövande av konstgräs och först kom väckre och mörderna ligger som vi såg och ganska förna höst att det är möjligt att skapa chanser mot det så vi förra vi fått lära trycka om att vi kunde skapa en enda brakt i Europa nu höst det.
0: Så tack för samrådena så inser bästa inser i Europa höstkvalitet och så vi är mest av det.
7: Tack för det.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
8: Standi her vi vennerne skala, Paule Poulsen. Hva kjenslen sender du vi at han er osikker mot NSU i kveld?
9: Det vi tar avrik så mye nøktende i røver. Det en distor møte grannene og uttrykker av en skala liv som skal møte NSU. Det har vi absolutt yngst at det var noe annet av verden.
8: Ja, så tog jag spalt nu mot i app i färgna vecka. Så var det som jag kände sig som slöjor fyra hållaikar. Så kom man till att du sett en hållaik. Och så är det som att en affär är som en fyra hållaikar. Alltså, kan det som häva dig? Kanske häva dig i rummen då?
9: Ja, hvordan man hever det. Nå er Kjørljane, hvordan du mener om du mener Arndesen og Holleisen at han var.
8: Men også kanskje bare Aron og kanskje i Holleisen.
9: Ja, det er i mån til det som du sier, fyrre Holleikepene her, vi er alt og passer, vi er ikke noen gammel ut som det skal være. Enn så vil jeg prøve på alt, en farvel og forlatt, vi tar å spille litt som tar Røyna Gjera. Men i veien så er det vidt Øystein Kjolver, alt av vanlige vi bøltene tar vi så vidt hava nekkar støver hver vi kan hava bølte mer av linjen enn ta fløyre. Og hadde vi gjort det her bedre så er det så vi kanskje ikke haft nekkar støver til at vi bølte, så det var ikke godt her i grøn og ikke særlig.
8: Nei, og nå at han har sommerstadion så har jeg jo mist Simon, altså toppskjøttet som ligger her i helt, men det er altså hvordan finner jeg noen dæner inn, og hvordan er det her kommet inn, altså er det kommet godt inn i håpen?
9: Det er vi stekker til som Simon var han gav på en kommet der i Fyrolva, han kjøs snakket om det. Vi tar også mist Jakob, likkjøperen fra Fyrolva, han er heldig 20 år og tar at han har mistet bo her, det er Det gjør det som er mån for oss, så til spettelig tar det ikke vi. Men tar det ikke vi nå, og løyker som vi tar finnes inn, tar det her var syne dikter, men det er vinslet at tar kom, og sin det fyrre enn det var, men tar kom og bort og er en kappingen før i gang til 17.5 og 2.0 av dem. Så tar det også spilles inn, og det er ikke tog til personen som er på tre.
8: Og nå er det så hva at Nutsje dyster etter, og det er best, altså selv om det er en Nutsje da plass for første siden, så er det best trøyst i opp helt til kjente plasser, så hvordan synes jeg det går, hva skal man si, seneste brøkdelen av Kappegaard nå?
9: Ja, det er tatt, som du sier, vi tar hva plasseringene som vi tar hva, og det er nok likelig at det er som ødelinje hva som kommer over i avgjørende, og Det kommer bare tatt lønnen til nekken som vi råkner vi, så det er rævrummet og mye hvis vi søger og til semesterer.
8: Ja, så vil jeg bare takke for samrådene, Pauli, og best innskyld vi her.
9: Takk for det.
2: Vi takker Brynjære og Tryggva for distan fra Sakner, og Knarre og Eisne Tryggva Morsnesen for Vimersikker. Vi kan høre samrådene som dere har gjort, og sammen omtøkker av fm1.fo, og tar vi resten lanser til portal.fo. Og jeg sier til etter her høstkveld til klokken om lei 18.20, så vi tar ferdig å si fra Europa League og Conference League Diston i trea omtatt noen ferdene, retur Diston lekter hjemme ferdene, tar vi NSOI og Sveisiska Lugano som er lekter i Klagsvøk, og så er det KUI og polska Lech Poznan som er lektor av Torsvedle. Så vi er velmøtt til europeisk fotbollt høstkvalitet. Her er Simonsen, takk for seg, og nå får jeg få det sørste samrådene ut av fm1.fo.
4: Og i trotteren av fm1 er Stolavel av Movi.